Deivor Massa is Faltestach go tabar a chiúil cívín ó sé tá farbh agus binegúh de Martin O'Connor Band agus an chiad dreasacha ar chlár a lé nóh. Tug an Martin swing swang ar a gead ríl. Ríl a gálame sé ó Dermé agus Tara Diamond is ríli a luatar le ciúltúri a tuiscirt ach gohairithe agus is cuíla mai giscin mar hampla in sa bhailúchan Hidden Fermanagh. Reint blianto hen Craig's Pipes a bhí éir a darna ríl ón Martin O'Connor Band. Martin na hén ar a musca ciúil sé mé ó daur ar in gitar agus ciúltúr TG Cair na blianna. Cahal Hayden é hén ar an manjo ar an rient san ciúlbertinis ar lútana ó Michael Hines agus Kirsten Allstaff.

Chet a sarchol fad an album an tourlar leke ghaltsig Michael Hines agus Kirsten Allstaff cúpla miohin cúpla part a tunnaca a bhíach ag an gheoltóir Paddy Fatin Flanagan as dúlin gúntan chlár Shirlin dím lian nid ag hocht anis agus é stímis le seanna cunnere agus é mar íor anna an éanach leis an grúpa dédanan

Is liste le harvéad na háránthe ar fad bhí é nach le dé danan ó bunéchan grúpas na seachtadaí agus na mescaléir tá seánna chunra as Connamara. Is é Bhailín Stein a bhí Damien McGeehan agus é

0: Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scun na haoine chun chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an glór bár scéalta. Chraoladh an clár seo cheana. Ní féidir teangóilí an leis a glór fíleáid, chuir is seo costasairt agus ní léfar de heachtaracht.
1: We're good file to who I in a shaker, to a studio garibaga, agus an Claire Barshkielta, Lamsa, Michelle Nigriana.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scona híine an réile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inise an glár an céló yes. Créú an chlár se hána. Ní féidir tanhilíonan se glár féáid, chuir se cosirsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Déver measa go léad agus ciad fáilte go dtíon céóheas a nuh háide tho míad a cruile beo in nuh ó thápéal Marino i lár bhaile Even Bhean trí a gcuirchaig. Sápéal metadisteach a tógach ar dúis sa bhliain 8 go dada dó ach go díla déanaí ba chlinic dochtúra le muintir mhór a chuaé. I nuh má tá is ionad an-bhreá a líonna é agus cuirimeacha ceúil agus eile óreachtáil an sa. Agus is tuis go bhfuil an éile Masters of Tradition ar siúlaid an Malasa go bhfuil míadna an sahanuf agus netamist dal hara shruine dhir vashtri a gairde mar hús shine stúrhoid alín in the feilisha on sár sár vailadóid Martin Hayes agus shant partahainish a duin na the pigeon and the gate.

0: Gur míle míle maith agat Martin Hayes bio ar an saoló yas nach mór na nóir dúin é bheith an sá. Sea, a bhfuil a bás fínta ag gur maith agat. Martin Hayes, stúr a thuair na féile bhí sé náam agat agus gur míle míle maith agat. Tá slua deas bailithin sa thuisteach lech d'éisteachta bio don saoló yas agus sin istig sápéal íhan an Merino Church in Meán 3. Tá sé go híhan, tá kiaskun bjóg a kaffi las mól fjata tú pancake nú kreparolt at hénig mós málit agus ngrían a tænivan sa in Meán 3 agus tá dinne da vonnif na hórta sa Mary Tisdale sitich an búrd in islum a veri bale ívin hann tú an sa stóchad a héal ar fad múnich jóil kén sa sa va hógan féle marsha ditse gachain vlien
1: Well, tugan sé ardu menimna dun nívan domsach da vwinter an valia agus vwinter an kiantar vagort mar tamid sais Sitte and so in your yeshgut na tíru go cumpór dach agus ní bhíon mór an dín ag gwaal hár braad taif amod an saur abar agus an san mar hampile im lian a tá cúi cín da éilta úntach agoing tamid lotta hair fad agus trí cín díab siúd áš tíru ag West Cork Music tamid Tamid lotta hair fad agus an art an tard caidán den ciúil agus, you know, ta sé rás fad.
0: Cén sáis tradisiún ciúil há ar an maile seo?
1: Tradisiún a bhuinen an a bhúr leis an rínca stócha tá abar, like, ní a bháin go bhuil an ciúil lárnach, is éil an bhaile ach tá sé ta

0: Gan bun chléise isteach ná bór chléise amach aga Martin Hayes mar is dúil de diatamís an láthuairt a géisteach leis a chá cuairmí eiles mar sé stúrthóid a líon na féile seo é agus gaimid buochas le Martin as tacht chuin inniuh agus míle cuairimeid duine amach an sa aga féle Masters of Tradition atá ar an bhóddal an scéal ón líon 2003 agus diatamís gan láhairt le Owen Warner do bhunaimh an bhaile seo agus sin sa dúthaig ní go beacht ón maile ach tamlín las muda ó Owen nach Maidirlishan maile hénig bion trí, cadiad na hathar his móha fiki higut le blianta bion nuas ar maile seo?
1: Well, ar lá mar seo ha se gogan óhach, lai se úntach, tátasteach, tá just tán ar bioch dan inov de híne, bíon marga nu éanach an seo gach híne, agus déad fa éanach an seo Idir cearca, nó casóg high-vis den búile, nó déad fa blúra cháise gáil den lón tá an iris sin rodi an...
0: Tán mara go chum múr le bale?
1: Ia, tá. Agus ní unibís ní sóig an iris sin mar sin nech, just fi fórod an sás an súd.
0: Agus cadá sa hagan na dín a bhí na díal a óin an dagan sé da fad o bale?
1: It's only me on counter more good. So an bale hain, it's dóch a tishgan áilecht agus an An dríocht a bhain leis an áit, tá daoine, mailin sé daoine agus riamh bhí sé mar sin, le linn mé óige bhí daoine teacht ar chuairt agus bheidís ar fensin an bhogadar an ó Sasan ó Ghearmáin. Cuidicha, ghanadar a bheith gíar nó agus an tán bhí an báisteach, just umar cocht óibh agus imi idir loha, agus an na hochtó dhí a hana gana chu daoine ó Sasan, bhus a gut na nuwe chippies, bhí idir gíar tithe ó Realtas Thatcher, agus bhí idir lorag sort sail níos simplí agus fúrdar é sin sna Glaunta ir gultan sa mor himpel bian tri agus cordur gomor leis an glaunter agus sol in the dini fshin ar fada hane cordur gomor le cultur na haite agus shiets in the smo is och a vonig na fail to shar fad agus yeah so shi unta
0: shin bale bian tri marshin a ho bielo an like hen go heven mar art is mor on le di an the vaun na fil
1: Tá agus tá Val Bannings Emporium Food Emporium sin an ceannas na háiteanna is fearr ní ar chorchaí chun graimeáil inithe agus tá iad mórchuid siúlóidí mór timpeall an san leis agus tá ionad campála an cháilú leis an Eagle Point agus is fiú bheith campála an san agus dul i gcéad scoch nó speisteoir timpeall.
0: Ana yes, ana ficdú is crothaithe agat don áit a bhain agus gur míle maith agat as tá chuin an saisteach go dtíon Marino Church tá sé go híomhan ar fad an saisteach agus chomíd a measc fluor na gcultúrí agus na nuránaithe agus ní mar bhagad éidir mé seo mar Siad son an áiríre a bháin atá le clos ag an bhéle All-Ins a Masters of Tradition piocha onamon a ráin ciúil nú cainte ar a géird a bhín siad le clos an sa agus a nocht beg Martin Hayes fénig a mún córá le Charlie Piggish duna da vona hóri de danan agus is an sahistig sa Marino Church a bheg an ócáidsan agus beg cuirmach a ciúil eile chuma ar siúl agus in a másca bheg a stáit nocht beg an túrán í sean ósion sean a phobal círáin og gal a bháin atá gafa chúin de chiad fáilte hiráin
2: Míle maithagat láinge, des a bhain solib.
0: Se, cad ír fása leis an bhéle seo, an tordán a thugad sé do áráin seanúis mar hampla?
2: Se dochrite ar fad, dochrite. Bhí áas cartarum an cuidagháil teacht an uas an sáha, se gemecht le blíantan is an éile seo. Agus é dola an artgan art, a stóilim, yes, rodúntach ar fada, yeah, múrum prifléid a bhain.
0: Se dírach, fóile óin hosg, óin, hiráin me leis gíl hosgum gomethu ar stáit se nocht i dig bhian trí, ach, túr blasin is dún beidr don rada bheg le clos a nocht wytse?
2: Sean sála me cúpla versi i spalpín ar ún, áur an a charig me ag beidr a lís tóbín, sin sean a phobl agus Sean McCrae, he is Malin and Old Serene.

0: slán on vorsing. Gormagur.
1: Gohívin. Maris gnách a chiaróin go hálinn ar fadar fad a spalpí na rúin in son a chiaróin. Cén glacha a bhíon aga locht éisteacht anú locht fiachan aga cúrmach ar nuas cean a hí hanocht leis na háróin seanúis nú cén tahí a tácha orha sa lá tánio van?
0: Stórm go dengi inseid gmór leoha. Ha sé tácht a gastócha na háróin TV nú nú údur na háróin a háort más féidir leta sinna iana. I Beitanga, gaili nú bérla, ding tú chun go mechan vehistigig an eis dórir nú dhá sais á nuchtan sa náurán bautí.

0: an hát, ach scéad náurá an hát is dóirim, you know, agus tú áchor a láhar.
1: Agus I gún práid leis na háráin traidisiúnta, ní mar chéliad is dóch agus na háráin seanóis, an gapan tú go bhfuil luachar lehe buint le féilte mar seach an stáda sa húirt an áráin seanóis, an bhfuil gá le féilte mar seach an éche mead na bheheg, I bíal a fóbal.
0: Cist hana bheha stócha, gan dautá a chun dianta le blianta fadanúsig in a rachtas a chastáte ar lehe sin, bedr an státe is tise ar fadar fadé sin, mar hann ir a sonda lucht aistachta gota bhfuil anachor amach gota, ar bhfuil ar bónda gota. Ach é sin ráite há sé anhacht a gostóm go bhhaocht na háráintí sa go meach an spás andóibh go gurfií a láthair iad níos for lehne. Sé sin fíorthacht a gostóm, mar luchtaisteachta ar leith mar a dearm a bhína láthair gin reachtas. Agus há sé anhacht a gostóm go bhhaocht aonna sais an deisí de greachtant, bíon daoine gránbáta go na mar go bhéir síns na háráintí seo ach mar a gastaríiad. Cael fríad.
1: Se, díra, chasar ráite
0: gott. Ní bió go ráite sais.
1: Se, túr me sástad go fóilach fanna tú linna chéráin agus gur míle maha go tóg bolag am iscan sun agus beg uráni nelegain fwaita gán tamalín. Ach tá Julia May ní chiadáinin is o fiel an rair go rúch a sgaf a chú. Ma Julia May fáilta rót. Rá maha
2: gatlána.
1: Nílam tas a idach hóna a vadó náit a chyrid na níl.
2: Nílam, no, ta chóna arm e bróiste fiantri. Nílam a chartar bedar cúig nómatí díag on vale.
1: Agus a boga gudí cantar mar seo, níl tú vadó vale fé mar dédum, cén sais rád a bhín ar siúla gotó lága láistig sa vale seanú, cadéad na hás na hár fáil do ghínan sa?
2: Tá anachid áis na rí rin sa hamion trí, mar chén tú nuf tán bale harf a bradúil. Gach ína bíon an vale mar sin, ó chion cion na bliana bíon maraga ar siúl sa srád vale, agus an son an chiad ína drach mí bíon maraga níos mó, so bíon níos mó, rudí ar siúil. Agus gan dát na margaí a bhíon ar siúil ar an tábhar bíon comúnis bradúil orthu san de bhar na daoine ar fad na cuairteoirí bhíon timpeall agus tugann sé beocht don bhaile ceapa.
1: Agus an bé seinis príomh bhaile bhaointe bhí le an ghéirigh chun dul isio pódóireacht ann?
2: Well, is dócha de bhaointe bhí le an ghéirigh táid leathlí idir mhochroma agus bean trí. So tá an ráha ag daoine idir an dáit, ach cinnte buinen muintir bhí an ghéirigh an úsáid as bean trí atáca í na siúpaí agus na tá bíla na deasa sa bhaile agus tá gá ústáin le links náh a bra sa gáit. So buinen cinnte buinen muintir bhí an úsáid as an áit.
1: Cad é de rá a bíla in is?
2: Ná de réiting éon cean a bháin e lua thar éon cean eile na ríra tá ráise ma áit na difrúla. Ó áit na bioga go bhéad fá copa an caffi agus pís a cíiste nú capráil agus san tá na bíla níos mó bhé fá dinéir brown agus áit na ion an pizzas nú áit na ion an sais dinéir níos tradisiúntach tá rá a múr sa bhaile.
1: Agus siúl tímpel ar maidin na chnicam ar cúpla áit gwef anim na chagóilin ar hop. Portugéir mar hampla le anam gaelin a bhuilin gaelin le clás le fiscint a bhuilin róla cés a bhaile?
2: Tá, Rôl maithgan ag an ghaeling le fíringa, tá gaelscoil ar an maile agus líon maile adóga frastal arthe. Ach cinnta tá an ghaeling le clos mór hiampa na háte.
1: Agus sér bhí sé le go mín sifse do chlánta a frastal ise a Julia May ná co-action ar chorcuí bhín boilán ag pointe de bháin greif sé sin le híamh ach mór scrupul bheith an dáin níafuí chu sé fós amach.
2: Tá sé fós amach agus is úntach an áis í den cheantar ar fad de dhuiine óga a bhfuil mí chumas ortha agus dus na dine fásta chumá dine as an níos tá an chuid sehíise a chur a fáil dó san chumá agus is úntach an rud é níl le héidir fáil in an chuid áitna eile chumóla seo. Bíon ar roin bhádaína taistil chofáid le corcuig chun a sérvísí a áilach tán tálinn gúla de gwingan sa mé antrí.
1: Agus cén sáis sérvísí bhín ar fáil án?
2: Well, na sérvísí de lenni fúi bhí chumasach gáirthe a leihí dí an physiotherapy, an occupational therapy, therapy or laura a leihéid sin, agus na takuíocht ar fáda dá ló, agus takuíocht os na haltrías na speciáltóri a tán a déh chunas túrt fúi na sérvísir leha áil.
1: Ba, mín se oscailte fanna blian ar fad?
2: Bíon.
1: Anna fa, anava marshin shervishi das na hensaisen sahir an mailagus tusir bias asta

0: Brassast.
1: An bhaith. Well, Julie Meagher Magad has tacht chuin chumán. Bíonn tú snáf chumá, bhí dar údéan tú gomar sin. Há cúp le paiste das ná fúil tím fúil.
0: Tá rain bhaith áitna, tá áitna gón sa ar maile fénig. Hí is an atlas an relig á das an son agus bíon sána án an isu sarí agus bíon lína léim tó chion go cion. Téim fén go bíl áhe leike. Gdi and K and son K snav, bin and son and son come on initiate reach. August na dauch na leshen farming is diganta. Bin shet son on initiate come urnta. Ach is untuchen rade vecho kongroch denarig agus vehnan leimpistach agus an kionglan agus. Fuis vil ligant.
1: Tuirt fén sail a rís. Dá rinne nó, gur maga ta Julia May, beg na héine, tuirt fé snáven is snáven, nach simúle nani ma hóra náts na chandala snáven. Julia May ní siadóin, agus Julia May ní chroníin is dóchan san na caintlin, agus há Círon o Galvóin, taka her nás chun rís ta Círon, fiolin áron eilich las wet le da hóil.
2: Bet you brandium.
1: Ní vem mít nói.
2: Tawr me fé kiaunile a garig me a gailíš, tobín. Vi mrachtin trastin na park going in Marin na Stoke. Sho idrard vor so hal ha kan ver si ja nach kan mer mer garig me o elish kui versen u ker kein in des kongedir ki mit ling. Kol mir mach gof.

0: her. Begevalirtech nogut svoidita choing bandgarhe pratis kurstak irmaun smovacho hove land vaban gustuo gannainien dagru nachmvarin agus le cúna dé ní hála sé sin na nocht.
1: Má hálíon haí he déir an damhané agus gur míle maigat.
0: Gur míle maigat. Bhil scéal, bhil scéal.
1: Gur míle maigat i chéir, ní leanach an rádió, ní leanach an rádió. Is cuma sa díl nach as, cuma din in na hén duine rud éige na gcónaí agus bhí sé go híbhin agus gur míle maigat chéirán ó Galibháin an sun agus speisiál le clos agus le fiscintir stáit sin nocht. An nocht níos déanaí La hurtse se schacht, a vese idig vian tri, agus beg kultúri úrlise ele in haunta choma, agus beg iha anavjó, agus dín ele, buian ele a vi stáitse idig vian tri a reid, ná an banna even omaráituch de weaving a tá biolin in is míle fáilte rif hortni rian, mevni viogli agus Owen Spafford. Agus an sifsech an cúpla part a hain duin, agus sian hiad fisa ha rána hagaif duin ná de Lili, part o hasna o Yorkshire.
2: Three, four.

0: even dianta go bhir sin. Agus fé mar a deir Martin Hayes san óráid bhí a go thugann sé i dús an leathannig nó an chláir a bhaine leis an bhéle seo. Cuirin sé fáilte agus tugann sé cuir do chuoine an áfail agla ortha beidir an rud tradisiúnta a léiriú agus a bhesca beagáin dáineachta bheith únta agus tá sé dianta go híomhanna go bhíonn cóirú all in son ar iamanach nic agus cóthardachas libh agus sula bhácha sibh sláán acuin a cháir agus sula do chuir deidir leis an glár sa thuinniumh cén áit eile go bhéadach daoine dulchan éisteacht le the weaving nó an me sibh seiment in léon áit.
1: Seiment ag EP
0: an mé an
1: de hína sé chuin.
0: An bheith.
1: Then bheith méid mar chuid the tradition now sa cheolár sem leclia ag deire mí manfór.
0: Yes.
1: Agus tá album nua eisithe gan chomát lu agus inach, so tá sé sin ar lína ar Bandcamp, The Weaving Music.
2: Agus da
1: níos
2: an ólan chomtúr a chomát. Ó, bai mír. Mín an ólag. An dehú nún tein o ladeag.
1: Tein
2: o ladeag.
0: Anna, yes. Níl sé bhad bhain an sa agus muintir bhaun trí fémar dúirt Mary Tisdall bín sé de fraslar chúrmach an son san unad kultúr agus estólam go bhil an áte anna rúnach tíf chomá an sa pél sa agus tá únéir na háte dírmad o mar chúan sa ha fairar if agus beidir go mech si bhatachtar náis níos túis gan á mar ich appan siv a ha cuirma gwyf hénig i dig tárna sa gwyf si i Jimmy the Mills na fwyl an ocht
1: an ocht beg John Faulkner len e cana agus a siam and on guitar so Tommy to tanu gamor lishin
0: but who squeal a fame arshin so so a bore or hot
1: good tipper down
0: good ass for the hard to thought or mwile is steak at chlor and lay nova gus fisha ho ho das of him so onoid on the word doing tacht agus gurmila mahaga idel ni lovea das queen of it hachten so it dus na blian agus chudimer or mo harau in agus hoshe dient agus tukumi ternash hosuligun gamik fall to ruin fogur biogan so gavil chikin da hekedi da chudim hiol ife nivrien agus Cormac McCarthy da ni mórdach fáil, agus bé siad á tuairtamach aga ideal a mórdach ar an glór taugus rá bé siar siúlan sa mórdach ar a dechach logus tíhe fé holas na guinil nach dasé sin agus sé Owen Warner a hát tíis na tacéadí san a bhrona go fíal ar in mar sin gúr maha gud sa a óin agus gúr maha gud fúidan an chlóir in nuv ideal ní le fé mar dúirt a léisig bria námach a bhí man fúim agus a lén vi cúin a bhí am an rúnlíacht agus gúr maha gud meg o canal choma o chistin na féle ho gach cawr dúin e seo ha grú agus gúr maha gud dírmad omar a chú o bhean trí farin tí seo far an onad even seo an Marino Church is fiú tachtaisteach a fiachantéid nó cuidim hiúil dolgadí cuidim hiúil an sáha se anna speisialta ar fad mar sin fóca míd slán inu fagaib le the weaving agus jazz Paul Cui in isa bheg a gwein cawn Tam Vic agus chóchean gan enim slán go fóil
3: you

0: a géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tosh be geisach les kunde hine kan freile er RTE radio na Gaeltachta inis an clár
2: ceol fun.
3: Fáilte a bhuala go fáin, call the rimsa, joy dan lop.
4: Agus lom hen, Donal MacRuairi.
3: Agus tóis sin an diú le Julie Fowlis agus Lorne Dhu.

0: si fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisioch leis gona hína go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis leis an gláir in Iaradua.

Waha, no Camino Waha, o Nualach Wan, a Nias go cathair ar dwaha, a nuri bhí sé thart ar an bhall, bhí sé níos fusa a nuri, ach is fearr gan doubt a bheith ag siúil in

0: Agus tamis ag dúil go mór leis ó caid thona a bhíon an aithin bliain bei is féidir le duine bí é a dheanú nó cuid dó a dheanú bei neart stopaní agus sosaní bei fliocú béal ar fáil do duine bí golia canaí sa Leighton Easy nó TVG. Mar a thugtar ar an teachtáirne clúteach sin inis agus fásta ag an teachtáirne eile ar an bhealach Basil
1: Jesus,
0: Shieldses
1: yeah. Agus
0: agus
1: luan tú an counter sin a réimen agus gúil sé ar muis in san metasóliacht tan stair le maithú fan áit fásta ní le déanú ach ar chartart an bhfuil sin mar chuid den siúlaid a réimen mar hailáthain bheithin na géir a bheith tíra an ag láasa le chuid mhór ólam ar an bhealach an mbíon dohacha saoil cinneal fitte fuite in san scaafte ag insinsta géine cáhfuil se agus cotíhfuil cod na éirithe den mthair tábhachtach.
0: Bhfuil sin an rud faoi cumíó ar bí an am agat leathéin mas mbíon leat é sin nó bíon deis agat fólam faoi na cosíthe ó na cosíthe eile agus faoin ceantar agus béimeid ag siúil mar a luí mar a bhuí tú an sin a linnéit ar léarscáil na tána nó ar léarscáil na metasóliaachta agus béis sé sin le mothú béis sé thart timpeall orainn agus bé cú holan go mór chun tosaí in ar gcuid smuointí ach bé maithe fásta an banjia agus an stócha an rud is tábhachtaí faoi mhaithe na an tábhacht a bhaineann léithí agus an talú agus an timpeallacht na hafneacha na crin tá si sé an luaite go fáil leis an timpeallacht agus gliise agus ar nó cúthalan bhaineann sé sin le léachas agus leis an ómaint go dtí an láthe inniuón agus le gascaí. So bé an dáróid sin an gliise an timpeallacht ach gascaí.
1: Agus gas go luúte ó go an sin a réman taasa gom gur seo an ceafraí bliant an cumíó a bheithón agus imléana bé se bh siúil agus brn a bhhuigréthe stoiche agus si bhah smaoin siú ar cara dohargóid a ceú le gaiid an sin Mattí Lennon instú cotí go mé si bh siúil le gimne ar Mattí im léana.
0: Fur Mattí blas i mí anair na bliana seo agus ní hamhain gur gnearna Mattí cumíó wathe faoi go ach ríise an bailach ar fad ón mhualach bháin go cathair ard mhaithe níor ghlach sé ach trí thuair a chloig go leith é sin a rí. Bhí duine eile a bhhaic Matthew ar an rothar leis ach sin am iontach mar tá an bailach cineal crochta cé go bhfuil sé álaon écht a bhí an agus ní dóil an gnearna cúthalan haon an taisteir sin cóscioppaí agus a rinn Mattí Lennon é ar an drochúr tógú Mattí uaon agus óna cheolach go róluaithe fear uasal fear intacdó aclaí fear a spreag foirne comógaíochta foirne pela foirne omana agus is tócha go raibh aithin duine i géirí thacht ar bhealach éigin le cibhniú ar Mattí agus seo é mar spreag sé sin go léir nuair a tháinig sé níos leis an plán leis an phláán seo éhéon cumíó mhaithe a rí agus écht a bhí an gan doubt ar bí agus tá teolach ag an sona go bhfuilmuid ag chur cuairsaí timpeallachta, cuairsaí aclaíochta, leoga cuairsaí metasóliaachta.

0: Agus cultúr teanga i ligla chéile ar an lá éirithe seo i gcuimhne ar
1: Exactly.
0: Mataí.
1: Ah, but she's special to her fad or women August special to her origin fahana Marta Lucha Ogut Grim Mila Mohigat Asavalian or Clar Tanona August Gunieri live Tashavitasha Damach Lahanyani Ern Wallach Buan Kin Tam de Wile Mishavaksulesh Munishav Kahar Ardwahamach
0: A shock to clog agus bei feasta an sin
1: Oh.
0: don a léacra go léir a dhéan hí cumíno wahan léana.
1: Aint am mai, Raymond O'Kieran, gur mai agat agus e gamarhi na cosa, agus an cré jadone, agus dalan scéal den yr beat hag es jacta cos hag iri parta glacu on Neil Shea raw wall, is féidir clara go foil tin an ascana a leg ar hiu ian a chwaha ar na mhain hoshilda ag camino wacha agus a gean a chwaha fosta sa ta trocha ní pontar an la ta shulaj war on agus ta jay gillimeter on agus ta shulaj charlie so glor lor reina agus glor doyana gur féidir le gach Dinne a bheith páirteach ag gomínú wacha na bliana seo. Bhfuil tá si bheith géisteacht le an nníra dúí an seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Neart le hachta níos ar a chláir a seo agus a cethair a chlog inniu acha ar nis ceáil seo Gráinne Holland agus sí an sliú.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se bhgéisteach le scoth an lún gan chéile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é muid inis leis an gláir focal a docal.

0: The Heath Falls Egg Glor Focalaracle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Medinia, a geisha Clashon O'Gallagher, Agza Glave Schlechter on Laur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGown, as Clachinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lydia Caraca Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge Vicky McGown go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungál in Albain agus Montana Verica. Cortúr síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíriniach ar hiol na gaeltachta le na lín. Éiste mar leis leacht ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gallagher nuair a cruúlóir dúsa ar raidió na gaeltachta in 1906 agus 1907.
1: Hanna gíhe háharan. Ví sin a cabalir a drin hén, gur chiartan a bheitha tianúil a cósta na héran. Hanna gfardan a stiúrdi a stia an na chábain, nar a bhí an díspra tó ar siúla gún, agus ar farintat an chéstan a láhaid. Ar maidin am ára har sé sin la tiart dírig an dain éil, ba hórga mitsiv sa nait a digla vlán na súla vant a stalú glas na héran. A tá sé go maiidú a réileh na le cear bhar gin lef i néagá le bort se chu na siide. Bír dó, nar a hena dóna bhí méid is tí a lá fheol agus ar náncur i leice a scoine má bhuiile. Bhí luha ar a nína héanú ar thart ar deic dúin, nar a tháinig mar sléifte ar gondaí héan fa ad scarte dúin. A har legiú a dírmaid go lún. Char grális na baidí móra a gala stiachan an forti nöje. Gz da vrísan an ik baidbag far gönye gudog si a dírmaid. Kaj va mahar gud bagasti hagun, agus fagva a chúrum e reyja vi yin sin fa yin na hakadja. Har a kud vórlom hén, no sa námar ag ma hál vi rúnuga ma gala rash, agus adag ma lom a hanro da vesma wa yawal aram. Har lua hi har maid kastir chéi gaje, na hag maid fajar, garo aarha mora raddi o daag maid bala. Vi giddir fu yahanunye, agus an chamaarha goro shat breg raya. Harin maid na tihi aasta, agus vien kenna jaha maid ishtahan boglaan. Dorda maid jahta khalyach gaje, Bishna tainim a veja na shandini a rishke beha wat. Hi ma charta gus hashi in kora. Vi faris diin ar gudjarta ar o koma tekiyej. Koli yes guhir hatta kruay agus kalar a bia bolu bonna glues a sabag. Girish an kharjuvil agus harin faragun tretta. Dehen shagwarir ar mala an na wala as merika vimaj. Agus har o wad na gyar go deha sa chur síos dún fa na háthaí a tháinig ar a tír ó daag mo dí. Tá bhíon ar a bh siúil dá bhar gáis go chluichinéile a nearaí seo ar sé sin, mar bhí bhar a bhéin agus ar mar sinsirí anu. Tá an tréan a rubair anois agus dheo sé bhathaí ruthu bhálaí go caisan na gár. Smaid de scíal ar san scaifte ligus béla hiile. Agus cadéba chúis a sé náthú hobman seo ar sa mai hén le sé near uasal seo. An se a mar sin deidir sé sin, má tá fáile go d'éisteart le mar scíal. Coidh bord ar bun a doctor an Congested Districts Board nó bord na geantar cúnair. Agus tá seal de bhríontathain hana ag fear ar bhainim de Balfour chun na condaí sagaibh sé. Roinn sé sin feasrathain ar staid na nuaní.

agus ar a dhéanú sin dó ba se ggóirla le duganí udra sa há. Fá scémana ar a haban sothaid don na ceanta bhaachta atá seo siar na farige. Do thar bhhan na strathain sin.

Se de vás te chlár Ellis a trai seú lá scéile. Na seo hála gur seolú leor úr fan iriseorchaúil nálaigh ó gaiire nach maran is agalibh a roin nálaigh do RTÍ agus do hain mar go sílam nár críolú chuide acu a bhés ar a chlár tróna. Nálaigh ó gaiire cuimhní cairde a té ar an nuair agus bia inín maraín ar an agar go sláchuair é. Agus tá cuimhní cinn go leor daoine sa leor a gur hí daoine a raibh ainneacu ar nálaigh agus an gréfhobal simontú. Nis bhí beagán ainneach am héin ar nálaigh mar siar ag deireann na nártaí, díir se arm builiú steaige sna forbacha, na raibh mé héin i déanú rintibre a gásla do raidió na Gaeltachta. Bhí taipní aige a shíol sé héin a bhí luachmhar, agus daonta mé héin leis nuair a dáncma orthu agus nuair a tháinigma na hanamneacha. Agus ialma dó go dorthin ar a bhaidífa agus gomeidead sláinsáilte a gcaitlan foime RTÍ. Agus gomeidead ar fáil

0: Agus Princess O'Connell.
1: Agus cén sais máistar scoile bhí an?
0: Well, is mar bhúinteoir bhád am cúbna bhe. Sfeidir le mar ágara sé na bhúinteoir chuid tonálta sin. Gur bhád a linn go dágach sé steachan san rám.
1: Cad a bhí am mún aige?
0: Bhí Frankish, Áire, Stair, agus Gaeilge. Hiach sé síos a Síchán agus siúrach sé cowdit leis an nabar í dhéanacht.
1: An múlach sé na bóchan í riamh?
0: Ní a comédia bhé bóla indina. Ach beidir dana bháin. Ní chod am éana mar an dana sin inis. Bhí sé tiltig an múchal sin an rudar nise.
1: Cad a dhéanach an pírsach ar rasmach nuair a bhéach sé ar séra ann?
0: Well, capan a lán dhéanach go mbeadh sé dal hart agus le bhar nóti éigi agus tú Tór cuartar an díanas le títhe. Tá réon mo chumne. Chaach sé chuid bhá siúil an bhóthair agus leis féin. Ach níor ghnáthach leis sílan, níor ghnáthach leis cuart olisteach an mór an títhe. Hagach sé go dín teach seagane corúil. Sílan gara sé an sín ó cehar uirantí. Agus bhí sé féin agus an sagar paróiste an tathir má cuibhíd ar anmhór le chéile, agus chuan bhirteacha ar rothar go choláiste thuair bhí céide agus ar éis an lá ceanna, ba dhé sin 8 míle ar a láin. Sé an rothar an deis teistil bhí ag an bíorsach ar a smuc an tam sin ní nach chéanna.
1: An mbeadh a gcruthear líam leis?
0: A bhíoch agus an bháthair agus a bheirtrithúr agus gwylta leis.
1: Wel, ma sédaling fyrir nis ar skaléna im na clí, nor a dagtún skail, cén vlíen?
0: Nid agus a hínu.
1: Agus am rafahna gud ar muintir fig fyrir a sin gudi aim sér an airi am a?
0: Ví, as tumarlum, sem lian nid agus a kúgdiag, nis ar a smuk, as ho kolomogir agus me hén kúrtir agus, is tumarlum gar ólam ar kopán téi, tíma gan doras. Agus rinne sé tór tágart ní a hírach da nairí mach. Ní rúd sé gomach sí an unnach mech ach dúd sé dá nech. Is cymyn lam an rúd a dúd sé gomá. Dá nech airí mach am sin tír sé capi na tíxi. Ar cyrfi na tíxi chan báis. Agus sin sin dúd dyn ég in agon ní cymyn lam cehé dúd sé. Ní ar na sásana é sinan san Afrika hás, agus dúrta pírsachá sin scéal ala ar fáand.
1: An dóilead go raibh sé ar íntin aige dul le láb láidir nuair a bhíahanna go tair abar timpil 1908 nó 1909. A gheapan tú gur ní dhéag sin a tháinig an túrim chuige go gaithach a rí amach a bheith ann.
0: Well, bhaw sé ag an cruinniú hóm rúil a srádi chonel sem leo nidiag agus a dóiag agus dúte go nach sé sáastlag lakar a sin councils bill mar hosnú. Ach, muna sásach sásana dá pokol, muna nach sé dílis dan na gyalun tí rinne sí go gachach a rí amach a bheith ann.
1: Is dóilim gur lú sé ar an óchaid sin gur a bhí an fás mó gur a fáin ar dlacha leis an hóm rúr teoranta ná gomach gríma gain ar algóras idacha sé?
0: Sin teangan na cúsan í baláidir mo húrim. Ach an sin meas am nuair a chur sé an ar seán mach díar amund agus ar hamás ó cléir agus ír sin. Is cymnach lam gur a siopa hamás í cléir í heach na gael galéir gach í dhe sahar a chun na Sinn Féin ich anach dagus sin sin anó Irish Freedom uair sa mígus mar sin. Hárlach amad ag an grinniú sin agus lauer trúr an éilge an Piersach ón Macneil agus Stefán Macinn Stephen Wynn agus is maharad gachrad a dúradar tá sé sin lefáin as a pápir i laihúla vi sé sin lefáin a pápir i laihúla lán i eisin. In sin sem léan 1868 nuair a bhí bonchloch a gwmnar bhfuil tó ná socrú ag bárs ráid ag Rapton. Bhí na trí seán ar an ardán John Dillon, John Redmond agus John O'Leary agus bhí buach a lógan sin tuairim slé gá léan is fichid gwíis Willie Rooney. Is an éad go lawr Willie Rooney ar fad agus tá gachra de dúr, tá gach bocal dá rúte an éil.

0: egin i leanach. Tá lád ar sail fáilsithe egin ngómanis, agus tá sé ar listu an club leawr im léana. Láir meile sin údar agus dírhíste ar dús, cén úr iscríf sé é.
1: Ó, iscríf san na ríge.
2: Se?
1: Agus a sé an fábí leis, gom nechas a gés na dhéine ca da hárlí dan loscaed, nó gan láin tír. Agus gí gíhi dís conas a hep sé, agus conas a chua sé síis.
2: An rift tú a fiachant ar mar cynál Lanunt den skele vi ek tahir mar jera.
1: Ha ni er os lanunt em gud go da da mahit. Vi sakam kad vi dian te ge mahit. Aga sero de vi rom sele dian op. Ni re den kur na kur si sin khige na na klung hi sin et mahit. Mar vi in klan um ra aga s mahit skrib.
2: Sha.
1: Sha. Ach nu de vi se skrib. Vi sakam gra bit klan mi hi sis. Aga s na ta kh chenis.
2: Cén úr a hosig an tilána dál sís?
1: Á, hos, hana gitt lána dál sís, tím palé demdiana fíhe dúin.
2: Cén fá mestu?
1: Ón fá na dain óga, na dain óga vi hegi egi mecht.
2: Se?
1: Agus an arka ni mína gyarkach, ní gana na tál, ní vín sem.
2: Well, is dóch akkur a ségæri dínan sanar na dain íri fákaun?
1: Vi ségæri í krúi gom ára. Agus átti sér na búskaja, díga gahaqta hauði fénu vi hegut.
2: Well, aber lum, tasagum gure voidnis eg zine e fagalun ni laan agus marxin. Ach an doilat gure vin kertaka e tehtu stecharin vor hir.
1: O, dieran gure vin kertaka. Mara sa kam fene haas hae siin. Da ma hanan sa bwus gade in hun ka meni niuf.
2: Kai, kien ta ma hanik tu stechan sa?
1: O, hanan sa stechti im, sim dira na e dia da hada dovo.
2: Sha, agus vi dine an fosan tamxin?
1: O, vi dine am gigan. Vi, ach ni fada vi.
2: Sha. Agus, will talaf o gotaw na gona?
1: Ha, mo ha talaf o'n posan.
2: Agus cadi gen y tulis?
1: O, ta, se gies na cwrs yn unig. A se ro a do wale bwm. Ta wa.
2: Ydy an to machan sy'n neachr yn
1: eich? Ne, gos a machan yn eich le dim dienu. Ach, gada gos na braach eich i'r mwad an nirig nwar bwm nirig.
2: Cien fa an ar sgrif tu an leo rivisio? Cien fa agor norig i sgrif tu an?
1: Yra bwysi ni rebeant i mi gom sile i hwyrdacht.
2: Sha?
1: Agus an son fúrias psiúca beog ó bíntir glóit lí aga hértam rú dægint a skrýf.
2: Cér a víod?
1: Ó, íamon agus padím leún.
2: Tásagón.
1: Íamon ó hó gáin múhá lehéd an a búil.
2: Tá, sá.
1: Séné achar chú.
2: Well, nói, is fadóvít úr skálinis.
1: Ó.
2: Cén áis ar álum tún skrýn
1: óriachtur? Ó, mísan skrýn óriachtur skálinum gó skáði.
2: Ach, ní ví fá skrýf? Le tamal vann?
1: Ja, ni rås att skriva dig att annan så. Efter att skriva så långt gick det om tidigt sin i morgon. Och att man har mycket morgon, ni vill klara där så jag lade.
2: Ja. Vill ni inte en fall kompradet där en säger sig och säger tahir? Vill ni en kompradet om
1: det? Ja, ni lär en kompradet. Ni lär en äger.
2: Vill ni inte säga det?
1: Vill ni inte säga det? Sen är inte vi gemahet. Agus mian is nu nu is ha gamsa.
2: Sha. An cuin leat a tahir bheith amon pín?
1: O, as cuin gama. O, mleid. Is mú clipe fúir as wig. Mar ní rib an spilalt ige maha rova. Ach sa gynir se an spilalt on búin. O, mi an okal sin eil leat idú vige.
2: Sha. Agus cair bheith an dain ebheach a tachcha gyn taum sin as braga?
1: O, bych brian o'i cael. Si'n ei hwgwys i ads plego. Si'n ei brian o'ch arta mwns ar bwyrdd ysgrin o'r ychdo.
2: Agus flawr o'r noi ys doi? Robin flawr?
1: Fi mar ystandr ar ym flawr ygi. Ma chwg i stras fe war ystandr. Loch o'n ochr hwgwyd i ddeud.
2: Ach, dyrtyr lwm gwref ar tahir yn sgrin o'r ychdo nhw yn sgrif na gael yna a olym nhw'r fi eisiau sach sian mar ydy?
1: No, fi eisiau anna gerdd yr hif i hyd blion. Mae'n ychydig o'n eisiau i fi wys i'n blion.
2: Agus nachr fan y fysh nachig e, fe tŵr ffean tawm sy'n?
1: No, wala, teach, fi'n berl ag lif o'i gyda maas.
2: Casagol.
1: Sgrin o'r ychdo gysle hwyr ychdo berl ychdo. Fi eisiau dwi'r sgol agus me letr o'ch gael yn ychydig am sa sgrif ar y fadr mair cerwyd.
2: Tasgol.
1: Fi gael yn sy'n sgolir yn y lawn? Fi gael yn sy'n sgolir yn y lawn. Agus ffyr i alt y sasan o bai sy'n. Bi neb lŷn o'n neud i agos eis y cywig y bwchol.

0: Nú bunta cola cuasa í polítiachta.
1: Ní ró ansam ar chorbaí ag mo wahar agus fuair mahar bás nuair a bhí mé an líomhlíon leis ach scoilnam go maith go ró ansam aige se fíor giall fíor poblach na héireann a bhí an ach san am sin ní ró mór an sa méige haon san Republican Movement mar a deirtear an olú ag an am sin ach ó maithar sílam go bhfuair mé an cúis politíochta atá agam ar a bhamaite agus ó mo wahar a fuair mé an sim sin a dhaoine go generalta.
0: A bhéad thá ráiling inis cén tám a chuir tú spéis in san glúiseach seo ar san na gearta sibhialta i dusach?
1: Well, bhí mé haon ar an céad siúil ó Oileán na Gaeilge go don Ganann. Níl am cinse go tuilte bhí mé ann, agus bhí mé in nire ar an chéad siúil an sin.
0: Well, bhí tú ann mar sin sul mar tháinig an People's Democracy Contestaigh?
1: Bhí, ach leis nire ne ra bhí mé ann mar tháinig mé sa glúiseacht seo rud éigean os chóir an Unionist Party. Ach, sin an méid ag an am sin, go dí an siúil inire, agus nair hannig mé an RUC an sin, hannig mé go gaichi achan inna, rod éag an a janu, le stopu a chur, leis an rod seo.
0: Well, cén fa mestún sin gudánig an People's Democracy chantasig an allsgol na rianna?
1: Well, dus vi dini on an joint action committee sin dini a vi on riv an rod sio agus eidsan achur an siúl sio a vaim os core an RUC sin an meid vi on ag an am sin
0: sio imel ferste
1: imel ferste in ye an siúl an ira ach nur vi an siúl sin a gul rai honnach amar nach ro kiartna ar bi againya in Shaftesbury Square sin an at bhíon an codgeis mód na siopai a bhíon na Miclean a bhain siú sé jas agus bhí mar an sin achan lá ach ní rú cead agan golas seach an sin nir a bhí mód ar siúil a scór na Unionists nir a honnach mar nach rú codgeu ar bí a chacht on RUC cé nach rú na Miclean a janu rudar bí nach rú ceartach ú a bhé janu Honnach mar an sin go gaithi muid codiú leis na daine an olu na ceartanta sibhialta a wad níos tauachta na ceart siúil a ail agus mar ealar sin i nné an siúil hui mar a rais go dtí an olscoil agus rogu an People's Democracy an ithe sin idir leathnaí a seacht agus a chéanach logar maidian.
0: Cén bhí a bhí an sin mína saona?
1: Mín sauna, sia.
0: Well, inis, will an da vana cuige ala an chuid is modus na dhaini a taans na People's Democracy? An dhaini as cuige ala fein an chuid is modus na dhaini a ta in St. People's Democracy?
1: Cainte, dhaini as cuige ala achan na sílam ta muintir on o sasna cairt galoar a ta san olscol ach taisid an sin mar rogu tishmahori in olu ach muintir olu achanina sílam hian
0: Will Catholici agus protestón na gán?
1: Tá tús vi a wadni smó Catholici om ach adas vi an lúsach da gola rai hannach na protestóni is jach vi si an jachar de na protestóni chach is jach mar vi orhusam glúis a mach as an áitin a róisiad. Bhí si ceart go na catlachaí mar sin an rod a bhíos na Unionist sa rá sin gúil na catlachaí na daoine atá sa glúiseach seo. A bhí si an deachar in na protestúnaí teach is deach go dtí an glúiseacht mar sin agus sin thuimid a ráis gan catlach gan protestúnaach ach muintir a bhí simmachú ceart a sibhialta a ail the winter.

0: sen glushak tiena taun agus an roda ta geist agin chenish an glushak sho a kor kolajar agus fejar a mask of fobal enaya munter an SDLP munter an Northern Ireland Labour Party agus clean a file agus fun the gear
1: kad maria on an lochte bris a fobal tas a gut gul na like the brown like trill blena farti hen fi lahan un asentus la
0: tas okam go mai agus shinan fakar kor mai koru de
1: Cignolly.
0: Yeah. Agus Oscar Conor Cruz O'Brien.
1: That's how come.
0: Mar shin point of yon. Bajor Uranta nach Romehien in an Intian lesh ach erwomucha. Tashi occur an Mawarulhien and Lena Hart a Maska Fobul Shishin and Glushak the Bakhur of Eogang, she Glushak, Socialakta, Foblakta.
1: Hála gur mar in de burka an an gírin sé gudugan tú tachiocht an dram sin de sin féin seachas an ete eile de sin féin.
0: Well, an rúta tá géist an sin an tá si mar a géine le sin féin agus liom hían tá daoine an imid Ulster a chur a vót hían hagamsa agus níl siad liom mar dinna den glúisach sósialachta. Agus an ráda caihi múte janu an eisi si sin muintiar sósialachta, fóblachta a sin féin as na provisionals as
1: achandram
0: na muintiar sósialachta, fóblachta a chorla héla. Agus a chorla héla sa dóisian ar a womaja go féidir lá fanacht agus obar is deachan a glúisach tíin ach gwyl an rod sinon agus an cead rod a bheas on a socialist research agus information center a bheas id nan chac a machas a glúisach tíin agus a bheag obar le muinti ar glúisach dela mar ní higla dinna ar bí party a chur a masc na phobal ca hi an phobal an party a chur in a vask hien.
1: Well, sin cian is na rudi a voltu an tein rud beidir kinte a voltu ege buinti seo, gunean fi taide ar felsonach sosialach in erin. Nars chartat beidir taide iana fi darkan na veramori bega agus an na siopadori bega agus na dini ar fada hug an tachiachta te laur ola. An doilat go gredin siid sa sosialach istar ire?
0: Credim hien go gredin an codjus vuaca ac taas agam go mach nach smuini an cojis muaca go dóan an rod a bataoachtaí a caicham hian go pársanta é anu si sin gola mask a lár na holo agus bhé a caint le na fermiorí agus bhé a caint le muinte na monarchain agus na siopadóri agus ag éisteacht agus a bhínú dói cad mar bachóar dóibh an obara anu agus tám cintia mar tá is agam go bhfuil an ceart agam go will an glúisacht sósialach de sin an agus go méis sin a measc a phobal i lár na hollam.
1: Ach má ein tú amach na creidin siad an? Cad a tharlaíon an san?
0: Creidim hian an agus má na creidin an codjus hú de muintir a lár na holló i glúisacht sósialach de poblachta caihi siad adwal agus adwal go láidir nach will siad in acha agus a seasú cosúil Le Bernadette ní gavlan agus caihi mé hian i mé as agus níla gach eile le janu agam agus obar lom hian.
1: Bhí cúpla dramaní eile a lúta an son an SDLP ar nói. Tá cárda leat sa fharta sin, tá cahárithe Jerry Fitch atá sa Parliament a déirgur sosialach a héin in London. Tá Ivan Cooper a chuidig leat gomór nuair a bhí tú Lola Grison. Dá me fá sír An nirfa nor di kene fwein parti nu ag zata ar agot an ish. Da mech ar rao ian ar agos o sir.
0: Mar a chiem sa hien a rod. Ta an SDLP on. Ta John Hume on. Shas John Hume is a foil election. Agos inaia Eamon McCann. Agos na rodi a vi a gesht ag Eamon an chlar a vi aga vi si an chlar chiena a vi agam hien. Vi mishe a codju leemon agus vi sheshin a codju lomsa agus vi John Hume in aia an chlar shin agus a couple of shaktan o couple of eik a jevi on anish ta she shasu a

0: Martí nua agus nár chur siad céistear duna ar bí a cíon sór pátí de dhíthoran agus é anois a seasú ar son na rodí sin agus tá Ivan Cooper an agus Paddy Devlin an agus Jerry Fitton a cad mar bhéas siad an an a chur a másc a phobal gur glúiseacht sóisialachta an rod sin nuair nach bhfuil sé chur a bheith democratic casu na dini sin na siomra a bhain agus dúir siad caihimuid an pártaí a bheith agin ar ómuid a seo agus go háirithe Jerry Fit thuaí sé ar a teilifís agus dúir sé na focla seo cad é fan Republican Labour Party I am the Republican Labour Party níl ag Jerry Fit ach ian vót a bhain
1: ach nuair tanto rá mar sin go raibh tú na chuine ó hús Gref to an aig vonno an farti sin. Rud eile, de vi tuur ar eir ag grinno, si sin a carig mór, gref grupi de sociali gul vonno ar fúd kwege a lard kwege ola. Ka agan si sin an PD an dram lennar hosig to? Nú an glúsach de vint lenna an sin.
0: Ta difriot idar me hén agus an PD, agus ka himwid na difriot de sin a fleo amach.
1: Wel, tos a ni sosiali na iad son, nu wul si son ni sosiali na iad son.
0: Credium hian a gwyl a wad a nis mo chan sym a concern onam sa dyna protestunni. Chan mar protestunni ach mar dyni na ta egan pd nil ian militant catholic me sosialacht agus poblachtach me agus mar sin hian ni janning a gach na be mai dyna protestwni sna sé gondi agus janas yn pyd ei
2: Wel, bysyn y gyfei nolig o gaire nac marin ymwn ibrintyn agus da sŵrlis agam gyrwain mwtio'r i gaire agus a hannanya ele sult môr as na meirin ysyn cynti wain ma hein agus da sŵrlis agam ffasta gynir a hai gyhinta lysynior. Wel sy'n mychydse, dyn ni ar eisio, i yn stad lei ei gwr ti i, stad a i, mae dydig eri ffordd y jagwael. Wy am smyrsyn, gyda'n chart yn siwgyn, ei gynnom hyrna, yw mô.

0: Agus a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scona híína go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ceol nóta ard a chur i láthair ag Joanie Héide.

Gomali Dereib agus Cade Mila Falte ag a glór seo an úta ard ar RTÉ Radio na Gaeltachtailam sa Joni Chéide. Tá sulam gomani sibh sásas a geol agus na hóráin i tá rannaí ham.

Gáhalinar fad an lod a té dominom leis a gumad ó Mozart a chualamaid in sin ó Lucia Pop agus ceolair an argel hasna. Inis Carl Hessian agus ceolair an chéltach na héiran a bheis aine inis leis a bísa ceol trilogy ón album Thrá a thug seamach chéar a blana diagóchan ar bhfuil My Lag and Love, Oyster Promenade, Sliabh Galgua, agus Chestnut Lane ach éiste muid inis leis a bísa álinn sin ón album Even Thrá. Agus Shaw Trilogy.

Carl Hessian, in yannach le ciolair an chialsach na héir an a chuala maid in sin, agus Trilogy an taina me tar a bísa ciolchin e tán le fáil ar an album Thra. An bána Coldplay a sasna vei sáin is le sú bísa even ciol Viva la Vida, agus an leagan klásikach a tán ag a mána ia seo. Scríf builion grúpa an tóran a chuala maid gan chéadwar sem lean gavíla sa hocht, agus grú an tóran gradam tóran na bléana sem lean gavíla agus an í. Seo an jagan even urlise eta aku, go Viva la Vida.

Coldplay agus Viva La Vida a chualamaid in sin. Tá amain in isca físaháin eile de glórsa a nóta áard agus síansa even clásicach Reine de France. An tánam a tairi gáncha leis a gomadóir agus cultóir Franz Josef Haydn a bheith sáin in o na waluchan ciúl. Tá sílam gur hánam a rálaí bera glórsa agus gudín chéadhúr eile weimse Johnny Chéadha gan oidir é bar fad.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin na bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bhean na chalifanóna de lún, de mórt agus de cédín ón teach go dín lí, lomsa Nancy ní chlóistála. Tugaí gí chlóis mar sin go na chlóir cheol bíon ó na bhean de lún de mórt a cédín ag i seacht.

0: a géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach le scona chéine go chéile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éismuintinis sé an gláir tús áite. Críolú an cláir se hána. Ní féidir teangolíon in sé gláir faoi láthair, chuir sé costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Falte isteach go tús áite, lumsa Ingus Ó Loughlin.

0: agus na ro etna fan na gonne agus sin go seochéad ce na chéla ví sa steit na gogurs gríú ar publi centa a tíbe go cuate marialala sin a cai réfásta go maiile sin agus ní mar cancha sonra ar a chéisfuilte na seo. Tá can ar na cuairtaí go mai tá fregartí ag túsla mar dúirt na agus b achhainine acu le go fregartí anpurá ach in céasní mar seo caiin stéit achhainí agus tréna le thar foiilta na gcéirdaí chomáid sin ceis mhór eile hena cin níos an sa céise agus talín seo rómhainnig agus ní bheith tréna le foiilig na gcéirdaí ar seo níl tréna le foiil acu go fáin mar gealar tuairt faoi na te bhfuil gluiste ar thomáid mála d'ansere agus na gcéir níl stábaltar chéasa thrátú na níl le tréna le acu le dhéanamh agus ben tréna sin ar achláinis mar gealar go bhfuil uachtar an feart in é í agus fúla hér tan na gairdí le gidir rógrí a gan cinné sin agus beidh go dáama go a mó in sin nar agus Trump agus caiir out na é sin go mai agus go leor a dí eile na gairdí le déanú seas a go cinné Trump ba ag an nám hiarna tan dé scíal an seo a scíal túslán agus a scíal na gairdí go mai cai na gairdí cuairtí bhacu agus tréna le bhacu le déile le caistí mar seo because ró dearna a chaithís gohord a gairdí a smúitiú na má hóan sé leanúint a gúiste agus contrat a hort a bí hó gat modulla sin. Hogla sé réda sin a bheits a gúrta a hén agus é cú si le tiomant gan sira.
1: Tá'n tréna sin le tos nuafacht na chuala sa sí.
0: Ní bhé tréna sin na fáil ravíar na bliana agus ní wéna bhala tréna na fáil níl caihir na tréna líhe a elúint iad hén.
1: Áňa fi tu gíjach tu seachan sin raf?
2: Níl ná nóna tá sé cearcalóir ingus tá an cearta go thomláin ag Cília maidir le achhainí húsla. Is léir nach bhfuil dóhan achhainí acu, mar ar nóid ní is scéal é seo a chleisin muid ríist agus a ríist eile, agus fiú solar bunaíod túsa nuair a bhí an agraíocht a hanig ruda, bhí na scéaltaí seo ar fáil, bhí páistí éonar mar hampla teachta seach sa tír, mar hefi agus iadu gaila rírei agus in sin tán chest an féidir le éine cuid gunna pásti seo ochanjál slán mar go vil síd hén vil sagat dírihe ar nefles ach kaffar an írucht a jennaf mar sin hén tá mé kintin nuair a thugann cuigir sin faoin toras síos an mótarbealach ná ri sé ríomhló go maró fi iad a nó go dtíobhann go ngortó siad nó go maróch siad rud a dhétí bheith tarla duné gan eile. Bhfuil is agus tá sé deacair déile leis mar ábhar mar go bhfuil an erid nach bhfuil aróla sagan faoi céad is féidir a dhéanamh le cáúil lá. Mar is tíní óga í teo a bhfuil cáir a tastáil watha agus de dhí orra.
0: Is poistí faoin dlí na héanna is poistí tá siad faoi ána na déag is poistíad faoin dlí choúil agus faoin dlí marm le maidir le cuaúm poistí agus sin pont eile ba háirí dhéanú na fregrat a teag na cóirtaí cos a TikTok agus ó dtíh fregrat a choráiri sin maidir le sé héan stof háirn siad suas go dóid go dlíle poistí eile bhí grísaithe ag rud eicinn siad ar TikTok na ag rud a béile tá caine agam sanar mo gobar sí dí hí naireachtas nar bhín reform an sinéhíle a dóíag maidir le ceart a poistí thos a bhanat agus chuú na lí ar an lig léar atá sin go mar ceartaí poistíon agus go háir a ceartaí poistíon agus sa dinis Bliantí fád na dhé sin agus a poistí sulfaí chuúm séit agus a grólat séit tá le ach na néfa cinnta is tíbergú cuairte mar ná bhil se abaltar sin éanú mar na dó na stéit go leor acuinní dífa le éhéanú.
1: Cis an rúil chúise a fad. Fechttá chaisce leile goáil chúach le chuirde mar sin bogi mar a raig, be cnáil fanama ag leidú an líon linge a scuilte tríd ón bhí se chugan a raig, tuis gantanas isce, den cnáil fanama tágan sé isce donna chanáil óháil mará lochmór a bhína brethe an máisteach, agus tá réigann sin croite ag trimach tuisc El Niño isceach tú leidir atá ag Ferbert sin aigéin hiúin fi láthair. Téan cuaig fan géad a chrádáil dada tríd chanáil fanama agus tuairmas tahad fan géad de chrácht chomád an lasta Verica mar chuide sin. Aine, achrú é ráide dul a bhaimar an gcóras seachada idirnáisiúnta an bheicmid praisanna dul in áirde a ríisteile?
2: ógan ein afras engus fekimaj agus sílim go veki muncher

0: Tava Maranesco Tana 20 Lahana Corsi Begoni Leona Casfelo del Sus Agashisa Tau Begoni Fatasum Faus.
1: An gur sé an imniart gwyl dí fulscú a yanavair na dyrhi imlíana o fe.
0: Ta sila gwm gwmai na na pwynti a le tasta la hai na an CEO con dul sias a gwr air leis na pwynti la an orta so ni am rau bwyr haf fi egano e sio ach bed an siach sio chogan na mahrau i gwrsi.
1: Ta sys mwyn ffwyn gael ora?
0: Ie, ta.
1: Chada plan alta gwt?
0: Tá misisi is cuairda agus dul sios go dtí teachtána é gaiair bodíach lé agus fá cho sé fádágan.
2: Ha is mi sé Kate na Gilla Jackar agus is mi sé Maeve Nicfodín
3: agus is mi sé Robin.
1: Aber lim an muid sibhtás leis na tuairthaí.
2: Tá cinnte beag an anticlimatic ar an lá stócha ach brás ásta siúlam.
3: Yeah, if you miss on the sauce, near Vonnock, get awesome. Put it all agony, agony, gama. They're all clean tweeter, Lena, Toshi Biogoni, and she's Biogoni Dimock.
1: I guess, how much of sauce the grill, the screw the hugs and Vonnock, their fod curher, the grim show.
3: Captain, what does she do grog, Will and Bolshku, grog, and trace to make a scocker, so to Suligum knock Nordy in the pointy on Nomerka? Fek she, yeah, Fek she could ask one name on an ordo sheet. But Captain, come my show.
1: Snéach, ach tá na tuirthaí agaibh, so stoch an ceist tochtí a meic sibh chéile ar anach.
3: Ah, yeah, bye, cinte, tá mbunna dúil amach lehaib éile an fecamud in níos sin cad a hórlau.
4: Conal is am dúm is dálta mé gláist ón, agus tá mbunna chóní am áile ach léa.
1: A chunal, inis tóm, tá na tuirthaí fáite gud níos am múl tú sásta?
4: Tám harbhe sásta, fúr mé wád níos mó na mar bhí meic súle.
1: Ní dóilim gur raibh goil tú gosscoil pí sa pápair hiile is dócha bhfuil sé go léir lína chuna sa bhóthaigh sé an an móment sin.
4: Bhí sé bhiogann cos le maidin nólog ag le oscailt na brontanis agus ag fá le an rud a bhí wem sort.
1: Ach is seachas nuirf gona is glór puintí is dócha.
4: Yeah, glór puintí.
1: An tríú í freastalar an gláiste is dócha gur gáda man ceisio na gharadús.
4: Ó, tá mé, tá.
1: Agus cén cláiste, cén chórsa?
4: Inil trocht é Cláiste na hóllscoil a bailá a léa.
1: So ancóngracht don bhreanscoil.
4: Se go déireach in acha láimhe.
1: Agus inis dom a mbeidh tú ag chiluarnacht.
4: Bé mé go cinnte.
1: Bhí na sonraí aráint.
4: Níl mé rá cinnte céir a bheith tarlú. Níl aon plán agam go fáil ach bé mé déan rud éigin.
5: Agus Jack Bascoil a chuirn pucháiste sin le chéile agus cóhórdagas le locht a feitina dorthi inniuh.
6: Kurtek schrik toesorte eg kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, krik a hochte kahes, a nei a hochte hoch. Ach na kien litroche RNAG, a ve eg toes na tachtrichte.
5: Well, tá canarí seacht dír tríéis iarrachtaí Israel lonichtaí nua a thógail ar nua chiar a cháine, an lonicht ar Dr. Chunsknuf lonicht í a héan. Na tíre a cháin an plán seo ná an riachtaí antathe, an rank, an ghearmáin, an idáil, an ísiltír, an Irua agus Canada. Agus is fiú hort fi dearra gwyl an ghearmáin ar in áraf mar chín a hór, os rúd égur gnácht an ghearmáin a bheith i vad níos tacúla d'Israel na múrán tíre orpacha eile. Well, tá an airshore pádraig o dohartig lin ar an líne ó Verlín na ghearmáin a chan an ferbert seo a fléi, fáil dr. Fádraig?
7: Ja,
5: dat is wel lief. Dat is wel lief. En is het om geen goede naam genoeg als het toch zei, gegaan nog in de kermis in Israël en in Grieche?
7: Wel, het is toch gegaan aan Tarsje en Gesnielsje, naam genoeg. En nu Tarsje, Reetje en ze lesingen in de kermis, dat is toch gewoon als er gewoon tieren ellen in Europa, kan naar Rodisha, en dat is gefeitje los en vestigens en roepersens, en binnen de kermis, je gewoon je kindje er. Tieren in Europa, en wij delen naar Rodisha, ervat er goed came. Ach, salam kena arnoi, ta on Gajisha, ta on Germain, en gesashi, de fos, a kudule Israel, no, a cousin Israel level, a gas sort level. So Arnoi VR Mertz Rhoda Kinchi Yenef Norahanik and Tara Ben Gvira Machlesh and Rajas Ufasakesha Fui Nachwildohan Palestini Dam.

0: Arúinsen er mrúchír go me cheart trohan a cecha duine ó arú in éon lé. Agus rudí mar sin, agus an nó thug sé sin deisró tetamach agus a fer a léirú agus seosúd agus eile. Ach nó a chuann tú gompa, a ggóhéag sa an méidirtá tálathe ar fad é cenáta tá lei sin fa.
1: Agus tá sé spéisiú go lún tú gur ráitis ben gohír go pointe a déascaigh do mairt an ráitis seo dhéanamh. Acha an bhfuil na gearmáin lena sigh teacht sa lechar a seasa féin a leith na le Israel nó an é go bhfeicin siad difríocht idir aber dlisteanacht an chogé an Gaza agus dlisteanacht na lonéochtaí.
0: Well, ní dóilim go bhfuil an ceist bónúsach sin, tuigin siad go bhfuil an dárod mí chlisteanach agus nach ceartóibh a bheitthe tarlú beagna mór. Ach is é tá Israeli déanana bunis tá sé go hanmhath ar fad tá na cogaí seo ar fad a tarlú thart ar Israel, agus is féidir le Israel anois trí gníomhaí ar mrúchaí ar gníomhaí eiscechú toramacha, tuigin siad amach i déanamh rec agus a brú an amchláir atá acu na Palestínia chabh amach as an áite ar fad a chorchun cínan sin. Ach sin am céna tá na rudí seo agus rudí eile agus amantí rudí níos measa atá lú an áite ní eile in Gaza. Agus tá nair sin go na rudí seo atá lú ag an am céna in áite ní éagsúla go mbeadh rialtas ar bé ag obair go lán aimsireach len iad a cháine ar a mealach go gafi iad luk chaine. Agus is tara é seádal na so gan go folitiach Trump an rud atá déanta ag a seála se gólúdar idir náisiúnta. Agus ní sé táhachtach a hiile a bhfuil tú a bhfuil an íirine a bhfuil tú go fíirineach ferragach nóga nach bhfuil. Bítar ag rán a rudí seo ar chúis na tecticiúla marráda maiáil ar rud éigen eile nach bhfuil tú a gíri go dálóch sé mar hompla. So tá sé an deacar na rudí a léamh.
1: Inis nuair a capag mert mar hanseléir dúirt sé sin go mbeadh míle fáilte roimh Netanyahu cuairt a thuairt ar an ngearmáin in ainneoin barántas an gcuairt chruúil idirnáisiúnta bheith ann dó, an seasan an cuiris sin na gcónaí amastú?
0: Well, níl is agam cébe a bheach ar réaltas na ngearmáine an smacht a chuneáil ar an bobl. Agus tá siad a chuneáil an smacht an a bobl agus níl siad a ligim den léir si a móra ar bit tarlú frí Palestínacha agus is dóilam go bhfuil an gáhaintear na ngearmáine go bhfuil siad níos mó gunne a bhfuil ar siúl ag Israel ná is léir dúing ón túrascálaíocht atá ar siúlins na meán ag súl a fuil láthair. Ach céchá fada sa hén sé deacar a rá mar tá sé annachon túirt agus bheith sé antopisteach don Gearmáin dá tuchacha numarcha daoine amachar na sráidine agus dá dacóch an rialtas leo leis an deacar tá acu mar tug faoin sin a ríis bheith siad rá tá an trí oráith aráis tá na nasís an seo tá an cine dhíthú a dhéanamh an Israeli arís agus la la la la la.
1: Agus
0: tá
1: sé deacar agus tá sam gur luigh tú an sríon béidir atá ar an bobl caint anna phaiblíon a bhar na hábhar seo ach ó tá haithí bheith caint leach na Gearmáine an bhfuil dearcin phobal trí chéile sa Gearmáin ar Israel nó ar chás na Palestínach tréis achrú sa nachmór trí bliana den sláid in Gaza an bhfuil sé sin tréis fás sa tréis sin.
0: Chiapin go bhfuil níos mó daoine a ceistú an méid atá ar siúl ag Israel. An nó sin an bonfaib atá an an rud atá na Israelí ag déanamh anois ar an bhrúchír agus in Gaza is é an rud céana a rinne siad nuair a bhí siad ag bunú an stát ar an chéad lá dhíbar siad na Palestínia san áit a tháinig siad. So is féidir bhíon mar hápla mar dearmaid right. Maga leor anois déanamh dearmaid ar an méid atá tarlathe 1967 bin é an teoir na socraíú agus mit iracht kóréitsecha áll ón bwintse sin. Achas kosulach gwil ans nár go rauní an stát Israelach lenacht leis an brú sin agus gan iracht a dhéanamh cóhharachtáil daríre leis na Palestíní a hosú agus a chothú in Israel féin agus in sin ins na lonaíochtaí seo ins na áitiní seo ar fad eile atá thart orthu. Sin é an jacker bonus of the anagus, my beam chip corrigus coacher, could ye geran teal, Niahro share other bay.
1: Cat

0: Mar dhuine nuair nair airig leis I spurs, mar anachid caint ag an aum ná bur lead fé le é seo. Ach da bhaile se leis gdi níisil tír, agus éan uair go maillíon tú leat gdi na tír hason, diach ná ní harlíon factit ach cadai. Sgurad se, ta trochach bóide da hadda hén cluhe bæm níon, troch hén bóide da dhach cluhe mníana da alcamar, agus mar gan áwrs an eich na gomain se machtan fyrnid an náisiúnt im níana, agus rá dar vi West Ham in a díag, vi Porto in a díag choma céana, agus da rána se Ajax Fornelle, ach da rána se Real Betis, agus
1: mar an lúdú. An
0: spesiúil mar an raifar rás go lúndin, mar hampl áit na refse, an raifar dín fyrtingéil, ach huil an caidán sakar choma céana sa fyrtingéil, nu an vanfa sa sraha na hása sa machtle gimmert le klub nís mó, ach Een koepel rood de valle gelijk naar Spanje. Dom Henig, een duimscher beter. Achterstocht een banjestoor Manuel Pellegrino. Als je aankwijvelen, maar als je als je schuld kon in jabbig maat, uren te lessen voor een sus de Spanje. Tag een banjestoor nu is dat niet waarschijnlijk beter. Ach blien nu ro, als je schuld schassevog boen, zonder Anna kinesin. Schiet niet eens kwijg wat een blindje kaart. Maar luik te beter en dat is toch die de Troy Parrott na, goed je de gamer te kuren. Nusra na Champini, agus is sinné an buach fuinte de aine mar sacar níos bheith gimmert snor bu gúine na fórne is fear cheapin go bin cans na cúisna ba bhó gur bhreata sé mecht son caidán níos fear níos an nio sé a chluiche ba sin ceisteile agus sin an brú go meid air ach na chana rud agus rud a chur únrum sa riamh agus ná canhaibh nár dimig níos móimróirí chuig na tíortha teo an Spáin na dáil ag gimmer canhaibh go méid is gónaí gíreh meach go sasna chunach mar mamta Jude Bellingham bhí ar meach go Borussia Dortmund a dús báire agus ní seo siú de Real Madrid ní minic a chinn tú iad a dinam go mat a siad thar leir deacrachtaí cultúra bhí mar caint féin na himróirí air nach tingdi an Astráil bhín siad uig nach ón maile ach stócha tá sé léire ag pair gúil se go maith ná an daile is a bheith thar leir tuairt fé srá nua agus bhí sé gúntach agus bhí sé díl dúin agus fáir
1: bhí sé ar mén sé chun lasa fuair in na hair na chumach
0: ó sána ruda éan uair gúil imróirí gimmert an gaidán na siirt agus neadar bhachtúach bhí ruda ar an 42 in na seachna an céad imróir air nach is fear sa Premiership riamh agus in fadearúd ar an imróirí úntach a greibh gimmert ann mar le roinn beag blianta beaganús níl múrán imróirí ó éir i gimmert sa bhúráin an san sasna agus mar thur ar sin níl fuair an idirnáisiúnta i dina rohach nar chéan tú Parrott, Evan Ferguson, Ma Irene leis riamh a bheith sláin tú de réir chéile a fheos atacht ar na himróirí annachabhair se mar deir tú bheith gimmert ag an caidán na siirte.
1: Anna bhá. Fech, sa nubin do chóta fágu gin, cam í súl siir in a clíhi orpacha lúchla siachta, clíhi eisgeach dúla bhí anta gan deir caravan, bhúta rá cian ór, cian aragid, cian creuara. An bheach sé, dul thar fórra, gwa beidir rei nua a tosúd an lúchla siachta éim?
0: Ín ám gwa thar fórra nech, sa ngwa tse crín cart, agus na chwa tse gidíal ar fad, agus cuiníim siir sme óg, agus a fair sanya, agus sanya ba an dinig mech fair bíst, agus cuiníim mech sgrí Belfield, níg sanya ver reis a ligantur am gros, mar sanya ar dímpel. Agus sin cad a hár líon, gónín, nir chiantú na lech ar a sá, I bain na hecht sa spragan sé ché glúin eil agus a sé gadí a sungur lúas an tánch gaita spraulim an darca haig na dhéna sa go gredin siad mag mark English chred sigar sgan bau nor vuach and dimise agus da vuach sian bau nor stónam go wil mid a rei orga da vár gwil in eistu dinta kafir lanun to raiglis in eistu agus tha credu unta dol gadí na corla cunta mar himpel na tír gwil a tog mar hampla na rean rahan nua a cur ar fáil mar council na dhí a sésga da einin na dulamach agus rit na dulamach is siúl ní gá cuigar dea control chun na páir chun clé caiide mar hapla imirt. Tásúm go ré orga tosnathe ige agus lehéadí félim Kelly ó heh Co Charles mar sin de tá anna spééis an a sé go díal.
1: Agus Los Angeles a dréidir in ar dróh fé hocht chomáar?
0: Ié, nó táar fád agus rís be sé dereatáil am necht na bhaintach go bhainach am machchantainint se caiite ach ar líad inis tá tairgaddáin tá in eistú an agus credan siad go nairóid leo angus agus dongur anna rud é sin níos mó in istú tá darlum caiafar níos mó airgad thuairtas na lúchlasa sa ons go féilú díú isteach i gceartar ach bheith sé go díal nach mechta mí sé cloisin deráin a bhí an éis na léthe
1: bheith sé gúntach so trocha second fáca gin as bid a gurú go siúcsa le ráí ina idir fáistíoch as na héachta honna go mar le seach na rónúas Ravenia a hasamachta thar ar gach ainele
0: bhí English go díal ach céad ó cánar a stáilum you know ó heh seacht Kan schacht rod ek suil ags an kshichnu ervar son ags buchen kunne dine gut buine limpach bante mache ke hashi kale tan isma buin buite kshinestig de ravlin us nam buite gein yuri of sashi shoot eskach duil ags shishe stolmen deshes faro have baunor in la fe hovli in the machsen ags kmansuder adeleki mas vele vestline tuil in ish gachans could be shoot in head rail tele fe hocht

Gláchar an bhípe a chlais fá minic gama a gé ceoltóirí as nó áireach. Patrick Mangan ar Bhailín Bhain a bhún tóir Brian Conway ar Bhailín Eile agus Brendan Dolan ar a Biano Spellins Inspiration agus The Birds na tidal a bhí ar na Cornfrí Prison. Bet o chun chuir as Ciri a chum an tárán Allin Shell tamil ar sré agus is brálam an legan atá gé níamh de Búrca.

An áit, bhfuil do chraí atá ar album Niamh de Burca ón a rán imir an tarán Sheal Tamall ar Stré. Sweet Renbile by the Sea atar glú iasca Luke Gannon an buscadóir atá dír a chlaiste gin agus na hánta an na ciúltóir ilchamasach Stephen Darty bhín le clas gorealta ar na clárachasa ar RTÉ Radio na gaeltachta ar fiano. An éanacht le Luke sé Paddy O'Brien a chum Dinny O'Brien's ráu hiúr sé de fuite a bhí ar an darna ríl agus is minic ráite gur bé Paddy Caloran a chum an tríú ríl The Maids of Mount Kisco, agus is Cnacán is stáit nú áraché an Cnacán san Mount Kisco, churmís Cnacán na lahíir a scoilin is tocha. Cúpla pórt an trossa ó Patricia Clark agus Paul Finn.

sé úlismacht er nuensan agus ganach berte semintach ní henúnta sé sin na hiile leis sé denólíocht a tagginn sa lá tanna bhán. Patricia Clark agus í semint ar bhhailín agus Arabiano ar an nuensan agus a Paul Finn ar an Mosca Ceil. Drunk at Night in Dry in the Morning a bhí ar a géad fort agus a fuair a Paul an na tarnapart The Tears That Fall Rejoicing an na chara an buscadóir agus an bhailadóir Damien Connolly. Rialna an trusa as Albin as album nó buan sin BUI fada in on gultoir Padraig Muriston nu Padraig Morrison agus len chois ar na rialna sa beg Rory Matheson agus Finlach MacFucker agus sé Padraig Hain a chum Cutting the Peat agus Buil Suas na Madden.

bei John Spillane na dúirtan spalpín fánachtúin ach raibh na rialanna seinte ag a Pádraig Muriston agus ag an na chairde. Trísa Cavanna in na dhéagsan le Garrachalín hligig riail a hafad an colmánach i bhithi na híise sa caite agus mórán na cultúrí eile in na dhéagsan dar náta sér cheandas na rialanna móra. Méibhs riail a bhíra dar na riail sé Jim McKillop a chum an rialsan agus colúdar brá na tímpel ag a Trísa Éirin Rianson, Jerry O'Connor, Mike McGoldrick, Manus Lonnie agus Donald Shaw. Isas le spóla géirí ó chuchas don muscadúir Tom O'Sullivan a chaib builta féig in inis segúntain chláir le fada an lá agus seo. An éan leanbhirt iníon Ciara agus Laura.

Chuid Iarla Ulla Nard, Cívín O'Reilly, John Hopkins agus Neil McCall sin ar sunnis leis an Lagan Evenson don Aron fáinne gala lé ón album Foxlight agus maíonn. Rúsig agus bhúscail le ceoltóirí óg an chláir sin in dhéag san The Clare Kelly Band le cúpilpáirt an rógra dubh an cat sa chuaine agus The Pet of the Pipes. Bíon na bús ceol a gánaí in éan bhaile nó in éan chathair go mbíonn an leithiúil ar siúl cuinigéir bhéal feriste cúpla seachta nóhin mar hápla. Réan chuma, Flattown a thug an na báránaí Damien Quinn ar album a tháinig bhuaigh sa bhliain fiche agus a fiche ceir agus a túrfainéire go bhfuil bús ceol le fáiltir.

Bé John Brady a sí fáile b nach déile na anam chumman dáchan fipa de Killyhornpipe agus a Builder of Bridges a hain na Tommy Guihindún ar a bhlút agus Mary Corcoran ar a bianam. Tommy chun fila ar Patrick Mangan bhailadóir as nuárach agus ar a cholúdar chun an drastarnach a hain sa chiad chuid don glóir dúin ar maidnin agus na rivig dead a seintacha éistiomid le cúpla fógra agus a sun turhamid feithiomri nochta RTE Radio na Gaeltacht agus gandalt bémid chúif dídach a níag na nochta ríst.

0: tú agus aholahar. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans thro. Tuaircuairt ar an seirbhís náisiúnta cheadúnais tomána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam thábhailtacht ar Wody.
1: Áhaalta smaoiniú ar an gcéad chiméladaid tar éis na hardteiste. Sean scoil oideachas agus oileabhaint freise ar an réas sárdaid.
2: Is fíor heist amarach é seo ar na gcothú a gceisteoir. Tagan tú an inbhe agus tú a mbun cuairt a breis oideachas. Foghlaimíonn tú scil na spéisiúla agus luachmhara is féidir é úsáid in áit oibre. Ullmhíonn sé thú den saol tar éis na hardteiste.
1: Am sin cuairt a sárdaide ag do bhhairt oideachas agus oileabhann na áitiúil ag thisisfed.ie. Chansknu to chod solas agus realtas na héran.
3: In ishka éireann tamid ag lanint a rai le hús gradu a yena ver lianra ishka na héran chun saláhra ishka tá dlan, savalcha agus untiafa a chintu. Is mínla na yainu gameg tiha agus ganolog di éireann olas fwi nor a bingal le chobar yeshu chuan no chahavala id a chiantar. Tá shervish ur nua folor ev texagin a chara nua honraha red ama ar fa madra le hain jackrock da warhig nis mauna kerachura an clig. Is feidr tlaru ag water.ie. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Ahara, on yarna to Jarma the Skala Eik?
5: Me yenim she Jarma the Gas real.
4: Achtoshe nomade Kona Hocht, not gapin to Gwilantame Breg, Yar Art.
5: Dort me let, me yenim she Jarma the Gas real.
4: Nav Yarmata, Shachin Pienosh Dola M. Quake, Fine Yarohoin Agus Eik. Le hab iflo my tolls.
6: Sketchamini, na meal to blean ag foss, agus kuvni a vei agat ga jo. Bein a kete imacht ar shul ar fud na heren le lin hiachtan na shunta na hairachta. Te sa tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg ga jian triu lo as fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Seachtain ná siúnta na hairachta, clor de chud na cóla airachta ar na tacuid ceangal clor airachta na núdros áitiúil agus ag an rhaint a hiachta réaltas áitiúil agus airachta.
7: RTÉ.
8: Supporting the arts.
7: Ag tacú leis na halíona.
9: Tá si bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Many diarib ta shen ni ochlog agus an am gan a príf scéal ta náisiúnta agus idir náisiúnta a léveg Mary ni húlúan. Ní raidu le Merica agus le Canada hiachtar choin tús na córatí trádal a vír bun atrab agus ta se sacri ag Merica nish talí trádal a gachuig a fin gaid i jara ar luach os cín score billion dollar gairi as Canada. Tan Americana i mwyf, nachra Canada sas da balchriach achor ar warga trodala fwy hermwy y sucri fyr yn y siachtyna. Dwi'r prifad y Canada, Mark Carney, nachra na Harry Hidernach o cwriwyr na termwy y wol America cart na cod agos dwi'r cha nach fe ti bra ar ein warga y yna. Fyn y se, gynnyarwch siad y gytali trodala hen ar verica. Mari of Bertelle er a laid agus gorti vrin dinele in yonsiche rin a forsi na rúse er an Ukraine mach maidin an yov. Dionu na hansiche e gantar gargon frivcha ar Kiev agus a gair saparúcha in nyeskirt na tida. Mari of Skor er a laid a nye in yonsiche na rúse sheagun a yeg a kapsin in yonsiche dionu sa la er an a chupadarachta im a le duchas an uachtaran Vladimir Zelensky krivi ri. Chan an tuachtaran Zelensky na hansiche. Tá feimenacht na sérvíse slánta a mála gaghine a bheits a frestal a réilti kiol a bheits an gogorid. Gan ein drugal a verab, laurt le aibrihe dónach a gogorid, mar chyd a go hagra le dína chynal slán on dachar a dítach substanti a vedís a hógeal a yon a gob. Cwyrw eliwnt ar leachiad aibri dónach, mar chyd a go chlár sávaltach da ta ag feimenacht na sérvíse slánta go chasan i gontorcha, chlár ar cwyrw túsleis a dasach sem lian gávílig sa fíche dó le shrian a chynal ar an dachar a dítach drugi a yon a gaghine. Bei pobl ag feimenacht na sérvíse slánta ag an bicnig lectrach a gondai leise agus ag féle ele District X a bheits a malafámar im lá clia. Tasha Sakrigan Golocht Man Social to TikTok, $1 million eek a reitsuch at Host Lee, La Realtis Verica, for Lee Winty, Gorharashed, Tlihi Privadzachish, a wan la gasud at the Netherlands. Dirt Reens League is Kurt Verica, Gorashar Young and the final Ries Muri of a Goscon Torcha. Dirt Loch Narinje, Gorher TikTok, Savalzacht, 1 million gas.

Dan darna leadan glár béal maidanna agus fuiile ceúil agus áráin fós le seint gom díomh idir sa agus a deithe chlog. Tá éile Masters of Tradition ar siú le dig bhealtraí agus i gceantar bhealtraí gorcaig na leanta sa agus a fuiile ceúil ar siúil an agus olas le fáil féig ar an síomh westcorkmusic.ie. Ar a deithe chlog an ocht beig Éifín Ibhrian agus Cormac McCarthy ar stáit agus ceúil a haint chu as an album Cosán Costa a ghaill siadar an Vlinch kaita couple part of gonna us on the part darna hainader kush na lachanu the leg of the duck. Ta shingle no ignorani John Cannon as tirhonel chronaman ta

Grúpa ceoltóirí a bhí ar stáitte i dár an chraon a gahar na galíos duthe déir daon se caite. Bina go bh Pára Cain, Aidan Connolly agus Rory agus Fergus McGorman agus Riel na Brátha tócógan ón albúm a gindir le chéile Finn Diddle, Cain, Connolly agus McGorman, The Jolly Seven, The Black-Haired Lass agus The Ravelled Hank of Yarn. Ceol éonid an trusa ó fíbre an grúpa Pára Cain agus a cúpla portlúscaig a bheith gigaghoin. Will you come down to Limerick agus Hardy Man the Fiddler?

Ní henútas a pár céin a bheith henna fíbre ilte anna fíbre is se aheir Tommy Cain agus aheir clíanna chóma ir hef a bháhar Tommy McCarthy bnach dél anna anam. Agus is o Tommy McCarthy rála me se an chiadfort lúsca gehaint seadúin Will You Come Down to Limerick agus maidur leis an darna cán Hardy Man the Fiddler hann se sin hafa dhéin Seamus Ennis don bíbre Pat Fats o Canavain as a corn. Bein gwyf a par cain o'n album einir in full tune. Cool fiano inish o Yerdra Milan.

Dras rialna a bheith rúnach le seint de hit shingle on na chláir nó de Clare Plain set. PJ Hernan agus Mihala Hain le chéileton leis na rialna Tim Maloney's agus Tommy Cohn's Christmas Eve. Thug dearthard le PJ seisin an flútadóir Marcus Hernan thug sé blianta na chónaí Lúndon agus náidir sa bhí sé an haithíoch sé an tárne The Good Mixer i Gamden Town agus bhíoch sé seimint go réalta a nénacht le John Carty, Henry Baina agus Noel O'Grady.

0: Bué kívi no sé a chud a clár bélmáine a láhar.
1: A chára, an jarna tú djarmad an dola éíag?
2: Mí jenem si djarmad í gás réil.
1: Ach tá sé nómeid chan a hocht, nach gapan tú gwil an tám ag bré, gyar ort.
2: Dort mé leat, mí jenem si djarmad í gás réil.
1: Na bhearmata. Seachan pianóis dola imcuige, fai neurochain agus íac le hap Iflo My Tolls.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
4: In Ishka Aaron, Tommy Jiglan.

0: a rá le húsgradú a dhéanamh ar líonra isca na hÉireann chun soláthra isca tá dlán, sabháilte agus untíofa a chinntú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus gnólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá séirbhís uair nua foláir raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacrach do mharthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Isca Éireann. Séirbhísí isca á soláthar de Éireann.
1: Sketch a mini, na mílta bliain ag fós, agus cuimhnaí a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachta náisiúnta na hÉireachta, téas a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an 3:20 ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta áitiúil agus hÉireachta.
2: RTÉ.
3: Supporting the arts.
2: Ag tacú leis na hálaíona.
4: Is íomhá liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bhain aon dtí liom. Agus tá is am go leanadh tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An cadún is teilifíse. Béal nach daanaín sé leat ach tá sé fós le hiach. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an aonaigh fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Nis agus sin deachlog a lochtaéis seachta tuúid arnáid ar stúo garíbecha gon chlár Cascearnín go chorlaid ag Park O'Brien.

Gor míle mai hegad a bharabra a charre agus maidín mai díh sé éisteirí. Bhfuir géadháilte a chuaid tá chascéirnín an léniu, de saharan na tom, an dar lá fihiad tá bhí lúnasa fihe fihe sé. Bé ma hín agus Josephine ní chráb sílamh sin a seo chascéirnín, go dtí go mbeadh sé ag tarant ar a hinéag a chloc.

ach na rón beidir a héimeis mai dín waidete. Éman ó dafar a mui a stí go bíte bhil tú ar eile an háí éman mai dín waidead sa an ghilta go mai. Ban ar a bala go condaid bhí ó agus go bela waraid. Fa chuine lá atá agrithe dá bháil an chearcal cáinte timpeal na condaid, sin condaid bhí ó. Míle buíthes idir dáhhaid in dhearí as an amacht a agrú inniu idir maide í bhfuil ruaide. Maid din maide te bhaide sulm bhfuilta go mai a nimhastar agam ar cheantar bheile waraid tá ansin dá mo chuid na chónaí thuas in sin. Maid din maide te a cháit cetí bhónail ma tá tú géiste agus tá ar céile padí ó caithain. Ard na dí banachtaí ó cháir na Chonamara. Lúnse ní choisteile a slifar atá géisteat linn sin líiseach ní choisteile a slifar atá géisteat linn a gárna a Gonamara. Hatan an tún sin ón idil bhreiste go mórlam a deir sí linn. Maithú tan na túns a lig ar a dlúgasca sin galanta dlúgasca uair Jack Houston agus ag peiliú ar cheantar Mhaile na Fine. Nólín ní eilis. I géistead linn ar an chin garú a Mhaile na Fine a raibh maid din mhaith linn fásta. Fágáil Mhaile na Fine agus a gáil go ranna fáiste tríd go dóir. Tá muid go léistead le Emma ní Iriske agus méilte chin dúran go speisialta don nóra ar an mhaid din galanta seo.

All dífa agus í ag bhfuú ceáil ar igetáir ar a lá, má tá contrat hegla mé cheartú a chafeid mé trína ar a fís lofa agus sin na córan faoipi a tugann leis an strand Céalaí Band. Nes, tá sibh dáhar gonneil greithar maiddín sa maionta bu iadíb ar Instagram tá Jack a haine anú teanghhailin Jack Houston go mai agusa Súlam go roihíhhaid a go bhar réir agus mar asáldaí fan náamseo tá se luúte an gomininic, Tád lugas go uair Jack le brona bh gin ar chláirniu an Igil Bhriste. Tá se chotha le pácaiste galanta do thid RTE radio na gilteachta. Féirí ba go deasa an radio a bhfuil ad dúil a go ontú. Pactarí le feicailt ar na man hóisialta. Mar sin tá chuig si ag fácha goh seálaí se teachtaracht, níá a ríist, Seálaí te dhiirtas a gintse deile nó mátá tú fune nílagad ach maidínmhaid aráit le Josí nó le cascéirín am maidín iniu ar na hahratha guhain, na hahratha text, na man hó síalta, an seáú raibh fost, nó na bhar WhatsApp, nó deachta seacht, nó de trí a dó, chuig go chuig a chuig go chuig. Ar Instagram fásta, Donald McAward, maidín Waidid, tá se fune dhiirtas a chur amá dá bhaide agus dá bhic a má le clia. Maire Jennifer Wonig, Mick a fear céile, tá sledan ar bhaide a dúirt se lein a níl si go háilc sin agus tá na ceiltí ag deanú go maith. Donald gcónaí buartha fan na ceiltí mar sin tá luthrán a bhhonail go bhfuil tú sásta go bhfuil tú do gáil go maith. Ar Instagram fásta, maidín waithú bheil farste, cascéirín do chuomha Miguel a fuair gradanna iontaithe ina chuid grúdaithe ar a teachtain seo a dear fionn mac linn, go mai agus a in agus cóhairdeas láatsa a chuomha tá luthrán cloisteil gur irí go maid láat ag fanat a mefarste, teachtaireachtas daíonn seo ó garaid mac líam agus tá sisin greith ar maidín, tá se tuairt le festún go bhfuil te greithe fa láthair i gearú na grinn a thit ar a hallú a teachtain seo. Chun éid sin na gáú luthrám gohfuil am agat éisteat le cascéirín agus bí cuaama agus asúlagan go déan go thuid ibre go maiid duse. Ag peú ar na text háachtarachtaí agus ar na WhatsApp, maidín álainn in seo tá se cúneagan i mála mo cin mála go deála dia a didir cléir lálar atá géistead linn, lá brethe sona do nóra Frank Connell an ran na farste a bheit sa ceiliú amara teag sinnaiste ó rúí ó a net agus ó Colm Bug atá géistead linn, maidín waid ar printes í anla atá géistead lenne gondaí chligaí, agus marín í láharta atá géistead lenn an nuire aharta bug ar an chearú rua, agus maidín waid aber haló agus brechla sona le granja declan ó farí a mindarí á ó na thuid gar fáistí, fliann, síirse, éile, cuan, fia, éha, agus semí. Súlagan go mé lágáland agus sa fásta a Declan agus ag canint ar Declan smeid caiim an teolaad ag an Facebook Messenger mar gur teachtarachtas tí ní bu luaithe ag Declan Saylor agus Declan Saylor mac samne a ráit cascéirnín don nán hailin amá le clia be a brechla ag nán amara sin ansin Declan nán an óin agus na nán Tá Declan ag smuitiúhart agus méidir ag smuitiúhart agus i gcuí breith le maid duid. Maid ní airí aráit maidín mhaid linn fásta ar an chóras messenger agus rint a le istíon sin go díra le chur iste ar uais na maine. Nán agus maid ní airí agus go leor a le agaibh buine sibh soltaínta a san chead áran a le. Áran i ddíar bríd áran a teachtain seo agus tá se tomult i déismuid. La nóra nígabhar suamhne siirí díthe, nóra as bar charicín in seo an dóir, agus an tarran a bhí dheirta ag bríd, an gleantan ar tógu mé ann.

Na galanta an skiel, agus na galanta an skieli, an glantan toga me on, la nore nígavir suevni shiri dihe, glaca on lugaska trad trinona a tri. Gilior an ish e chaktis jahagas gilior yiritish la fal frij, mar shan fakam in the banakti ba gala bishavilig, an sahata nirvish Josephine agus an rewere, ag janu an taran jig jay momajigajin hinieg, Ach, tá cascairnín an seo de Emma agus do chlóinnic fáidí na san charic a chaí mar búnseirí scála le garage agus a bheith sa taisead a Boston na úra an seachtain tugan. Comhairde has mór láfasan ó Granny Maria atá géisteach lein ar an charic agus áran dhéirt agat sa a Granny Maria be seo gannéir teachtain tugan. Bréach le sonna le Nora Frank Connell a bheith cirr scór agus cirr bliana déag de ís. Oho, Tan rún scíilte chur a lochtar a teála an nóra an teála ag a deanghil agus siad a deanna comhairde has leatsa bheits cear a scór agus cear a blion déag de ís a mara. Tá sa ringa bhil ágálanta go Nóra Frank Connell áraon dhiarta a tan head áraon eile dó Nóra Frank Connell agus teo cumadead na sin a mumaite. Comhairde has mór le trasa ní bhil as Alan Horry a fir marcin na inta ard san ard seistinné. Tiag seo ó Granny Nabla, an Granny scraithaniu, agus ón teola leig agus Granny Nabla agus trasa be oran na Charles ogan a momachabag leal ma sean datse ar a teachtan seo Nabla agus be se ogan blá breithe mór dí cholam o dúlahan a bheith sa ciliru ar an wart Hannig mae sy'n ystod i rybyg ni bwloi hi fos dy bair ni agos fi mynd i chac dadlish. Colm o dŵl a hyn sy'n gyn hyn, breich lai gyd jymarch. Agos be bair ni, agos ceichlan, agos mwyt i warth, mae'r fi na han la. Agos ger sy'n chwilym, gyr breich la môr aton, mae'r sy'n cael imaj fel y maffa sy'n. La breich y sonna da Nora Frank Connell o warchus o morahau, agos clan i warahau lig a ta i geisiad linia. An nidia inniu, agos iad ag smwyt i warth sy'n Nora, agos gylior dini ag smwyt i warth. Teachtarach tí gilioar a teachtas te ar Facebook agus a másc codjocu tá Bridget McGarvey rát mai Jean Whelan tá Maire ní grúri am rát mai Jean Whelan tá Mewin ní chorain agus Rosemary Vic Anilia a rát mai Jean Whelan ar mai Jean Anu. Luaima gurúaran iarta da Nora Frank Connell agus a rísht o chórsan a hannig an siarata seo. Be cundan ar a diala ta iarta da Janora agun ar a teachtan seogun. Ach, Shocking Galanta. Tamid go leistead la Charlie Gracie. Suibni Shiri Dawson Foster. Agus an Toran Galanta Trinona Bug Arrear.

0: Bíé páric ó Brainán a bhí inar goideachta an sin leis a glár Cas Cearnín.
1: A chára, an ghearna tú dearmad an dola é iach?
2: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith, ghear ort.
2: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Nav Yarmata. Shachin Pianosh Dulla M. Quaige. Fai Nyaurochoin agus Iak. Lehap Iflo My Tolls.
3: Bien tovacht vuur ag bantla kinti bioga agus moj gaur gan ishka. As Nadina a Malter gehimpisht is anna vavisha gestaka dulla stachs an ishka. Bi sovalta agus bi san argil. Fan amach on ishka agus tufui hionachar an oil. Is fogar isha o hovaltacht ishka na heiden. Le takiacht o dealtas na heiden.
4: I go forth le Clinch Wealth Management, Corin Sra Wigmore Valaglia, Paivori Cluitacha Ilohar, Ernos Alina Ibragamova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. On Sheu Law Manfor is see a fear alling Halak Joel White, a Geolacad of Riagan Aheron. Ticaid air foil o dahad euro ag riam.ie. Tatoili ordehinte ivaim.
5: RTE ag kaku lesh na haliana.
6: Getchamini, na mílta bliain ag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imacht ar siúl ar fud na héirin le linn heachta náisiúnta na hairachta. Tés a tóir ar an lintas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héirin ón Google lá déag go dtí an trí láis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hairachta. Clóir de chuid na cóirla airachta ar na tacú ag ceangal clóir airachta na núdrás áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
5: RTE.
7: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halíana.
8: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuim siamhuid buch fuinti gweilge seachta na hairachta. Agus cahanhuid súl ar gearliste ghrad an fáilseoireachta an ar achtais. Lenís mó ábhar gweilge all teige RTE.ie /gweilge.
9: Tá sé bhagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
10: Gaelta náisiúnta agus idir náisiúnta galéveg Mary ní huluán. Ní raile le Merica agus le Canada hiachtar choeintus na córatí trádala vír bonatrab agus tá sé socrí ag Merica anis tá lí trádala go chuigu fin géad i dheara ar luach os cín scór biliún dálar gáirí as Canada. Tá na Merica na imuiv nach rá Canada sás da bailchriach a chór ar warga trádala fwy hirmui a socrí varun na seachtana. Dúrt príveri Canada Mark Kearney nach rá na háriche dyrnacha a curu ar na tírmui a wall Merica Cart na cód agus dúirt sé nach bhéití bra ar aon mhargu dionnaí. Bhine sé go ngearúdaí sé go táí trádal a féin ar Mheiricá. Maríomh beirt eile ar a laid agus gortaí rintín eile inionsaithe rinne fórsaí na Rúsia ar an Ucráin mach maidir na nniumh. Dionú na hionsaithe i gceantar gar gan phríomhchathair Kyiv agus a gcathair Zaporizhzhia in neisgirt na tíre. Maríomh scór ar a laid i né inionsaithe na Rúsia séan i dhéagach ab sin inionsaí dionú sa lá ar anna tsipadáireachta i maile dúchas an uachtarán Vladimir Zelensky, Creevy Rí. Chán an tuachtarán Zelensky na hionsaithe. Tá feimeacht na sérvíse slánta a Malagoín a bheits a freistal a réalta ceol a bheits an go gorid, gan an drogla bharab láirt le aibriche dónacha gá goid, mar chud a go hagra le dína chanál slán ón dochar a déatach substantí a dís a hógeal a dhéana góib. Cúrú eilúnt ar leichéad aibrí dónach, mar chud a go chlár sávaltachta tá ag feimeacht na sérvíse slánta go chásanna gan tórtsa, chlár ar cúrú tús leis a dasach sem líon gávílagas a fiche dó, leis rían a chanál ar an dachar a déatach drogaí dhéana góghine. Bei pobl ag feimeacht na sérvíse slánta ag an bicnic lectrach a gan déilúise agus ag féile eile District X a bheits a maile fámar im lá clia. Féta díne substantí a chúrt ag an drámsa le gan nionar ennilí siarab le go bhíthar amach an bhfuil aon chontúir ta baintlathob agus sa gás agus go bhfuil chuidir fulláidh amach fai. Tasha Sakri Gigolat Man Social to TikTok, $30 million Ratuch Erhas Tili La Realtis Verica, Fili Win Tigor Harushed Tlihi Privadachush, Wan La Gasud, Edinaderlein. Dirt Reins Ligas Kurt Verica, Grasher Hyang on the final of his moody of a gas contorcha. Dirt Loch Narinia, Gorher TikTok, Saval Zuchten a million gasur a mile, Riolus person to Wanlo Bowalu, Gan Ked of a photo on a winted. But when you have to scale to agus idirnáisiúnta.
7: But if you scale to near here, I'll have a great new one in. Could you for false real ribbon rehev, Olivia trainer, agus the exemer of rehev, a court duch in a galive, gon heed ud in sachtensha, o capu e ediminche, nis loche in saurisha. Bhíon brehev trainer a chuinnig an ochtar a dainim nán rialtas chun a bheith in amnehúna i mí aibran se caite agus bhí bán na gálive ag sí náclas imnehev Gerard Furlong i bhí ar gánas ar chi chúrt dúchan na gálive i rinna seachtana. Tá thar ag leanacht ar aile a himachtaí éile na trabáninge sa hosa an níascadach farige amach o chéh an aircín níos luiche maidin spegealta na nglótógaí buga sra a hian agus a dó amach o chrán chuislein ag a dóchlag agus be rosa bóthir ar siúl an sin ag a cúige chlag. Be ceol tí farig huirtín bug le cean gólim in nacht. Be díalachan speisialta go chuirí orgánacha ar siúl ar a teach dóta samáirach an chéadúr a díobh díalachan gá lehid a bheir siúl ar Warglan an tí dóta. Tán díalachan seo a agrú ag grúpa targeachta orgánach an nírhid a buníú le garid grúpa an bhfuil oscian lechéad bálach ú hana hain. Tá oscian míle go le cláirithe, céad cuire, seachéad cuiga únstóir, chuichéad ún cuireach agus gáchéad úscan. Is féidir na cuidige ag ceallón dechlag a rá a maid in amárach is cuir tús leis a díalachan ag meán le. Tán ócad chomara agus úmois go nathir Thomas Flannery a bhí le bheith ar bun in ionad na nghimid ceach a gárna i dús na mísa seo thagain cuir a siir go fólach. Dúirt Martin O'Cahan, caithir le choiste ionad

0: Gúil úlacht rom aibre ar a gusta fúil áhair, agus go gahar nócaid a ágáil go cean scaha. Tá ag súil in is go mé nócaid an i mí ar a fóvid nu mí na sauna. Agus sacrú sacríide. Bé méirí í chairbín as dúahir cáinna, bainstach sra fan fárig fel vete, chátóir na tacúnihe in nuahir ón dóg dín le chlagunia, agus dírhyrn páid dín sa techan ní eisen. Léifar aftan na sacríide ag leo si hí ngé a gomádach, is sé pal buire i gárna agus cúrar ar rilic buinti í heisen aftan. Spuniad prífsgelt in írhid.
1: Prífsgelt in deskert. Dead isg éiden agus cúrla kunté chírig gúr fyrstach ar an sláhar isge malachá agus i malavúrig san cántan mór gúrt chó má inov ha abad gésiú chán á yenav ó vadnid frífrípa ha isge ha pléska agus thárig zúl gomeg an abad gésiú chán kiechne fena tí a chlog trahóna ach dietach sé tínu kede úr a chlig a le hógant in iig san sula meg an sláhar isge her nashmars kná. Bhí chá onad lostín do chuoine haid leir cosint idirnáisiúnta géirí a meas ceide onad chun inan túdarás a máisnéis agus cáíocht sláinte cigurcht ar thula DNA agus sa bhhar caiisiad fiosathe a chud a bhaim. Dunach cigurcht ad an Atlantic Lodge sa Nadine agus Linden House i Gílárne de réad na caidán idirnáisiúnta mar le lostín a chuirtar fáil do chuoine a hása fróiséis cosanta idirnáisiúnta. I meas na réimsí a níoch le fiosú bhí áisna bíg, seomríle pacha, rialachas agus banistíocht agus muirseocht ag an bhirin i ráchean den na honnid bhí reint leanaí ag roinn seomraí le na dismothóirí nó lena míl teilig den inscne eile a bhí os chun déimlíon na dís rud náfuil cadathe faoi 8 naidir seaca sé fud hicua samplaí de dheachhlaachtas na honnid chomá le na nárítar seirbhí sí sláinte agus ó síalta a bheitthar fáil agus takeíocht ó bhil fórne chun carú le conathóirí leas a bhaint as seirbhí sí agus nuachtaí sa phobal. Bese gavlien ille ed a luhe sarnien hik an tudras na siunta umpid ein vasu nu ed vale hrali fiechan der chert servis bosta chodown de reid ola sa a tuka da hachta dala hin fein i giri pa daily a rata stort an tachta daily na feida glakala sa agas servis dala heid hana fein ag balta na ful fiu chomur kiena le trali der se da ar leis keg wal servis y ma a chod ar fall ag bos pobl hrali ha eile ver hervis y fiausa agas an bale in a lor ona dan a dach don gúrm sánta agus don tupadóirachta dar se. Agus socra is socra da nis. Socra is socra da Josie Griffin o Naston in London, Josie ní chahláin sa arbóisí o ngáulán árad lispóhúl o húchas ba frá tóraf a mádach a dictóraf í chana chúd sa dangan o na cúiga chlog gudí na seachta chlog trhóna a siófúr cúrp maidin dé luin gudí sopil na bhóin baiste lispóhúl in am den afrin ar hínia go chlog as cúrfúr cúrp Josie Griffin chéis an afrin ar relig fáil an chlód maidin na céile padi bert mach agus a hínian clán na clíne agus gael talade agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgir teléhaigh mar a dhéanlan. Thanig gurdaí go na ngáil ar lua measta chuig bhí le sfíró den drog a cocaine chu mbeidh le drogaí rialaithe eile agus airgana ina na seáin inné. Rinn gurdaí cuairda a rinnt tithe cónaí geantar ina seáin inné a ggó le héna tacaíocht arma agus éanad madún gur de síochana. Go farsna de hiadí agus tug agus staisin gurdaí sa réigena eitir coniua faoalta dó den achtam cheartas carúil gaineal ar rugaí lídíag nó has sa sé. Scéalú síra a hin gan éon chúis bheith chur na lei agus dúr gurdaí go mé códal bhúla chur a ré chuig an stiúrad in chúisih poblí. Dúr gurdaí go bhfuil na cuairdaí seo mar chuid da stratais frí rugaí i Briatara agus go bhfuil siad i Glanston lena bhistrachain. Corú tús leis an obair hógalir chéad cearaha sa trí teacóna úr a gondai go na ngála mí úlam liana de réir an eolais ón ringtíhi ag den teachtain seo. Ba chéad tríacha sa hácht teá úr a corú tús lena dógal sa gondai a bhí de bhisin. Corú tús leis an obair hógalir ar chuig chéad 8 teacóna úr sa gondai sin chéad 7 den bliain méadú tríacha fan géad a gompraid leis an tréfsi chéarna in erí. Coru geru le hamachtí hachting na hairachtar fodgú na ngál o muera. A más na nyamachtí tar siúla nhú ta chispantas pictar a dorí cairdlan alíne ag Park Nation tig lanbahe, cairdlan ar wanistú traiina gus farisaha ag antáste ag trai warva, siúlaid stair ar wale o na ngál agus chispantas ar skilina tradisionta ag lena na hoglise i litur canning. Tá turas ar hanoglis nú carra a molin champal a grí costa airata chilchara nú fásta. Cwrdd tŵs lysio turas ag carchlos eislan chilchara ag y cerachlog tronone. Dear Gardy Litcher Canning ar ghiní bis a phrasa le réir a coil summer sessions an sa wala tronone nhw, úsaj a wantis na

0: sin ar fad. Achas dóithe an ahar ma ahara, ahar mór, hui sesin ó áram hasna is deach sa sean IRA nuair a hannig seo bhil oncéad go dónda. Agus bhí níró sé géirí go méh na páistí segus an a gol fríd nó rudí cíarna sa bhí hui sesin fríd agus bin na trohadí. Ag na fíhidí agus na trohadí. So is dóithe gur thóg maithar an nóisin sin gur fear fanacht tíh mhuí dá. Na níam a rán rón ceart ag anon a ró. Ach ben an jarku a bhí ag a bhí sé gairí muid a chanyol sáwaja.
1: Si ba chasint an tam is mínu mar yeg o ratu faragach gara hos chadzi an ar tugs nach rakata da vemo an yen ach leis nach gaiti go ri ala. Nú an zigan tu nú an zigan tu an ish go beit a lias a bhí a gaisht.
0: O teg am an ish ach nur a fima ma yeg o. Is kifl am kaf ma kopla blian wala sa go kuk jeg shay jeg shak jeg better. Agus vi fo agam erma hish mahori vi shit ko well so vi shit ko ji an arm agus niro sha feral chu agus niro an sail feral chu agus ko ti misha agus vi ma version tamer fad so es toy hi kom mile shin nur tatu ignition tatu says igerian eden ian says srain a culture art so Ar valach fi mahish mahori vi sheds na kar srian on ji an arin ach igan am gearna. Vi na hudarash, like na hudarash folatula, agus vi na estoihis na sais na polatoria vi arem in sanam. Vi sais rinche target diva hien fin ye ean jeg or vi on agonishan. Agus mar na rog laku lesh an reilig no lesh an Sais leis an gréalachas, nó leis an filitiacht a win le éire a bheith éontaithe na éonrad mar sin, ar náia, chui muid, rin muid cúil tíirach ar sin. Agus bhí siad a géirí, agus tá siad a géirí an gréalach a háirithe an teanga a chanyol fwy chas, mar sais beidr go digan siad gur mó ompar de rudí eile é, an teanga ach ag an am cíirna, an mó a yannin siad agus a rin siad iracht an gaili gafuin chanyal fwy cosh is aoli is mo a hui dini agus dini aga gahari ha an balachela.
1: Vekin tu gulun rud kena aula sa lot anju van loa tun chin ta siad a gira va chanyal na gail gafuy chosh umul an zarka ta an fwy lohar fwy gan oshani gan muinu gan na zakrachti ta an ag loosach na gail ga kerta a aul a vekin tu gur sais airachta sin gan na rudi ta tarli le beidr caid blian a duishkir taidan.
0: Well, it's dying or sin fa goal an gailig goal an irishin fa an yeh tag an yeh a hacht er a gailig o hui. Agus go bhfuil an origin gaelic le fáil ó thuaí. Mar is cóthasáirt í an teanga ar an héanúlacht. Agus mar hampla ní dóilim go dig an daoine cé go láidir sa tan gaelic ó thuaí go dí go mííonn siad an go dogan siad cuairt ar an áit agus tuig rinse acu a bhaile agus bíonn siad tá sé dá chreid se. Cé go láidir sa táise. An tíon atí sa bheith orm ná nuair imíon, well, má bhuaíon ar an naimhdeas seo i léith na gaeilge, go stopi daoine de bheith a lort gaeilge mar níl fá acu níos mó.
1: Nach mbeidh sí chó lárnach.
0: Ní bheidh sí chó lárnach, ní bheidh sí chó táhataach den héanúlacht.
1: Cén rud a thug tuairt é an tréis na meánscoile?
0: Well, it's so good for you. As Kevin Lam, Hannick Skafja o RTE, agus only Kevin Lam Kyondas Nishan, Clara has Nishakaji. Agus we must say Jake Shakja, agus who is she to come and clean art, agus Kershad Agla worrying. Like Nadini Augur of Adavi and Jin, agus Durchid, well, Kajay Yanashev Nuraga Shev a skull, I like Nurag, agus Durma, well, Bwailam kema winchama agus sagailig mar vi jontashi ogin agus craj wama jontashi evi ontu vi feel flahul eganam agus niro shit la hashik ogin so jik an wanrian as eja has sogin ya and kajas mo ogin mar vi much leg bia bakta chakto ki o howli vya wakta August four much a leg and jauntless is mo is urge of a gall.

0: Dr. Narrowan, a quia ponts a shachtan, a quia ponts a shachtan in snu shachtan gee.
1: In gador.
0: Cheek shas gador. So, jika wanrian as. But anyway, Erin Clare shaw dirt ma well, Emma Hime and the Asian. Mar is doilum gur nahroma en non, eg an naive jis agas egan ahron mehin. So, huima egan alskola gul rahan. Agas vi seal ella ar fad gul rahan. Shahas and Sailor Viona Malfarsta. Mar
1: Cake Rokon spots a band slip on Uhu Rahanagas, Raun Uhu Rahanagas, Gursish and Lorna Hingalurga, Achtri, Nidriblo D, and Yer in the Shaska de Susan Shachto de.
0: Shane, Mar Estians Nulskull Hain, the size and Coswincher Frodestoon Achetara. It should be a gober, in Snajabana, the Pa Eshel in Snulskull, Shinnefager, Karuinjana. Na léachtarí an cuid is mó a go hanaic siad ó hasna nó ó dheisgirt na hÉireann. Agus an sin na micléana a bhí an ag an am gur mise an sin. Bhí go leor agin agus thuimid an le géalaigh ólam le céim a bhaint más a géalaigh. Agus bhí go leor daoine hanaic fríd rud dar bainim clearing sé sin nuair hagan na torthaí isteach den airteist nó den A-level nó cabí gaje screwed with he ogut mona bwel na tar him michael yor de gola chahin course a vito gary who it was chahin sakora shaw clearing august harig shit after he a vier file in all skullana or fud and reacht into agus Margaro Cool Rahan con newish and Vigilior Achehi or Nagursi. So Vigilior Sasnachin. Agus Nurse William Shearer, vi says, Jerhing Goro Shanis ad Idernashunta na Allskull na Banrian, Eganam. Oh, he's Macklin. So,
1: Goro Rimshin is Lehna Dina on.
0: Oh, vi an Irritant Sassnachon. Agus vi Sassni and Shin, agus vi should have fallen Gaelic untus. Agus Dolm should come my head. Agus Tarin Shako, agus we should Frisian says, Lian sé lá leis a réalaigh agus deaban na mór a maithe acu in sa tuiscirt. Agus bhí daoine an túlan, agus bhí seas na fólam géalaigh, agus daoine ó Alapan, agus ó daoine. Bhuail is agat daoine ága ó Ahan Cearn, hanig siad go chul rathan agus thuaigh siad an réalaigh. Có maith linn haon agus ar náire an tam sin có maith bhí cead agin agáil agus trí seachnaí a cáthó a gáil den réalaigh sa réaltacht anflíon den chúrsa.
1: Ar hainn réaltacht leat?
0: Ó, hátin go mór. An sír se. Ó, bhí se dochreid agus an crack. Bhí tú ág, bhí tú an sin le de chairde. Agus bhí cúpla pín agat ní ró maran, bhí tú gáil buckfast ma bhí tú gáil rudderby. Ach, bhí se íntach. Well, that's a good. Dearach egan fwinsishin that the hail, bin and rod of ye yallard. August ve to fallum gaelic. Oh, wow. I mean, hashki, could you elevate a yan wagonation?
1: Agus nach íntachan rud gwaar tú léirgus ar lehédí dína as a túlan as amratan as alban a fólam na gaelga gwaar heig tú gwaar tanga í gwaar tóra tífa mógan sais forosh túla chosabin an fokal a wán lehe I dúisgar teirean agus gudivin in sa boblocht.
0: Sinné. Agus gwaar sa íntas arm komai gwaar pradastúni on túisgart agus vi shedsan an sin a fólam komai. So duskall se sin an rearc ar fad agus an dóir ar arc me hain ar a gaelig agus honnig me fiúntas leis honnig me fiúntas leis a gaelig rivision ag sais leachni ar an rearc a bhiogam ar an iúntas sin.
1: Tréis na halskala?
0: Ó, tréis na halskala honnig me wálag bafárste agus a rís bhí me inyevan mar a dera in sa teach Cúpla fá, bhí na trubla díir siúil go fáil. Bhí me nye cerablíana a cáhó tím muidnáit, agus bhí díní bhí siad scápi, so bhí na cárde scápi. Agus bhí me ráis le mamí agus daddy. Caith me sé bhí ar an dól. Bhí me cúrs teahar ahan jab a honigma in sanúchtan a bheith tíní anu. agus an sin for my job a torch

0: Bacama kajavi yoga kaj bacama kiam piece of paper vok niro job near beyon vima jalig sonipa kirna. So in will asokat ni ro sokum kajavi rom. Via sokum guru na hashling shar fad ogum nor vima an old skull gamain a gold ear hem ogus gamain a gober an old skull maravian egg dini yoga ogus shilin shedgar ein tachan rode vahilyek the rakt ni. Ní éigin siad cé cosúrach sa tacit in chapsin. So bhí seo ar fad ógam, agus an sin hánig am a go Ballaclia. Agus an rád is mó chá réintas ar amdur him a lát am Ballaclia na ó chuí bhí grain ag díní ar am Mariál ar ma anyam. Réal tán ní lánain. Mar bhí seo nélig agus ní roi seo gairí bunch na pár tawa a go lom. Agus an sin nur a hánig ma go Ballaclia Bíon rud cean an cíarna agam. Mar bhí ma aine ma nélig, agus bhí blas tuiscirtach agam. Bhí ma contúirteach. Agus ní roi siad a gairí buint na páirt a bhá go lom. Agus...
1: Bhí dína gan túir am gura aontana a tháinig a dua le anam gailge gníomhach os tóhig a bhain an fachal.
0: Sinné. I mean, ó glach sin a blianti sol ar imis a sin. And so it's a notion shinnig dini, although tan notion shinnig rinch dini gavoil. Tugum fujara.
1: Agus tifa mo gun vlas tushkar toch arnoi tan notion shin mar hogan's tuer o hiv nagail gifo san freshen kerde shin amerla ken chinyera meshin wulten anna shin letru gus vodi marshin.
0: O tashin on, as kevin lov vima gober in skull of wine. Huima rei agus win ma dipa ma ag punja egin agus vima a chagas gafavnum leinta savan skull yagd. Because it's given a man's gull of wine, a hanor who must a hagaruni, hossy sheik aira, because we is so gamainer and gohan, agus gamainer right. Yep, real tan ni lanin. R E fada A L T A fada N, agus a litru, and agus durchi, and yanan do a shin gohua ibriak, janam, egoni. Agus janam age, gajas mal, sadoyas gurfedula, eish grieve she's.
1: Ja, agus is rúta sin nachtig an galor dine fwy hiel na gailge agus da anam a an gailge agus tinnan mochit pásti sin isa fersin gahu haibrech togan mwyd clán leis an nos wyrach sin cae gwyl an nosin se anu an twyrim se angu ar cwrsi a fawso hef na tanga
0: Da agus Níl togan fwy jaran is like mar hampla ma heim as da hag a doctor agus nora hag an doctor no an walantra amach brifisio goni vi fachis a do an arhu August and Nish Tashid Rubbuck Nisvar, August's style, I'm going to be at Nadini Ella at a and ye hackster, Hig and Tear. August Tashid Jano Erak Nismodi for shoot. August Ervala Tashina Karnaira Arinchako. Nah will should none and Dela Leshananum Gaelach. So Nellis come well fearing your being Chinnak. General a hugum Fijara. August Ernoya Tadini and August Jershid. Oh, that's a lovely name. Where'd you get that from? And this is Rhys Jermsa, Malta. Oh my goodness!
1: Bhí tú mún na dtíortú, ar hánion bún tuaracht leat?
0: Hátsin, mullan sugat, hátsin seach a mórlam. Nuair a thosaim a bhúna ar dús in Ballaclia, le páistí as lár na cearrach in Ballaclia, níor thuig siad focal a tháinig a measam a bhéal. Ach, fi sin okay, mar níor thuig mis a focal a tháinig a measam a bhéal acu siúd. A chuaigh muid a dáthaíar a chéile agus bhfuilí ma chud géadaigh na nuair a tháinig me gá Ballaclia ar dús bhí me caint mar sin agus bhfuilí ma ar a bhlas agus comáile sin nuair haim aráis gobal fearstan is tá daoine an agus deir siad ach bhfuil tú an seo siopa direct a heiscí mar ní chlinn siad ach an tin deiscirteach agus na focal as a deiscirt come on like na focal as Connemara agus Kiri nuair bhí me ar an ollscoil caith ma bhí me gairí blian a chaos a gaeltacht mar cedo mar bhí ré on bhí me gáil na Spánish come on blian a chaos a Spáin nó blian a chaos a gaeltacht ach níor bhain daoine ar bí úsáid as an bhlian sin sa gaeltacht Rio River Ach, bhí mé an éé blian a cahos a Spáin, dagman ollscoil ar fá blian agus chuaime a hagus béirlas a Spáin. So bhí mé haigh agam den Spáin fin am a danig mar ráis go cean tamil. So chuaime a chuir siad go Connemara me. Well, chuir siad go

0: Gwyd i'n cara rŵa ma. Agus ar fawr mis yn ni'r higma ffocl. Agus dy rair i chi a lehanig mas ta ar y flas, ar yn rhym, ar yn y ffocl ela a fi acw siwyd. Agus dy rair i chi a lehanig siedson ysta ar mo flas, ar mo rhym. Agus dyrwb mar y gyr na mar sin, nor hos yma yn sy'n ysgolta hy ar dws y maliclia. Dy rair i chi a lehanig mas ta ar rhym chanch na baisti.
1: Cechod sy'n ffrwyl agos fi'n llawer o rŵa sy'n y blynt o sy'n abyr agos o'n tahi fi agos yr fel farastyn o Black Lea a ta'n llawer o rŵa bagnach fi chwg mil mach as gair na gali fe agos sawlim gyr beg sier fi sy'n o osn i fi ond o sy'n ffosach gawn o'n tra.
0: Ys doi hi gwrw ma bra clachdi le cantra hy gael tahta y gyr chonol mar sy'n ni'r hannig sy'n mar sioc omlan ach yn nyrwyn na dala Vi sé jakar av hans en gång kar, ni rokar biog. Vi sé fyr jakar, agus hjul me na boitrasen, hjul me sier, hjul me sier. Agus vi man lanyum as vad janu togra mar jalaren ar kanoans, ar kararua, agus so hang oliak den kjantar. Agus vi sin ta jakar gul, agus lort ladini nur na rokar, agus vi man mui saisi sheep shul, agus harna di vior achtri engin.
1: Tá óla sagan ar mar scríbhneoir, mar ile mar scríbhneoir, cénúr a hosa túcar pán le pár?
0: Is dóithe, rinn ma leahir achtan nuair a bhí ma óg. Ach na riar a tá se jackar nuair tá gairí job a chanyal cís a íc. Agus golamach leis na cairde mar rian an sél sosial da níos fhar nuair tá tú óg. So lig ma dó ar fá tref se fada galeor. Agus na riara níor hosa mar rá se gheart go dtí gur bhil alseime bag nach fithe blion oin. Agus an sin níró agam ach am. Níró fainiú agam a gáil atir bí na rudar bí a dhéanú. Agus ben nuair a híma isteach ar an scríú. Agus hosa mar le blog. Bhí blogana bhí se mastra nua. Ag an am níró an tidirlín níró se go fórbra níró na main hóisilda. On Maritashad Nish, ag vi blogana on, agus hosima shkriu Trina Kerahur as the Shakhtan, Ramish, agus Dirach Hanik Sheshin, agus an Rodis Masa, agus shok yak to gahan in ye og, agus easter, tan Ramish shin am we in shin, because Nurata Rudder and Nitterlin, imi in shah Rio.
1: Is minic an éirin muid is éil na linn seo tá mo chobuíoch gur tógú me solarón na mbeán hóisiúil tá an mar tá chulaigh néad an séil in seo hafad agus chulaigh néad an séil ar hafad a cínt an áit cínt a ríomhar a cínt go bráth.
0: Sin é agus sílam nahúil sais go bhagan se sin uolach dochra se trom ar fáistí agus ar ghaoine ága sa láat a nuan. Uolach na ro arin. Ma vi muid amwi mar hamplu nor vi muid og ihid a saharn agus ma vi sais omper mi irinach ar siúl ar kibí fa. Fi charmat janta fwi na ma danig an luan no an wart ach an lish ta se amwi an sin ta se tafada.
1: Ni rei an tafadon?
0: No, niro.
1: An oi fos tu in sin blint sin freshen solar bolutin yun ar fos?
0: Fos. Well, fos messagera. Yeah, vi couple of pasta ogin ar dus, agus vi shit ogin ar faun am lienta, agus an shin sagera dirt much lena chiela. Ai, well, da se koma ogin paso. Maginina a wine, mi fi aura, wascal much na pasti, vi shit jai hugas doyeg. Agus dirt much right, nil se fagol ar skull in you, damage a gul shees, ag ifig in Molesworth Street, agus damage a gul a faso.
1: Sé sin neamh nó hochas na blianta sin?
0: Ó, an neamh grach. An bhfuil is agat an aines a thóg sé leis an dá haulach le na tismóirí socam sa agus na tismóirí ag is siúd. Caithí tú cibhniú an tám gur iri má tarach an céadúr agus an dárnaúr bhí na títhe Magdalénacha thart go bhfáil.
1: Fósán.
0: Agus hir a warm and cared or jeer my wahar arm if you do chigro she cantlish and sagard barrister. Agus gro atnia egger and a mra real to shot a road chak galanta ako. He's win cheer. Agus not just a swine away the rahin she so jetting and pashta bogum and chin. Agus hachtwala

0: Gaianni. Tan Americani move, Nara Canada sas the Balchrechachor Erwarga Tradala, Fui Hermi, a Sukri Varuna Shachtene. Dirt in Iran, Gurbulia, Gulahas, Cholahir, Nyavsplachs, Nanashun Antiche, Itasa Vogra, a Vesmerica, a Yana Delun, Fui Tillismachtwani Agnamich, the Yara Eritid. Dirt Arlari, Orin Grayachtrach in Hirane, Nahulbunus Erbilish, Nasmachtwani, Fuintli, Idernashunta. Taruni Statish de Verica, Scott Besant, Le Kuntis, a Hurt, Fuinasmachtwani, Trununa Delun. Dirt Uchtran Verica, Donald Trump, Gemeina Smachtwani, Didi Freshen. Adhira I yannis ein trádalis in Iran. But when you have a skill to know, you can see it.
1: Brief skill to know, you can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. Do tachyacht a hurt gan sailach. Is as cahilach an sailach, agus bian dinnig an amra a gimmerit go idin pelle chlar chlannu wyrish. Cwrw ffalt ych rhywl, Rhyf Ymrehev, Olivia Trainer, agos i ag si mae'r rhywf yr chwrt dwych yn y galwfe gwn lle dwyd yn tacht yn sio o capwy yr ymwynsio nis lwychio yn sawr o sio. Fi yn brehef trainer a gwyne gwn ochtr y dan ymwneud realtys, chwnna fe yn ymwneud y mi ai bran siacate, agos fi ban na galwfe ag si yn acelys ymwneud Gerard Furlong y fi iganus yr hi chwrt dwych yn y galwfe y rhan y siachtyna. Tá thuir glannach de rail a himeacht í éile na trabáinge, sosan iascadach farige amach ó chéh an air cín níos luach amaidin, be gealta na nglótógaí buga sra a hian agus a dó, amach ó chrán chuisleán ag a dóchlag, agus be rás a bóthir a siúl in sin ag a cúig a chlag. Be ceol tí farig huirtín bug le cean gólim in acht. Be díolachan speisialta go chuirí orgánacha ar siúl Ed an techt dóta amárach, an chéadú riomh díalachan gá lehéid a bheir siúil ar Warglan an tí dóta. Tá díalachan seo a agrú ag grúpa táirgeachta orgánach an iarthid a buníú le garid, grúpa ina bhfuil os cian lechéad bál a cúhána hain. Tá os cian míle go le cláirithe, céad cuire, seachéad cuiga únstóid, chúchéad ún cuireach agus gáchéad uascan. Is féidir na cuidige eceal ón de chlog a rá ar maidin na mórach is cuir tús leis an díolachan ag meán le. Agus sacrú sa chríide. Bé Mary I chuirbín as dúihir cárna, baintreach, srifán fárig fel bhaite, chátóir na tacúníthe in nuahir ón dó go dínlu a chlog anio, agus dirhir an páidnín sa tacha ní sin. Le fráfta na sa chríide ag leo si hingé a gomádach a sépal wira a gárna, is cuir a rilig wínsi hés an aftan. Sbuniad prífsgelt in iarhid.
2: Prífsgelt in deskert. Bhí chá onat loistín da gwein a haigler cosant idir na siúnta gyrí a mas ceda onat gwein an tūdros a maasneis agus cáliach sánta hikwa cegirt ar le dianí agus dá vár caha siad fiawse a chudir vaim dian a cegirt ed an Atlantic Lodge sa Nadine agus Linden House a gilorna tu reid na caidán na siúnta madal le loistín a churtar a fall da gwein a haas a frosheis cosanta idir na siúnta a mas na reimsi a niach le fiawsú vi áš na bíg siomri lapan rialachas agus banisteacht agus mairseacht ed vision. Dead ishke éirin agus cóla cúnta chéirí go gur fyrstach ed an sláhad ishke I Malachá agus I Malinfúrig agus na countad má gúrt choma inov ha obar yeshuán á yenav o vaden ed fífípa ishke ha pléska agus áhrig súl gamegan obar yeshuán kirchne fein a tíach lag trhóna ach dieta sé tínu kedu úrchleik ele hogant in the yegsun sila megan sláhar ishke har náš maris gná. Bese ráflíon eile ar a luathe sar an éanig an túdarás náisiúnta úmpid éon bheasúnú ar bhaile hrálaí fiachan der cheart seirbhís bus a chudán de réad eolais há tucad a heachta dála hin féin pá déalaí a rátas dúirt an teachta déalaí ná féidir ghlacha le seo agus seirbhís dála héad hana féin ag bailt náfuil fiú chomhúir Electrolly idir sé dar leis cig fod sirvisi ma a chud ar fáil ag bas pobl hrálí ha éile fod hirvisi fiawse agus an baile ina lár ona dana dachas don gúrm slánta agus don tupadóracht a bhíg sé. Han séu hát buntamach ag badawad valentéri ag pat lawless a rave Ross Olvuchan, a bhír bun an tachtansa har tréf sé tí lá chun na bád siúl a bheith páirteach an bhísechún i Ross Downta an Golden Globe a hástáil chur fir thuús leis an Ross féin ar an siú lá an bhísechún agus meastar godóg sé 8 mí ar fad ortha dul timpplan dain. Sucker, sucker, de.

0: Sacar is achar de Josie Griffin o Nastin in London, Josie ní chalán sa ar bóisí o ngálán ard ilis bóil o húchas. Bé fár tóraf amádach a díktóraf í chana chúid sa dangan o na cúig a chlug, gurí na seachta chlug trahóna a siófar Kirp Madden Day Lewin gurí sápeil na bóin báiste ilis bóil in am den afrin ar a héniag a chlug as Kirfar Kirp Josie Griffin chéisin afrin redig fálin chlád ag spinnaga eif príomskelt an deskert.
1: Príomhscéalt an tuaisceir teilléigh maidir a dhéanlann. Thannig gairdaí go na ngáil ar lua measta chuig mhílas fí euro den droga cócain go mbeidh le drogaí rialaithe eile agus éirghana ina na seáin inné. Rinn gairdaí cuairde a roinnt tithe cóirí gantar ina seáin inné a gcuir le héanad tacaíochta airme agus éanad madúna gar de síochana. Gófars na dehidí agus tugu go staisin gairdaí sa réigena eitt ar coniua faoalta dá de acht am cheartas ceúil ganilar rugaí lídéag nóha sa sé. Scíú siad a henne gan éon chúis a bheith chuna le agus deir gairdaí go méid códal bhúla chur a ré chuig an stiúrthar an chúisih poblí. Ícú was cin ceras a 2,500 euró na omlainne a gas a síla cóllarí condai cheantar buirdas na Nglanta nari dar ar na bhigirí stiúrnaí tá falsí cóla condai go na ngáil. Ba éon cóllar condai John Hamish O'Farry ó fuirtí chin fé na bó ícú cas a síla le ling na bliana a bhíla sa fís a cuig 8,200 agus a 1 euró na omlainne. Agus ba éon cóllar condai neus blá Michael Chala Michael Laspic a bhí sa dar a eitir a liste le 8,164 euró agus 76 cent. Ba éon cóllar condai Dennis McGee ó fuirtí cúitiv céad fan géad a balú a fuir ícíachtaí ón cóllar condai ó hiú casta si da nari cer a bhíle cuig céad 63 euró agus 85 cent. Cuir tús leis an obair hógalar chéad ceras de trí teacóí úr a gondaí go na ngáil a miúil am leana de réad na nólais ón ringtaíocht den teachtain seo. Ba céad tríthe sa hácht teathúr a cuir tús lena dógal sa chondaí a bhí ra bhis sin. Cuir tús leis an obair hógalar chuig chéad ort was in lí teacóí úr sa chondaí sa chéad 7 mí den bhliain méadú tríthe fan géad a gompreid leis an tréibh sé chéar na nerí. Cuir deirú le himeachtaí theachting na haireachtar fod ugan na ngáil a muara. A meas na himeachtaí tar siúla nniu tá tuspantas pictar a dorí ceirdlan na alaine ag Páirc Náisiúnta ag Glanbaithe, ceirdlan ar bhainistiú traian agus farisithe ag an taisce ag treibh Huirbha, siúlaid stair ar bhaile ugan na ngáil agus tuspantas ar scileanna tradisiúnta ag léine na Thair Douglasa litir Canning. Tá turas ar Hanaglas Newcarta a mar an Champail Eagraí ag costeireacht a Chilcharra Nú Fásta agus cuir tús leis a turas i Carchlas Eislán Chilcharra ag ceithre chlog Trenóna. Ar deirú imrithear 8 gluiche a mbeadh trí a chréibh thin Sharpella go na ngáil i deirú seach duine seo. Bhí trí cing duna cluichí an imirt inniu, inniu ra trí chlog Casaí Glansúlaí ar na Celebaga, Casaí Glanlinear Chilchar inniu ag a cuige chlog agus Casaí Nú Conail ar a Charman Trenóna ag leithe nné a seacht. Bhí tráchtaracht agus tuairisgí ar na cluichí in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta inniu agus a Moira. Sina bhfuil ón tuaisceart.
2: Tá bena uid agus sanna sin aimimsir stilna se lá teirim geal cés múta go chaharhúr fánach san níorthir agus túisgurt. Éidir sé chéim déag agus céim agus fi Celsius a bheith sa teocht. Iche heidir atá gealta a chairó sé scamalach san níor thuisgurt agus tucha sé ina bháiste be ceo agus ceomhrán náitichaí roimh bhreacha an lí. Éidir thug chéim agus 9 Celsius a bheith san teocht is ísle. Agus leis sin a lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsir in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé haon a chlog. Tá sé anlann sa chéadanú mé díaganais tar éis bhean le agus tuairmid ar naí ar bhóthair na léintí inis gan chéad chláireile. Tá agus rá an taithrainn go chur láthair ag i déilníí labhéad.

Gus na héanaine goibh ó bhí mar le chéile go dearnach dé san se mechéan. Tá éléon bhcóin farm a mónrúnaíochta agus bemíad na libh as sa duine dó a chlog inmh le ceol agus áráin ó chuig go mún agus ó chatlan mhótha na léon si. Bhí chuin agus fáilte máth árán nó pí a ceir le bhuah agus déanamíad na heanaíocht a chaim siú díomh asa agus a dó a chlog inmh. Ceiste hagan díomh inmh le freigart. Cadas don dascíalaí Tam Crean, cén sráid bhaile. Agus há dúláin Tam Crean ar siúl fel láthair i gar choghine agus neantheamh go bhfuil an cheist san a gundíomh in nuamh. Cadas de Tam Crean, cén sráid bhaile. Agus más fédlibh an cheist san a ragart, há dúis na breáha le buachtan. Tá darabháin lechiad euro de olvar agus spair i bhóráin sa dangan le buachtant, agus armáchas le muintir bhóráin a san. Há tí hecéad de chuirim I dig bheantraí ag a Masters of Tradition a nocht, chuidim le Éifeanna Rian agus Cormac McCarthy, agus é sin a thosnú ar a de a chlog a nocht I dig bheantraí ag a Masters of Tradition. Hán leabhar áráin ó le spóil le buachtant, tá album nó Éifa agus Deirdre Granville, ceodraíochta le buachtant, agus pacáiste ó Radio na Gaeltachta le buachtant chomá. Mar sin, cén sráid bhaile go basta Tam Crean. Bí chuin agus fáilte is féidir gluch ar aléon ar náid sé sé na a héanana chuig a chuig a héanana héanana ceir is féidir teic sa heola go chuig a héanana chuig a chuig a tí nó dín ifar WhatsApp náid a hocht a seacht náid a tí a dó chuig a chuig chuig a chuig agus más á chuig díobh seo teics go hocht a ceir a na a hocht a hocht ach RNIG a bheith ag anlictracha ag tús de heachtarachta agus is féidir riafos de heola go tau ag RTE.ie agus há freagraí cearta takeithe Hanna Hénig Cadasta Tam Crean agus fé mar a dúirt an son, bhí sé ar an nuacht, há dúláin le hinis charcóíne Tam Crean ar siúl fel láthair agus há na fórne a tuairt fechúrsa. Ciad sa caig a héan kilométar timpan na le hinise, há sníadar ar seachta chlog tránhóna réid agus besiad amacht go dína seachta chlog tránhóna agus há uolach arigid badehe cod a charanachtaí ag súla. Mar sin cadasta Tam Crean. Agus más rud é go bhfuil spéisiú gibh sa dúis sna ticéadaí de Éifeanna Rian agus Cormac McCarthy i dig bheann trí a nocht aber méid sin le léon nó más a textáil a háin sibh beach san sa téics agus chuirimiad isteach hata ar le sibh sé do sna ticéadaí mar yes lin go minic daoine úsáid asta agus dinamach meid ana ócáid ar fad an. Nis, Anna Hans go gola sibh ar an celo yasar in na seachtana go meag thárna í bhéanig sa rhain a dúna an bhí se chuin. Deir a réig an dáta agus gaimid na héanra ar bhaintir bhorísa a há bhaid a tí an san le éan bhlíon diagonuas. Agus bhí ceol agus áráin i gónaí le clos sa thárna. Agus éistó mí dinis le dhíne a bhíach le clos go rialta sa tig. Be ceol agin ón grúpa danú agus is a dig bhéanig a tógach dúnach a gaf ón grúpa gan dáta agus éistó mí le Liam Clan a bhíoch le clos go minic sa thárna ag árán. Seo chuibheh le ar éan ní nósan céhí agus hasúir gom go dúthe sé chuoine deasa chun cín das na héine a bhí siúlach ar thárna íhhainnig sa rainin.

Anna Hjól ar Fadinson ungrúpa Danú. She hasn't the thing she thought she had. Dennis Murphy's agus Abby's Green Isle tóka onan album 10,000 Miles agus vi mar a geisach le Liam Clancy le ar Asian ní nósin ke hi rúmpasun agus guim na hainra ar vintir vorísa agus gnaidi álu agus Cúpla seachtain fáca, ges na héine, cuart a húirt ed hárna í bhéanig an san sarain. Agus an cheist a hágum díf inniuf ná cadas the Tam Crean. Agus fimar a luas an son agus bhí se le closar an nuacht há dúthláin le hinis harcóíne Tam Crean ar siúl an deir seachtain isa agus hosnig na fórna ag súla ag an aquadóma drá lí a réid agus iad a tuart aig ed chnucbrianthin, cáunsleis, lífanullar agus cuan fiún trá choma agus bheis iad a rohíocht, a siúl, a caiacáil, a drapadóiricht agus a snáf bheis iad tuca go mátrán hóna há se sin siúrálta. Marsin cadas the Tam Crean agus fragraí carta takahe agus ní lispoil an fragra hafwain ach mahan tú diana ver hrádi an chiad sráid vale ele snean sin fragra na kiste a hagan dív inniuf agus ha daravan lechiad euro dal varaga spair i vor áin sa dangin le buachtant ha tí hikead da chudim na hihe nocht i dig a vian trí mar chud the Masters of Tradition agus beg ifan ivrian agus Cormac McCarthy a shemint han lauer a Ráin ó Lisbóil le buachtant agus album nó ife agus Deirdre Granville ceodríochta agus hapa cáiste Radio na Gaeltachta le buachtant choma. Agus má há spéis nó síma goibh sna ticéad í san da ifan ivrian agus Cormac McCarthy Aberson le Elaine agus sibh caint lethe nó beach se scíte sa tachtaracht agus cuir míad isteach a buta ar leis sibh agus thar go míad amach buatóir éigint. Agus tuairid sampla inis díobh don Dan gaid an ceol is socha bheith le clos ag an gcuidim san mar bhí ifan ivrian sa radio an salin le díanaí agus hain si ar an sel ó yes, agus anna ceoltóir tha si anna chumas a chur fad a fad éis dómid le lethe inis an raibh tú ar a garrig agus the bunch of keys seo chuamh ifan ivrian.

Ife Nivrien and son le on revtu eragarig agus the bunch of keys agus femara hall luetigum ha chi hikead the Ife Nivrien agus Cormac McCarthy idig viantrui le buachtant eraglar nuv ni gaudi vachin chesa aragart Cadastan dashgealy Tam Crean agus ha dúthlán Tam Crean ar siúl ar an lehinis fellaáhart agus sinanthef gubali chest son a gundíf in nuv agus fragri cartat a tacht os na hénaat o chan caon na tíre agus ma ha spéisiú gif sna tkeadí son abar a méid sin sa tachtarach de hiolin sif chúin an sa ar a cúiga hén a cúiga cúiga tí nu ar an iver WhatsApp 986 986 dó cúiga cúig cúiga cúig nu abar le eléne nu a vesif a caint lehe agus ha tachtarach dan sa da Avril Bridgman a veg ghaflian da ish a mairach bich lá even agat agus thagan se seo le grá múr o nani agus dadu agus caon ar an sa ditcha Avril Labdhe sunna agus thagann sé seo ó Thiamas, Jen, Oran agus Cahal a Gorcaig agus ha Nelly lorica agus speisialtha duitse agus seinthe é sin duit féin Avril agus chomáile sin do éana Maxine a tha géisteach sa cheart le mam agus iad ar móthair go cíláirne chum mála scoile nó a háil don lá mór dicheadín nuair a thosnóise i scoil leachtaí nefa agus go naidí leat éana agus ham siúrála go muna tú na hás ar fad as a bheith a dollar scoil agus é stóomíd le pólca ceair agus Nelly agus é seogus speisialtha do éana agus do Avril.

an the asar fad mas martin an son leis a stacín ornan. Se an cheiste hagan díf in nuvna carvas the Tam Crean an thaisgi a lí agus ha dúisna an avrá le buachtan ta daravan lechi a diúru da olvar agus bair I vorá in sa dangan le buachant ha tí hikead da chyrim na hí hanocht ag Masters of Tradition I dig vian trí ifan ivrian agus Cormac McCarthy a vigar sáte ed a dehach logan ocht han laur aurain o le spóil le buachtan ta album nó ifa agus Deirdre Granville cio dríachta le buachtant agus hapa cáiste radio na gaitachta le buachtant choma agus rag rí carta takahe vóif galéis agus fi cúrha ceiste agus sa hiamis agus nadar beidra nár áus ró hiúrálha fe the ragrach han carta gut agus begda anam sa hata agus vi cora mi dinis well vi anna hiol chyrm in Arachlan on Town Hall naun garavan a raid cúr fair na nése cúr albanach agus Louis Claxton gitari o naun varag a vi státe agus haim siúrátha go raibh gráine cheantas na háráin a chan cuar fear na néise agus éistómíd le sin inis cuar fear na néise agus gráine. Hey.

gur fearnanéise an san le gráine agus é anna múile ar fada com. Ní seo íirta san sa de David Russell ón gomín go raibh lábre heige inné, agus agan sé seo leis na haan dechaí ó John agus Breed, agus há pí a ceil ar le lericha go speisialthe de si David, mar dréir dáir is spráad chroéis seo. Éistómid le Derby the Driver agus The Humours of Ballingarry.

Gospecialta the David Russell Ongameen and son Vimeragaisht led Derby the Driver agus the Humours of Ballingarry toka own album Warming Up ege Martin Mulhair, Seamus Connolly agus Jack Cohen agus hasúlgan go gúlaíis iad san a David agus go raibh anna lá agat ar the lábrethe agus go raibh ciliúra éigint agat. Se an cheiste hála le freagairt inniuh ná Cárvas the Tam Crean don daiscéalaí agus ha dúis na breatha le buachtaint agus bimíad na libh asa agus a dó a chlog inniuh so faoide chama a gaibh chuna bheith a dengabháil linn agus Biala han chair ag linn anois agus éistiomid le Nelni Chronín agus an grúpa danú le agus maidin bhoch ar labaig bhuig a ha ag nel dún.

Bahalan ar fad Nelni Chonin agus an grúpa Danúinson le Madin Vach ar Labig Vuig agus há bemíd na hernáis tíis na nuachta agus há ámagun písaváin eile ciúil a himint agus písaón gartlan na vegagun ó mlíon neidigan nócha sé tafad a dinach a diga ciúil sa rhain Shelley Govers, Darren O'Drumma, Darren O'Drumma agus Magdara Magdunacha a veg le Clossansa le Jazz Rílana agus laibdehe múr aga Darren an deda seachtanasa agus hamsúrálta go meg fíadach ciúil a himint agus an chleachta a gas na héine an son. Go dtí go mem le chéile a rééis téis na nuachta. Sang fólín.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteach sa scéim, maiteáilann do ostóir do ranaíochtta agus déanann an stát ranaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
1: An gluisin tú éis sin, an uaim a scapan ó chundé go condé, an uaim a haon siar na céta bliain, an uaim a chur an clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uaim a thacaim le pobail éirinacha ar fud an domhan, fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann, agus tá baint agan ar fad léthe, mar tá rásaíocht san uil ionann ar fad. Rásaíocht capal éireann.
2: Anseo, ag an gcumasún am iomaíocht agus cosantóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atóirí, agus faoi uirlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead de bhainistú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: Bein chardiach bio bach in erin an luna sa seo. Bi pártiach na ceta imachtí ar fud an ilain. Tuar fuin gardiach tida chantar féin, can I say her chardiach da nôtiach ag paspantas. Gioidu tila olish ag august craftmonth.org. Luna sa na chardiach da imachtach ag chorla diari agus chardiach da na heran agus craft NI.
4: RTE, ag tacu leis na haliana.
5: Tasha Vigeishtuch le RTE, Radio na Gaelstuchta.
6: Many diarib tá sean hín a chlog agus an am ganúíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a léveig Marion ní Húlúán. Cúisíh fear chuglíon agus dáichead gúis in nún warúm rá

0: sa tír seo in Melbourne na Hastralia. Gurú fisar na sead vísí éigendála le hiocht ag teach i gantar sér o jeskun chahed ar maidin a nye a tur friú an vean agus í gartí. Wása si ar an lahad in na yeshin. Dúr úrátis o na Pólíní gur tógiú fair gar ga lahad agus gur curú fí chanyala. Cúsí van núlwaroa in na yeshin agus honig se os cod Cúrta in Melbourne nasc físe átur curú sír fí chanyala go dí an tríú láfíchid go bhí fáir se hagan. Tíktar gura aine ag a héin agus ag an mán demni an a fíchid gúis ar a chéile. Dúrt an rin graí achtracha gúl sé dar an jólas fín gás agus gúl cúna consulachta gachar ar fálacab gádín am uintara. Tá úmás gáchúrt gan chéoltúr tradisiúnta Etna Valley blian agus chéir fichid gúis a bhás sa dimpiste bohid ar bhóthar forta dúnáin a gondaíard wacha. A mó a siúla bhí si nar a bhfuil lorí í ag thart ar fichinamid hé se hocht ar maidir na nné. Tháinig na siar bhí si éigendála ar an láthair ach bhása si go gaidid in na dhé sin. Dúirt feisir a parlament sa Hin Féin Dara Hughes gur pear sa mór a bhíonnta is síl cultúra na héireann agus nach bhfuil is céir de rinne si gon cheol agus gon chultúr ar féin na scóra blian agus go raibh si bailúg sa taifead a ceol tradisiúnta o Vichy Anog. Vinna príverri chénide Mark Kearney gun jaradís na talli trádala kéna ar verika agus a tá Amerika gali jarar a pein e vini se náraidilá bíhacht ar choin tú reid snu korati a vír bon atrob. Ta se sakrig Amerika nish talli trádala gu chuiga fin géid i jara ar luach os kén skór biljón dálar gari as Canada. Dúrt príverri chénide Mark Kearney nach ra na harige kudu ar na tírmi o Wall Amerika ag numed dide kert na code. Agus dúrt sé nach bhéití bra ar aon mharaga i dionaí. Tá na Meicánaí a maíomh na ra Canada sásta bailchríoch a chur ar mharaga trádála faoi thearmaí a socríomh runa seachtaine. Dúirt in Iráin gur buile go lahas chola hir neamhspleachs na náisiún aontaithe atá sa bhógra a bheits Meicá dhéanana dealún faoi tuilasmachtmhainí acnámaíochta i dheara ar a tíad. Dúirt arlairí ó rinn graíochtracha na Iráine nach chuil bunús ar bu leis na smachtmhainí faoin tslíidir náisiúnta. Tá rúnaí státhiste Meicá Scott Bessant le cúnta sa thiúirt faoin na smachtmhainí tráthnóna dealún. Dúirt uachtarán Meicá Donald Trump go mbeidh na smachtmhainí díirí freisin ar thiara I ionas ein trádal leis an Iran. Tá feimnacht na sérvíse slánta a malagoríne ves a frestal ar éilti kjól ves an go gorid gan an trugul a vera blaurt le aibrihe dónach a gagod mar chod diga hagru le dýna chanyal slán on dachar a dítach substantíve dís a hógeal I ionagob. Cúrú eliúnt ar leichéad aibrí dónach mar chud a go chlár sáhaltachta i taig feimannach na sérvíse slánta go chasna I gontórtsa. Chlár ar cúrú tús leis a dasach sem líon gávílig sa fiche dó le shrúan na chanyal ar an dachar a dítach drugi I anna gogíne. Bei pobl ag feimannach na sérvíse slánta ag an bicnic lectrach a gondé lýse agus ag féile ele District X a bheith sem ala fámar imlá clia. Fét a dýna substantí I chúrt ag an drámsa le gynnyanar enni lýse le go bhíthar amach an bhfuil éon chuntúir de baintlathb agus sa gás agus go bhfuil chuir ar fuláir a bh amach faoi. Tá sé sacraí ag an gcólacht meán sóisialta TikTok $600 million í réiteach ar chas tilí le Rialtas Verica faoi líomhaintí gur thairise dlíthe príomhádachais a bhain le gasúr ar an Idirlín. Dúirt rinn dlígus Cuirt Verica gur a sé teanga na fínalach is múríomh a gás gon tórtsa. Dúirt lach na rinne gur chur TikTok sábháltacht na milliún gasúr a maol riolas persan tá bhain le bhhailú gan cead a bheith fáilte ó na muintir. Bhfuinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nú dhéacht in dhíorthir chaléomh ag rian in Iwanin. Tá gluach láidir ar chaplíní ag na díolachán sa glachán agus cuid wahacu a gail 10 míle euro agus ó sa chian sin. 3,000 euro an price a bairde a hiacúné agus tugún tarigid sin ar euron a ra eliúnt 8-3 agus léimne ed. Tá cean hóirí farsingán agus iad teacu a sátachuí ar fud na héiran agus ar fud na Eorpa. Dúirt a fear graithe John Sweeney an cahirlach ar choiste seo chaplíní Chonamara agus an cean féin ar na díolachán atá ar bunanis gúlann séisiúr tarasóireachta go maith gon chud is mú go dtí seo. Cé gúil mór héisiúr tarasóireachta na bliana seo ag teanna lena dhéire chuir an féile aalaíne an chlachán bor a faoi i mí bheáin an óvid i ríist. Tá an tairigad ilug a bhailofar ó hicéad go chluifí Penamán a gun é bhío in 2017 seo, le ghlaidró an chiiste airigid gun drama gortaí

0: if sa timpiste ar bhóta bhealach an imimií a go de chiildára an de seachtainna se caiite. Tá nuí glufahéag chríomh le nimir sagundé i ga an de seachtainna seo agus mai cheanan daoine tiicead go cheanna beag an na clufé gotha an tairgid díracha deo taíocht a thuirt gon saoach. Is as ceirlach an saoach agus bíon daine go nará i g giimiid go idir an peile chláirchlan éhuiéis. Mar chuid go háachtain náisiúnta na haireachta, leid Lauro an stairí William Henry faoin tunchar a bhí ag an ngirta mór ar gáile agus é bhhailte ar nuas an clochan ag dóchlaganne in áirchlan Mick Lally a gaithin na gaile bheith. Bé a chaint buíthe idiméid ólais atá ina leabhar Famine Galway's Darkest Years. Cuirú fáilte chríúil roibhim rithibh Olivia Trainer agus í ag si mar rithibh ar chuirt dúcha na gaiilbhe gon chéadúir an teachtain seo ó ceapúí ar a mínte níos luthe an saoire seo. Bhí an breithibh trainer a chuine go nochtar a daanimne an rialtas chun bheith ina mnethúna i mí aibran se caiite agus bhí ban na gaiilbheh ag si neclaisi mnithibh Jared Furlong a bhí i gceannas ar shi chuirt dúcha na gaiilbheh rinne seachtainna. Is as an bailabán a gaithe na gaiilbheith í breithibh nu ach tá cúnaíre a mocailinn le rinnt blianta. Bhain si céim amach ó cholaiste na hallscoile chuircha agus chála si mar attorney sa bhliana 2002. Dúirt sa breithibh trainer go rasíocht nu go mór tuirt faoin ról nu agus go gcóilíana si agus dúlgais chumá agus is féidir lei. Béidíal chun speisialta go chuirí orgánacha ar siúil ar a teachdóta marach an chéadú a díomh díalchan go leheadid a bheith ar siúlan. Tá an díalchan seo a agrú ag grúpa targeachta orgánach an níorthaid a buníú le gaiid, grúpa an nuúlóscian lechiad ball hána hain. Tá is cían míle go le chláiríthe, céad cuire, seachgéad cuiga únstóir, chuchéad ún cuireach agus gáchéad uascan. Is féidir na cuiide a eiceil ón deachlag ar maidin ará, a maidin amárach is cuidir tús leis an díalachan ag meán lei. Tá thuir ag leanacht ará le himeachtaí éile na trabáninge, thos an iascaireach farraige amach ó chéomhan aircín níos luaithe maidin, agus beag gealta na gnótógaí beaga sra a hian agus a dó, amach ó chrá an chuislán ag a dóchlag, agus beag rás a bóthir ar siúl an sin ag a cuaig a chlag. Beag ceol tí farraig mhairtín beag le cean gólam in acht. Tán ócáid chomara agus úmáis gon ahead Thomas Flannery a bhí le bheith ar bun inionad na ngimir ceocha gárna i dús na mísa se thugain chutha siir go fólach. Dúirt Martino Cahan, caiolach chuistionionad gúil uach trom aibre ar a goiste faoi láthir agus go gaithe nócáid a ágáil go cean scatha. Tá thuir ag súlanis go mbeon ócáid an i mí dhéad a fómhair nó i mí na saona. Tá droheadad Flannery agus droheadad Winse ar féidir go natógraí móra a roi an taiir Flannery baintach leo agus é na hagairt poblbul i gánas na 8 8D. An sin a bhása se agus gannach 8 agus fé go ís agus tuh mó go sépalhuiide i gána atá se chutha. Agus sacrú sa chuide. Bé Mary í chuirbín as dúaithir cána baintreach se fan farric bhheil bhete, chatóra ina techúnithe in nuaithir ón dóg dín léochlaganne agus dearthir an páidrín sa techan na dhéis sin. Léifhar aftain a sa chuide ag leo si hingé go mádach a sépalhuiide i gárna is chuidir a rilic muintí hééis an aftain. Maid an Birdwalk iní zrathir garchlan agus gaolta eile lé. Blachnaí an gláánháin achas féidir le daine sínta sa thuirt go Parkinson's Ireland má thugann siadda. Agus é deire bé aftrann cin vísa Dedley McDonagha nó Dedley Robert mar a beir anad as muicinach a dugha hála a bhása a mastam verica le gaiid i sépal chamas amárach ag leo sa híngéag. Spún agaí nuíocht an gíorthaid gan thrása.
1: Nach de deisgirt a léh a gif ní húlaháin, bhí rá onad lo sin do chuoin haiglar cosint idirnáisiúnta a géirí a meas ceide onad gan inan túdaras am áisnéis agus cholíocht sláinte nó hicua mar gléitiread cigireacht orthe le dianí agus tá bhhar a caiisiad fiosathe chud a bhaim. Tinach cigireacht ar an Atlantic Lodge sa na dín agus Linden House a gílárne de réad na caidán náisiúnta maidir le loistín a chuirtear a fáil do chuoin a hása frosis cosanta idirnáisiúnta a meas na réimsí a haníoch le fiosú bhí áisna Bíg, Seomraí Lapan, Rialachas agus Banistíocht agus Mairsecht ar a bhuidin i gáchean na honnad bhí Ryan Lanny ag Ryan Seomraí do Linda Dishmahodi nó lena mhuiil tailig den inscne eile a bhí os cion demlíana na dhís rad náfuil cadathe faoin 8 neidir sias go sé. Fuid hic was samplaí de ghech leachtas na honnad chomá lena nádaí tar seirbhísí sánta agus sosialta a bheith ar fáil agus tacíocht ó bhuiil fórnach an carú le conaóirí las a bhaint as seirbhísí agus gníomhaíocht é sa phobal.

0: dead ish aidan agus cola conde hiriga gur firstach ar an slard ishke in Malaga agus in Malavurig agus na counted ma gord choma inov ha obair geisiú chan a yenov o vaden ar frífípa ishke ha pléiske agus tárach sulga meag an obair geisiú chan ciachnahe feit siachlog trahona ach deatach sé tínu ceadu hordach leig eile hogant in a yigson sula meag an slard ishke hanash maris gná. Ha tarskinti alurg ag udar os na gaelta da chonra no shervishi ag campus Isagon in Malavurne han chonra fiu shachto kuig mili euro e le shervishi glantachon a chudar fall chomalas in vergnin vroskult agus a rúna agus fiagart da gleana a vwinin le course alarm an campus marig an chonra fact chibliana agus se an carulas fihit da vanfod an spiurkata da harskinti. Beg rá chuirnú ólais séar an aisce ragrú ag feimeach na seirbhísí sláinte an ar dheisgirt sa daingan agus a gaiairs a bhíon chun carúla daoine pleanáil do riochtnais sláinte agus cuairm amach antá beg ólas ar fáil faoi seirbhísí sláinte agus tacaíochtaí pobl cuairm sa bhaile cócht a tuairne hasamhach agus scéim tithe banaltrais nó scéim cothrm na féine beg chuirnú an daingan ar siúl in oscail an chuinéifa ar an naú lás fithe de bhean fót agus beg an dara chuirnú ar siúl i seirbhísí so shield the heart side vein it in chew law dig to get a food that's not going to renew at a hoch the clock to hona expect falter of the hena agus ni go out a good in arv big se ghaavlian ille ar a luahe sara nianhig an tuudar os nasiun ta umpad e an vasunu ar vala hrali fiachan da chart shirvishi bosa chodan da reid ola se ha tuka da hachta dala hin fein giri pa daily a rata stuart an tachta daily na feid a glacala se aga shirvish dala heid hana fein ag balta na ful fiu chomuar kiana le trali a der se da ar leis ke gavad shirvishi ma a chodar fal ag bos pobl hrali ha eilav ar hirvishi fiausa aga san bala in a lor on a na dachas don gúrm sánta agus don tupadóracht chomá a dyrse. Ha an séú hát buinte mach ag bádóid valentérig Pat Lawless sa réh Ross Olvúcháin a bhí ar siúl an tachtansa thar tréh se tí lá chun na bád siúl a bheith páirteach an bhí se chuún i Ross Dalanda an Golden Globe a hástáil. Curfar tús leis an Ross féin is an siú lá an bhí se chuún agus meastar godóg se 8 mí ar fad dul timpel an dán. Hára gata bhíonin le fila amádach agus rásaíocht na bhóg le tuairt thar náis díon geantar tré 6 mlíana chuirchan regatar ceil i chávílas fithe de bhór na pandéma COVID-19 agus níorbh sé siúl ó hin go dí mlíana is a bheochan é ar chradisiúna bhfuil áit lárnach aige i bobl agus a saol as a chantar im yearnin as sad ada ag na vóg sa chantar agus tog an taida le fisk ar dánig na bád go bíanan timpel na bliana hoch dia caiga dar bu rosiach na vóg in a yigsan ar fudn lehnish agus hása in a chud de héil agus da airacht an chantar le bris agus ciad blian. Sjófur en lauer nó blúdíní í lánda í gorka í gynnuf fæl sé chan gáhangach é da chud hírmud í hér skól a hágan lérgus et stad hó sílta ar chultúd agus ar héil úhúl chléide ha sa lauer ha knúsach astí fegin éhéig súla da airacht in í lán lenna ná rítur í a dí tradisiúnta chléide bálí cluche, eisimirke, laka uige, éin agus fiagúlra agus rent an religiún tugan blúdíní í lánda deistaléid húri tishkint nís dine Rolt it stad agus it airt creator agus caluron she spirit agus character and fable ilanda begin lower or hiola lauren in the carach it gurkig it a cahid agus a cuig a chog trahona. Beg ghaavad shol starula ilan agus sirse ag sholo ghoona shaid go cleide a modach agus cowlachan baad an einach lo han o cod a ghaagru mar chud de chmora ciad blein an ilan agus togoch in noona shaid sa vlein naidiag fihe shay fi bert ar as cleide Dennis agus con Cadigan ed an grú a chiol an ilan go hilan aclinne ciad blein o hin agus beg tachla chile sa chon ag cleide a modach automeg an togali baad Liam Hegarty ag caint ar stad na maad agus ar air Iascaireachta an Eilán Choma. Agus Socrathe Josie Griffin ó Naston in London, Josie ní chahalán sa ar bóisí ón gáilán árad a lispóil ó rúchas pe fá tóra bhamárach dig tóra bhí chan chúid sa dangan ó na cúig a chlog go dína seacht a chlog trahóna a siúfar a cúrp maidan tí luain go dí sopil na bhóin baiste lispóil in an don afrin ar a hinia go chlog as cúrfar cúrp Josie Griffin chéisian afrin i relic fáil an clod maidan na céile paddy a bert mac agus a hinian clown na clinne agus gael dalete, agus binnagwyf prysgilt yn deisgyrt.
1: Nw iad y twysgyr, chael ewig mair a di anlyn.

Bocht. Ich hätte mit der Galta, Chairo, Sche Skamalach, Sanir Huschgert, Agus Tukasche in the Wash, Nisterni, Bekio, Agus Kjovran, in Nazachi, Ruv Vreka und Lee. Etter Hukim, Agus Nigem Celsius, a Weiss und Tuch des Isle. Agus Leshin, a Loch de Schachta, Shinuil Gursi, Nuyachta, Agus Emshire, in Cha at RTE, Radio Nogeltachta, Gotronuna. Tá sé nuad agus finis tuairthaisí haon agus filmúid in áhuaid ar Studio Wallingall á tú bhfuil i déil ní lovéidan sin gan chláir tá agus ráth.

Anna as her father Keelan McGrath agus Jack McGrath and son Bertjahor le Corn Fuipa Plane of the Plank agus and son na rílana the controversial agus the Stony Steps agus eisin sein higus spesiel higum the Ian a ha geistach lin in Lanzarote agus ha Ian a súl gomór le Keelan McGrath agus Avana Peter Street a yishkint in unad nevoin ilis thúhil dekiadín agus is brianim hain stíl Keelan agus

anna hún kun san ige onna jahor Jack. Se betse liv me hen agus haléin farm a man rúnaíocht agus be mína liv as sa dina he a dina dóchlog in is le ceolagus áráin ó chuigigemún agus ó chartlan vorhinna lein si an sa agus Ha dúisna le buchtint fé mar bhíon na gcónaí, há dearmháin nechiad euro do olhhar agus spéir í bhórráin sa dagan, agus há títhe céad de ifaníhríon agus Cormach McCarthy i d bhean trí ar a dechala an nocht, mar chud an bhéad a Masters of Tradition, há an leabhar áráin ó Lisboil le buchtint, há albam nó ifa agus Deirdre Granville a cheantas na dúisna, agus há pacáist a radio na gaeltachta le buchtint choma. Ní gádaí bhachan cheiste sa a ragart, cárvas de Tam Crean an taiscíalaí agus víní níosúthe canna hebh go bhar na cheist áirithe san a gundíomh in nuh. Agus córáimid inis se há teachtaracht nó riomfas takethe agus ó Níl nó Níl agus é géisteacht im le chríam Níl agus má deir se más féidir é ní ó hiamas ó beaglaí a himint fin fíor bhaoch ar fad agus éisteomíd le siamas ó beaglaí inis agus de fán ó cuanaigh le bruach na carige báine gus ba síolthe de Níl.

Go híomhann ar fad siamas ó beagla agus tá fáin ó cuan ag an san le bruach na carige báine agus é sin seinthe go speisialthe de Neil MacAndrew agus suúrigam go bhfuil Neil fós a géisteach lin mar bhíon tárán san dairicé níos uathe sa chláir i nuamh. Agus tá iarrta san sahanis de Mhaic agus Anne Granville de sráidúin sa dhangan a bhí i ceiliúra a bósa a teachtain se caite agus agan sé seo ó bhaointear bheoláin i d'Arbert. Bhfuil há album bhaointear Granville Ifa agus Deirdre ar cheandas na dúisina inniuh agus é stómíd le rian ón album son ó cheodríoachta agus é sin go speisialta de Mhaic agus de Anne. Seo chuamh Puirt Bhunting ó Ifa agus Deirdre Granville.

Pert Vunting and Son aga Aoife agus Deirdre Granville tóca on an album nó ceodraíochta. Aha chandas na dúisna inniuh agus is féidir libh se bheits a hata chomá más féidir libh an cheist sa aragart cárvas don deisgéalaí Tam Crean. Bí chuin agus bimíad Liv asa dina dó a chlog in nuf hae leen vi coen farm an mon rúniachta agus I a súl le vorngwechna agus I anach nóach mar a bhí na gcónaí agus gur maitha go bh goléad as a bheitthead an gháilin agus há teachtarachtan sa mé héin agus mu iníon líise i fila ó bhaidin íhan i Cool Park ha hen rahanach a bhean bheag go mór le líise a há tí níon gule agus bin an stempi a bhí árá ag i seán ó dtháin há chur maitha ce ar an árán ón seinúir Cernini a há ce ón gcólacht My Irish Books agus há si á chana inis agus Mullen an teistúrsa na leabharthas an gcathard agus gur maith agatsa as a bheith i dteanga bhálin. Agus beag písa ceúil in Nisigin agus jaslim ó mós a thuart don geoltúr Donal ó Canar an bhaidadúr ó Vrasnach ó Rúchas agus cadacha a rinne seachtana bannach déidis agus curach in é Annacha tafadaí aginda sa tígansa agus é a seminti le ceoltóirí líomh luachra. Agus é stiomíd le tafad a héin is Dennis Dúdy agus is insna flahis a bheisiad a seminti le chéile inis a ríist, ba dach déiloha Bert. Seachuif Donal ó Canar

Benachtu le dónal ó canar an son an bhhailadóir agus tafad an son ó chartlam mhór na léon si é héin agus Dennis Dúdi le pólcaí Tarrant á himint acá agus beg fé mar dúirt an son beg a hela ceol sna flaithis inis. Se luas go bhfuil títhe céad de ífaní bhríon agus Cormac McCarthy i dig bheán trí le buachtaint i nuamh ar a gláir agus berta le athápáirteach sa bhéle Masters of Tradition le leihanta nuas ná Charlie Piggott agus a bhac Rowan agus duine de bhaintear leanúra ó ardán na násaigh sa dangan a bheith máthair Charlie. Agus é stomid le ráíon iní aige chéile inis agus beag rábháil agan ó Charlie Piggott agus beag árán agan ar dúis agus seo árán na leabhar árá aige seosfhíní bheoglaí le túnachan ó Charlie Piggott agus Jerry Harrington agus seo tafad a duine inionad na bhhain i listúthail sa bhríon 2000.

Gahalin ar fad an dá váltz son tóca ó album Charlie Piggott, The Days That Are Gone. Váltz a haig is bidi agus the Tam Big B Waltz agus ciltóri eile a há ar an album son leis a muscador Charlie Piggott ná a bhac Rowan, Francis Marriott, Johnny Ringo McDonough agus Gary O'Brien agus bhí mar a géisteach le siosfíní bheaglí le árán na leabhar agus túna chunacé ó Charlie Piggott agus Jerry Harrington rimisin dá váltz a son. Nis is big chi clown onagan again Tamaline o Donny Nolan agus Liam Flanagan a chramid go ballin lochig ar dúis agus éis domid le Bernie Ford ní vortig le curtimid dandy dandy.

Fad, Donny Nolan ar a muscail agus Liam Flanagan ar a bhailín an son, tí chlán á na bhí a cadúin, drogha dá a lúin, Turnhill

agus the cool west agus vi margeistach le Bernie Ford nivar hirtig o varin lochig rom pasood agus kurhamid dandy dandy a vieke agus eishin toka on the album Shiel sha aon the skaolin fragra vivoin in nuv nu vi gartach roan ige kudig of fiug agus garmig na mahag of galeid as vi danga volin agus han daravon lechiad euro da olvar agus spar I voroin buat ge on I hivon I gidaru han chi hikead da I fin ivrien agus Cormac McCarthy idig vian tri in ocht buat ge Siamas o riada a gúlé, agus siamas be mide dang a bhá leat tí a chláir fes na ticéadí sun, hán leabhar áráin ó le spóil buat ge bríd I luing I man an chala, agus album nó íf agus Deirdre Granville ceo dríochta buat ge Alec ó Cíváin ar a garrig agus hapa cáist a rádio na gaeltachta buat ge Eileen Quinn ar a marig. Gaur a míra maha gaif galeid as a bheilin in nuv agus wam hén agus elein bíach anna gheirra seachta na gaif galeid gudig amem le chéda a rís de saharan seachúin. Lá maha gaif galeid.

0: Bui I dél ní lovéid bhí in argóideachta in sin leis a gláir tágus rá.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Cursteach ar herbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhalaithar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neamh ag ndls.rsa.ie. Maith go bhfaighdí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
3: In Ishka Éireann, tamid ag Larrant O'Reilly le hús gradú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun sa láthair Ishka tá dlán, sabháilte agus an tíofa a chiontú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáil óraibh Texagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhairfidh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
4: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é íoc?
5: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ceapan tú go bhfuil an tam ag bré, gear ort.
5: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Na bhearmata. Seachan pianóis dola imcuige, fai neodocháin agus íoc, le hap Iflo My Tolls.
6: Anseo, ag an gomisiúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go meag muintir na hérin in an. Cealga. Fóisca. Agus bánu. A chachant. Bí ar an ólas fwy chearta tóltóri, agus fai earlishi áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanish tú. Tuair cuairt ar ccpc.ie.
0: Tá sin dóchlog lucht é seachta agus tuirmuid ar náid ar stúdio hianantse gasla inis gon chláir sport an taharann.
7: Sport an deir seachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thabháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
8: Tá, bála ar ís mór gait fáilte isteach ag glár sport a tarann agus carma ag bairi bre insin ar nóhí. Mis eitthos eo cúlan líbin isca meisha an séach lóg chamála furin a chláir insio ar nóhí agus lá mór le sport a machrúin an tránúna seo agus tá mescan mór en ar an glár chamá céna agus bémuite ar nóhí tórta nai isteach go porthi fyrsí ar nóhí ní stiarnai tránúna ag

Bog ben spidel a tortai war na tra kruk na karach an chine brief chrif sosir om an na gailive group do an chin agus tosan clef chine ge kere chlog agus e karugun chine chin tora gursen belderish mail branach ai sailan agus iatsan brief chrif sosir om an na gailive group hin ta a gest in chine agus bedar horonje in chin ga an tronon gonje agus sergan mor an chin bedir mo do kete agus brief chrif sosir om an na gaile bheith grúpa dó anach gúin agus barn na forbacha tórtea ar a chéile agus in ceantin na tosaí ag an ceire chlog agus beidir mar linn am go chéile agus tuair sé tuairiscí chuin ar an glufisin cecha mé rudaí a gcoil agus ó thuair linn sin go dtí le críomh hín sir pela gún an gáil báta i trí páirt na tíhóige sé dó galach ar a bhéis an sin glánaine agus cilchára tórtea ar a chéile ón cúige chlog ar a sin ar fad le tarlaíní Tarlú níosteir níos a trúna ach tá go leor a le tarlú idir seo agus sin agus rinte torí aní ber Bolínbog chu mai céanna agus bémuide chusí séir ar cuasaí hacha ar Bolínbog agus bé níomh ní cheúlaisteach agus í tuairta go tuairimí ar an chuir éidir le fuan na héann a ga choran an dán agus ar nóí bhí deorgha hiiltena í hana ar chuisead amach agus na fir iad héanaí chuis muite le fao sin ar Bolínbog agus Rosí Capall chu mai céanna bé sé sin díirí go hiile agus go thumláin beagnach ad an Rosa Mór a bheits hálann sin ar Ros Chúrsa York a dúisgert hasana agus an Skybet ebor handicap a bheis le clostel nó bheis le muidir clostel faoi ó bhána sócana éile agus bheith an rás sinna tosaí ag chugna med iad gan céir agus dúisgir si go le bhiliún le bóchan de tún ach tila faoi sin ar Bolínbog agus sacar I bheith hiúi rua ó galchúr mo chuideachta ar Bolínbog chama agus a cursís ar an bríf rin atá a tosaí hana hén agus úla sátsa gúil sí tosaí hana hén agus gúil Manchester United i gimmirt agus Cairtaimí sa glyf seo 6 cúgnú med imián agus i Gretiawa Hull City na húla teach teachí níos agus tá léir húla mú hífun seo agus tá mengor á chlúis go chlúis mar tosaí kí go má ceachí nairím fúi seo dó an áid ag Hull City agus bai deis go hagam í cestaní le fegur teag Michael Carey cecha mór be Hull City díracha seacht níos dó an áid 6 cúgnú med Caite in sin agus cur ar túsleisna clafiele an chuideile an tróna a bheith sé sin tosaí agus trí chlog a Everton tuairt ar Crystal Palace Ipswich Town a tuairt a ag siatsan teacha níos agus iad tuairt a ar Sunderland a tháinig níos agus dána bhos in ára sin éad bheith sé sin le clostel nó bheith sé sin aimirt ag trí chlog Nottingham Forest agus Leeds United ceann le gan na fórnia tháinig níos agus Nottingham Forest i dhéigin dí chuine siad an ghrím in ára agus Brentford agus Tottenham Hotspur ceann le bhí sé ruichlóp a charícha móra dionnta agus pléimideis sin ar fad le hiúi me gerbhí tróna chamá céanna. Ach a lis agus a cupanú me sé dóta se thara amamsa an túse chuirte amachí agus in cheiste bhéis hain agus chaú thuirta le a haint leis an tróna seo agus an túse tain ná cén timiróid éirinach a híine conra le réal betas in techtan seo. Cén timdóid éirinach a híine conru le Real Betis an teachtan seo agus bhí sé gimar tar cíanóp bhí sé sin go éirinach amar be agus tilafuí sin ar Bolínbog ach na dúisianaí agus dúisianaí an speisialtain ticéad go háraint chumann sacar chois áige agus céir tala buchaint deirtú agus pocaiste ar na díochmach ce tala buchaint ar an ticéad sin tá cár núglána sa bísa agus chonig misí ní sé gáir chlagiúchan head ag dí dorcan in seo go seaige agus ar a tola agus iad a díal na ticéad in sin agus dá Bra ar agus í núgláin as a bísas cí sportéis an chéadúis an sin agus ar muochas le cumman sacar na gaalteach agus béisiad an teachtain se thugann hirann sin na forbacha ag cin fan go bhfuicimenis ag féile
agavile in shin agus by shed the deal a good good ticket in shin Holland shin agus hatagus pakasha arna g a mall copier pound agus pound luche le bochen in shin dush mi sul le fogur to be shash le fogur tach shon nach bei tus good german rochie gele o hipolet peter murphy angale agus federer chanter line agus

0: Did and see with your www.petermurphyelectrical.ie agus rist on gest. Cain timidod éir na chaithine conra le réal betas an teachtan seo gaite ba se sin ba eagaí go dí leabhar trí tá bhainí a fánach le gúis glúchannaí hána hain an sin.
1: Agus Josie ó híomh cumann sacar chaisearige ar bhaile páirce Astro agus cosán siúlóide ar a tola atá siad a bailú airige agus anobair a dhéanann sin acab agus ba siad le díal náitichí go leor sugar can pisa ach bei nus comórtas pelin na gaeltachta bei comórtas sacar fwy ís heir imaranas na fórbacha an teachtan tehogan agus bei bailuán as cholart agus bei siad a díalán agus bei siad lefáir agus mora wil fichi euro da fóca da siad dana hogeol e revolut fresin mar ta an Q-code an tehacab cion ar fichi euro cion tí cín ar chiga euro agus seach cín mas mai leta ar chied euro agus an cár mar dertú go hálin an chin agus gneidi le cum an sacar chasarig agus is ma an aiaraba agus Castro agus cosán siúla din sin hímpol na scoile ar a tal agus ben na gasúir bheith gona na úsáid chama le chur an eile le cúna dé.
0: Bei go divin agus bei maidir me an sin bei Naomi Harrellste ar bailín bugan seo agus í caiinte chur an hacha an dán agus Rossi Capel maidir mál so chunéile agus bei óní me gearbhí a héin lin agus a go síos ar cuasaí críomh uas an sin an úáil agus Con Lucky Von, but she ain't stealing because she's at Kursi Pele, he's in Shin Giri Arnoi and Hreve, he's in Shin Khama. Ach, Tagarudin Taki Stechen Jogos, or she ladder Stechs scale and Stamishkul Bint, Bint Datahast. August Cliffy Himri Variety Arodin, Estinchen, Stard, Fierce, Balochari, August Mokulin, Tort, Erikele. You're all not three Hulin Fiere.
1: Bishop Creek after the young Gobukulin, Josie Fiere. Hugshed Donald and the Gwale Rachurich has Katu Queen. Go beard bail la ruach champini na gaire vigus choshad chafada le poske chroca a grieve na glob agus is bishad gimmert in Europa and down the boat go chud grieve hinchit o man na gaire vig a raid bail la ruach hi na shachtig mar jartu ma colin hi na cardig vidan the shag gura do hundin tig for den Tammy Kelly and then the pointy horse lobe agus shiska do no med catir a glog is tin chin the stage fair sa raid agus head half winter chin keen a chunil o manin and slitter sinyang go wa colin agus is Wulle de Wusche, Vrana Shagra, Firn the Gueltachta, got your cooling Hunkin, Agus Gra, Vinchelura Tussi, Eritivlina, Agus and Maida Borsk, at Fanu Madno, Lanchari, Agus the Hustle of Don, Gra, No Champini, Landorn, the Clafasi Hale, Hale, and Rupa Hian, Achestachlish Raytor, Connor Quinlan, Hosha Kainslan, Hood Muid, Kudu, and Kulet Cal, Margaret Sassigarno, Grivelierod, Agus Nimuna, Sostavil of Banish, Yachtu Wakulin, Leshigine, Agus Sprech, Mark Makilas, Bugamida Borg, Freshen, for Shakar. The Darug, Hossin Yimmerti Dish, Hobile Lahoriah had an Antigus Goral Chain, or Moran Cooling, or Foxy Erugus, Bunchin, and Buick and Champini, let's see Hulinach. Ta Sakub, Gulobola Janakub, Massa, Minlob, Hul Nisfoja, Inson, Gomortas, Agus, K. Gora, Ener Diggs, Goral, the Akabarade, V. Chosad chere hens dig ed fo reil agus wan gortu gud Darren o Shacknessy fi coolig sgol hwdi yn sgora leg Darren sal yr agus an ffordd agus a gorti agus doga o'n cool chyn ffwr sa grosad hyn y cwg yn ein nod i cehed chyn cyn agus nŵm agus fi chyn cael sy'n glyffa dragwyr mwy cwlyn y sgorsion le cool agwyd hyn a ffwrd colwm o cwnigon heis pisa ôl yn imra o hyn o cwlan da fec an roel i rynia cyn o cwlan sal yr ffasol sy'n nirod i colwm o cwnigon agus o cwnigon cwlyl irod sy'n iangach na bailil a chruach a leag yma agus bhí siad hyn hochta na hyn a cwych yn cín ag ymrysia agus bhí gorti hi bainte go yn macdonach agus go einio o dafroan sy'n leisyn agus yn oed i'r fyrana siad gwrw a cosa wy cwyn yn nitig agus yn fyrtion imi gwn ffordd a chosa siad yn dorn y le har cian agus laid y cwlin i ysgorol sy'n mys o brolachon yn Farisbor go cwlin lwag yma sy'n dorn y le hocr y cwlin y ffordd Martin MacMonish bailil a chruach ach nyr a siawad gwrw siad ar chos gwr siad nil Hello, my name is Mark Macilla Aspoig. I run an M show. Go is in the Gaeltachta. Spawn na champini mianacha a bhí anta bunchin agus i scoral Jamie O'Rean Anthony O'Brien agus Tiernan O'Killeen rob agus bhí siad trí chúrin chan cín ar ish tiana dóiag hiana nuiv ian carúad a bhí fanta bhí ma cullin gomás i garú sin scoral an lantas ach seamas o brolachan chiad a chúrin as i chéile lana da chur chan cín ar tí Welligan Ford for Jack O'Shaughnessy an cúrin co scoad agus chanú med fanta an chin chur cúrin o Foxir a hug sin o Morgan bailal a chur chan cín agus maradúr me cad a harlal is a gó gobe kudu et kal agus chorma o brolachan gobe

0: Rist agus vi an vi kluffe intach eg sem so bra han a reis skor ein cholin de gair fadach sé bail lach récha fór na skórnei a chóre a sin go dere cholína dunne eg sé obrian agus eg Jamie O'Rean agus vín boa eg bail lach réch hina seachté hina kedé agus bis Cre kart a vi an go wakullin ag an trosin ach sé a gibar goma ach bail lach réch a fáin chean fá agus ní gon chiaadú réid an take bud Josi.
1: Agus sin dé le mucalín sa...
0: Bhain ní hea tag go fel ach op agus feicim mod léin ach mar dyn me a bod dan bwydi sig yn bua réid bod bua mor mílteach a fachod agus bod cyn bua nhw droch rwyd y fachon gwael lach rwych agus y dorn y cyn cael teg o bais i chéle. Mar sin, ta sio dorn y gwni agus beisio tygwyd y sgosol.
1: Bail ag hwnnw ddeg agos mar ddeir tŵn sy'n ochyr i mersiad agos gan o'n ach pocawon gan slytor ar nôi agos yn bwa eich i bale loch rwychacht a mae Gerardino Ron sy'n sôr chlyffa imri eich mo cwllin i athein agos da mae cyn ti gyngo siad pisa ffos ma ta siad eich na siampini hach o garsyn gwb agos toki siad misnach eith sy'n ta mae cyn ti agos chlyffa le imri fy trwng reir hi sy'n sy'n gynnu na mi agos sy'n cryf hi'n sy'r pelle na mi ar nwy grwpa si bale yn tansgal yn sy'n Balintanskal agus Níf Colum Gomilishgel a Malintanskal agus Níf Colum Kiligus Wolf Tone hook Ayri Hele agus Tri Ehinek vi eg Níf Colum Kille Wolf Tone of all and Wola Shach Gulin do a fichi hin gimmert as Bile in Shin agus Rory McElroy Tasha Besha Tachtamach eg Fangavik Majinishin Cho eg Tri Chlog Shilim a Besha Tachtamach agus níhe carú sé sé agus thiúchas seach agus an tríú báta le nimmartain sin hall in san gríomh BMW na máisteirí agus tá sé sin san nochtú áit agus goideochta goidhile tá neannach lei sin sin agus tá sé ochmúile tíomhthír go Wyndham Clark an sin ar nó chamá céna agus an chluifi sin idir Manchester United agus Hull City 8 séanú me a mínis agus dónáid a gúnaí go Hull City agus na pointí i géad pointí gan fríomhrain crochta lóbach agus húl sa gada hén ach be mynd a cásúl wad níos géire chúrsí sa cadinn sin ebál ach tosamuid le cúrsí haka na mán agus na bhar agus chanig muid ar an na seachtaine go rága na fyr agus na mrá go rága siad slán le coran an daun agus lomanis ar a líne tá bán ed bhí gimmert go tí le gairid go ir an na héidir ar nóid sinní ar nóid naomíní chearúil agus scil bhóra in san glufa agus tá sí lom naomí a chéad fáilte ar glár.
2: Gur míle míle maith agus Josi, cén cúil tú?
1: Go maith agus tú héna stór.
2: Cam é go maith, gur maith agat.
1: Agus bhí mar án sin gur brisio crí, bhí brisio crí an an ma bhrannu ma dhéir na mará ar dús agus bhí brisio crí an an gai éirin an sin an éhána nuri bhfuil an veligiad agus chosead amach as coran na daun agus dhéce cecha mór agus ghailse orub agus tuirduch tuirim i gom éir cedi chaptu gon na nátsuí siad gimmert a coran na daun.
2: Ach, cinta grau a chrifrish a chof fi siad co gar dan fyw a sin. Agus, amra this is mo na le hyn to show is Neil ac fyr biogan idr na fwyrna agus gahoyr hen o'r ta cool boy a coma is ta Lizzie Murphy. Agus a conic amr na graf a cera no cuig no meid dan dera gavor an velid an ceid cool. Agus hyd eich sin grau siad sin condol siad gydi an ceid fawt a ela agus fwyr siad an tarn cewn. Le troch a second le dol no da a second le dol no mar sin to be a fear dacred of
1: Chorsiad an tús leis a glyfisin, bhí an chéad chearú agus na chéad léan a ríre, fórsiad an cúl agus bhí siad a gimmert thar bár, bhí siad a cosint thar cíon agus bhí an chosulacht arub.
2: Sin é go díroch agus bhí an bhrú ar fad ar an abelaga, bhí siad ag imrit ag bala Vi ne antachioch is mo acho vi moran o erin aun koma ach vi near va co score tastal egmbelak ak bakoma lefer in the hair.

0: an velog citrus a tree hoish to down agus tá muidnaf we law her an tenu oitis deag so kida she shin grev an brewer fad acha agus mariauler shin vi there an tooth intuk her lesh an cleha agus ni rev an velgan an ein hula alig an tooth agus co more agus a dimig an taum vi the desh nis far egg naman an cleha shin a brewkant
1: Vi could give an August Vishashin, Vishashin Fickel August, Vishad An, Unuler, Fadagus, Mavrani Mujer, Machner, Honikin, Velige Machs and Dorle, Vi Los Lasser, who be Tinier Grecken, August, Nir Hookshed and Jeshka Aiden, Sokrushi, Suglefishin, Gamor War Lord Portke, August, Vi Bertigus Trur, Himpelarin, and Ra and Ballakup, August, Nira Aiden and An, Fanaklo Bunchin.
0: Vi an shell of er fad a co agus near hog mar dort near hog she'd in dish the for an erin ach fos near if she'd an own a cool shin at all agus vi frosticus a co agus vi mwyd naun eish in a eishkin dagus mwyd eich branu er an telefish agus fwy era for she'd an cool an tafoch thug shin
1: Sha agus ma vrenni mu chiar de ta ra ne de hosse shit an ei in Spain go harla on rut kane in chin beded tri do vin chin bo in Spain ach vi eden ye kosent goma agus mor an rut kane harla se glefishin
0: shin on rut this massively ta na barney ko Tashi vad nis congreen amar vishi blinta ohin agus na shan lehinten the co score idin at svina agus vui muid bein an bua acha so bein sheed an congrok akila or agus marador to for spawn an cool shin egderan cleha kama agus bein she an dacre shin a hogan to stoke ak an rudis tava bein yeog is gwil cleha got an larga gion no Peach gala, agus kahitu boga raig, agus kahitu diru, erangit lihela, ko tapik skit, ko skiopi shintu.
1: Mar vishe suntusuch sa dar leishin nai in sna clefishin, vishe suntusuch gur nari yochan an timidod an pass, gur ashead maal, a farre leishin pass a chode ag dinele gu nirin ag imidod ele. Gur ashead maal in chine, gus gu meidi gu bin aot gwyl tile kuna a tastal wob agus a chyrisht kamit kuinu gwrw sydd y gymryd yna yn y ffornio is ffars y dawn.
0: Sin ei gydirwch agus yn sy'n ma'r rannu yn tŵr yn glyhau dim yr sydd yn oed na halbana agus ta'n wyd ni is ffar na ffwyr yn halbana agus sian lehen te a rys fwymer yn oed yn ffwyr yn sy'n ach yn yw chael sydd y dŵr hyn agus ta Vi an cléthe sin dachre imirt héis an cléthe vi acu an cléthe íontach a vi acu gála á hin ach caithe tú an cléthe imir eile a imirt agus caithe tú a bheith réig don cléthe sin agus mar dúirt is cuma cén cléthe don den sealbh a bhíon agat ná tá agat is mana bhfuil tú an ann an cléthe chuir seachas cúil cílín sé sin idir go bhain tú trí phointe nó go bhain tú náid phointe ach an cléthe
1: Ach spáinsead a glyfa in aí an nua hélan. Spáinsead agus siad a bein tríhuir an nua hélan bwiltiacab. Spáinsead a glyfa sin in mittal a tá íntab agus gwylsead an an a glyfa seo bóchant.
0: Bhí sé íntach agus fór sí trí cúl agus ba é roisín optin bear a hawk seán captain agus Casey Mullen a fór na chúl sin agus sin iad na seanim rori istóch an a leihint a seo. Ach has spáinsead cé go más an a short corners ag obair sa comórtas mar sa comórtas craib comórtas na hórpa an bhí an sicata ní raibh siad ná ní chin at all so fór siad trí chín well gá cheann ó na seo corners agus pínos cuma agus haispáin siad díreach mar a dúirtú go bhfuil siad ná ní sin dhéanamh agus tá spáin an sé doing keiko or keiko biog is tá na barnianish
1: tá mar man ni mwyn sa chol chan gonna clefishin 329 spawn tsi doga erin na no helen do hien gon velik agus alaban do I hien agus tetar asto I clef na maidin maidir tu katu vereti lenai ach nicha ha heskishin na ha khoshid na rede shtas glefe na in na belge agus na in na tir khiela na in na belge gon ni han khoshid na rede shtachin chen agus vi vi shat bagna khan ach

0: Kenne leis na mra a fannacht kenáit idir an ígus a séé gohfuil.
1: Tá siad agus cuaisiad a seach chumá le trífuinte agus in arné bhuaigh siad a seach a cethair in aig na Maléisia. Tá gairí go má lo, tá léháin eile chus a grúpa in aig na Franca a mórach agus in íag é sin bheith siad a gimmar an cluiche déirenach.
0: Agus...
1: Conrí nó siad.
0: Agus sem salaskýlum að lát, mínu gom kent hafðu vænin slæsinn ef eins na hátja hví sinn eðir ný agus séðík.
1: Ah, það sé an tafðuðsök, mér það þú í gýri að hæsbund dúðkei koma að það nefnirna. An dólkum kína það dænta að það agus hóður hann sinnur að það þú í dólustak að komur til því ela brahnín síð an áýta krík nín fyrirna.
0: Agus ríistinn sem keihedna himrjóri hæsamach in sigján sjóðut?
1: Tá líkóli gimmert gahanava þá sé den af gahíantok agus tá Jamie Carmar húlbóir a vídei vi hært án le blíin það fæða nús agus vi sé dokkrætt agus djinn tá Jamie Carmar heis tjátt að sjátt agus þá sé den af gahanava agus Sean Murray í lorna porfa a ríis imrín sé sa velag koma agus tá sé an ésge eskint an tahí a tá fæteig aga sa velag.
0: Gudýr, a chvíl, Tomás, fyrrvíkvíð þess að hægt að stjáða að sem kliffi að korndadán vínu gönni að sem kúnaði hann njörtu góðsíð að sjá að maða að rýst að með fyrrvíkvíð, gyrir mínu maður til Naomi. Gyrir mínu maður til þín, slán er jökti slán. Slán, slán. Nýs Naomi, nýkjárúlinn sinn bæna vígi, mörskuði lega að gæriði að stjáða maður sætt að rýst að kom sárum bróði vínt einn að anhör síð að an glyfi in sin bhainn. Is sin an tús agus cinntimidóir éirinach a híine conru le Real Betis an techtan seo. Agus na dúsinna ríist ticéad go harant chumann sacar chosáirige scór euro agus seoghagruig cumórtas nó chumann sacar na gaeltachta ar nó Kia Sportage an cár sin gan cheanáil sin a talaib buchaint cárbrá mar dyn me chanig me ar maidiní agus tám pakaiste ar na dí chumá chéana na dyn dearmada sin hát agus pakaiste le buchaint ar nó mál agus cópleur pán agus pán lúi le bóchant agus beitú stéir a dús mísúl chumá céna dearmán gáchéad gilé ó chupa letgars Peter Murphy a ngáil agus féidir ar í chanacht a lína agus ar an síf www.petermurphyelectrical.ie agus stúru siad aga dóra sa tíat nís ar nimaid an anál agus éistu múlé bísu fógríchta
2: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás am a bháltacht ar bhórde. Féch faoi ghó a gcónaí go bhfeicithe tú an bhfuil gluaisrothar ag teacht ag crosar a tí.
3: Áhfuil a smaoiniú ar an gcéad chéad méadaitic tar éis na hardteiste. Seans bhfuil oideachas agus oileabhaint freise ar an réas hardteic.
4: Is fíor heist na méireacht é seo ar na gcothú ag aisteoir. Tagan tú an inbhe agus tú amón cuairs a breis oideachas. Foghlaimíonn tú scil na spéisiúla agus luachmhara is féidir é úsáid den áit oibre. Olvian Shehu than Sail Teration Hor Testa.
3: Amshin Kursa Sardachi, Ig the Ward Ajahish, Agus Ilina Actual Ig This Is Fed Punkai. Chonsknu the Hud Solace, Agus Realtus Naharan.
5: A William Flanagut than Shom Rashin.
6: Gymnosium Bolia?
5: If Ig Valia? Gimalesh Gil Thomir Glea.
6: Beda Nok Wilam Nak Shomra la Hide the Quid Ruddy Galair.
5: Well, Tharawa Elagut. They thought on Shomra Shin a Ligan Air Kias Limic Lane. Tussa Aroni and on Mock Lane a Erinditcha. So greet a Relica on T Riv Ray, because they thought Susla Keravila Euro Dega Hill of Sero Cohen. Vivin a Grisha and Shomra Shin, then Chagval Leshan Galosh to Otula Nish, Contilla Olisha Oil, or Realtas Naharan. Tanatiza Cassis Illa Airfall Air Revenue Punkai.
7: Tá astrú na hhéan go tahaí ina bhfuil foiineh níos glunne ag tolú déireach faoi do chosa. Le líonra gáis atáag ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineh níos inmhúnathe chuúd ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na hhéan, ag ompar inmh na hhéan.
8: In Ishka Éireann táimid ag leanint aráil le thuascrádú a dhéanamh ar líonra Ishka na hhéan chun soláthra Ishka tá dlán, sabháilte agus an taofa a chinntú. Is mianlan na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua foláir raibh teagsagan a chur an nua honruithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mharthaig níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir tláirú ag water.ie. Ishka Éireann, seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
3: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Tiomáin luas sa Éirinn don Aimsir.
0: Sé, tiúrmid an aghaidh chuirsaí

0: Chun cín agus tháinig níomh Columba ar éis ar ní an banisteúir sás do choribh rá.
1: Ní rún pána sé rúnan mac níl is séisteach. Ba siad séiste, ní rú sé séiste, ba siad sé tespanta seach, ba séinta séiste gúla déach lihí bontia go dí seo in éidan ní Michal agus in éidan ní Columba. Tá amrair í chatarásige a hannig ma chan sro hiarca danig éman a cála mo siá mora aranad hannig Adam ag iúra ta sa Wallace Merica a siá mora aranad ífa tan ta siad a giri nís leidre nir tan a siáchtin ní ha gal a rei a jósi ta siad a toche ia moera ar Shane McCool foran na walaku a punch a wain ar a chlair nis fyrsa da chó skór sin in éda ní wawna ar a chan sro hiart agus jimmar sin na clíhe sin gan Oisín O'Gallan Tá ye amrar ni yat na wala ku kurhor ma kenti agus Kevin McCormick ani shech na shahar shan so hart agus bi shan khu ju mora ku pe klu hi mo hin cho mor dut ma jo si tam ta shen va kul ta shit fu ivru mor ni raku a punch wen ku ji sho agus ta na forni sho inta klakti la na khela shirim kar shon ku gibli an se khela ta ni shech ni ta na khela gi dor ga shen va kul ach ta gi dor so wala agus nir ta tu punch klu hi kreve jo si ni tu geri Cé tar é gúil gí dór bud ar fríd go dtí na bátaí na réhhátaí scarapaí agus níl siad le bhís na bátaí dí chelaí, níl tú geirí chluí bí a chaú ús tá siad a ligi cantear a momentum seo agus a chuneil te gáil agus nar tá gí dór sa bháil amhaire agus mar dúma amraí te aráiste acu, ba dtí go siad sinnastaí antásach amhaire agus mar dúma.
0: Tá réintíirí óga tú go isteach acu.
1: Ni ro jeshi bi yaku a josi yakshina yenu mar harava garti hagas amrari arhuler sira aku mar dutu hen hanig glad sokus ja shen polo galahar joyo kala jamara gajera the gasri shin tagi dorach but you gahi mat faste an shana mar alua a josi farata kera dobli and dais emon maki ata kemar ko
0: fonti jur jertu
1: Chimarsha, I kid clearly craved that the daughter of Chatton Sway Hartagus, Hanik my Egerin Shrike, Hugs of the Shahagus, the Shakonel Chesti in Chinagus, Nurtakajor, lads August, the Yuga the Joshi, Kujin Shanarta Amrar, listen to Hai take Mokin Chen Foster, Gusmurduma Tasha, the Rail Mokhlanium to Shakimur Kamoidiva.
0: Oh, Tamish Rollet and Shansai Jurustakur, a Konyal cheese, Tamish. Benach me, Chana, Benach Machago, my Vatort in Shansai Jurida, it's the Himpel and the Ladzo going to. Vach sé go má. Nis na ceirim áisteirí agus níomh míal, tá níomh míal a drúbló tá gáchla fecáil te Jacobson?
1: Tá, well, nis, fannin níomh míal huilgí dóri ach huil níomh míal ar draha la pontir a chan sroichart. Dan na ceirim áisteirí, bí go dúr amrari ar hiúla cúin chan mara dúrtú hen níra mursid an clíhir a chan sroichart a níad an kilchare. Bí ceirin a cúgi amrari acu sin Fast America. But she actually get the ledger faster, Josie. Because Kegel Tain and Lianta, it could work the Jimmery New Mihil, when the Jerem left for an og, the Kerama Shri, Lewin Wachter, Elsa Clehishan and Wera.
0: Sha August Shinan, no Creve Venture Pelle, so Creve did well enough and Shin and Trio Bolta Hain, Lenya Martin Shaw, August Trio Cluffet and Shin Tronona, Hamai Kena, Tossil and Eve Nolia Gusbert.
1: Ni nalle gespart ta tus moi gente ek ni nalle se greve der vana ta triemler konta yaku Gavin Mulroney and cool boy ye Brendan McKill hole kes patro moka ne kes thasak mara chatn so hart ker der wheelchair ball on ala ka ker ak punche skoral and cool boy ye kere kek sir ta lua ka de punche for Gavin Mulroney ta shinde no khuji morig ek foran bi and chin thasak ni hechi patro mokan agus ta Stefan Griffin ta sheshna rasta ku fasta ta ma janaka tani shesha mara ara nada chan swahyart one part I get clear here chan swahyart jo si fasta ta lewin uakta ara la ponche sa wale ak bai vini janu ku mood ni na lye raw ledger li fa gahere lishe tri amrar kondai lishe ni nyan chidic
0: nishe gancho karndoni gus niv parik bish shidakar stoi shin igan amach mar ta ochle fa bote ek karndoni gus niv parik tri fwint Jacobson et hain
1: Biclihín tam o hyn chyn, da gajwyr clihí hwys yn y sioen ym Lian o Josi Doiani gytaran siw mo, agus ffochynia Caron Doni, chwysi na crash fel i'r chyrn roi hiart, a nid yn clihí nil agus wansid la punch o wen, agus nid ymwyr am rar condai sa cwcr hwyr o Donal, da nid yw pwede gysgu chyn, tam rar condai ac yw ffosta wyl Cillian McColginer, agus ta sia gymryd gymoedi ffa,

0: an cluifisin tosaí agus é cearachló go bhééis agus in ceanúnach san rádaú idir bhenach mar deú ní leán ach na gáirn déag agus seo a buncranacha agus chochannéile. In ceann seo cé a cheappa?
1: Tá buncranathe tá siadsin ar dhéfhainse bhain siad chluíhhainine má spirt a chluhíníile tan déh le hí caiilte go bhfuil le mlaíiad agus bhfuil cear an dónaíiad lei sin nníí nese tá chluhíníile faomhrú mar chluhí bí buse go go fáil. Níl buncranathe Josí beidir a gáil go maiid agus a bhíisiad le coppla blian agus hánig mar chluhí chluhíníile an troithart híime go muidir go mu go leor acu. Beidir a gáil sí sa mire go buncranna go heirid ar tá siad faomhrú mar a dúirt mar dó híanana le ball na galala na iúachail na gcuirjin má chaann tú tríchluthe tá bhil bhés na bbátaídí chaalaí agus sin sin an spprocha tá rahla hí íle mire má chaann siad sin na mire ba si na bbátaídí chaalaí a ríis agus níhéise a geirí sin mar dúirt mar níhééis a forras hí sa buncranathe ach sílim go meidir a Josí. Beidir mar dú nar tan brú sin át an amí sa réh si tú mála teispantas agus beidir go mún leic le híile ach mar dút ní bhééis se forras a head
0: íirech. Nís tá gréoch ní meile bhfuil bhfuil me an ceiste chuirt. An córas atá sin na réíocht na sna cluí seo go mín tá an teánna méise sin ála sa géad bhóteile?
1: Tálann sinna Josí sa réh sin sir. Tees a gan na chluí leige tugann sa chréh ar bhena tá ceir bhtan agus an tarann sianta fachanin na ceir chluí a fachanin chréh sin siir a Josí tá trí tá ceir bhtan fásta ní se tarann ar túús an chead de bhta an sinar an soart an sinar bhín chluí dearna háart idir nu Michael agus ardrathe run si se a tarann fachanin bta trí. Agus tála hín ru cían na muire an sin sa chréh sin sin ar tanna chluí le cheart a muire ben tarann sin sin ríis fachanin bta céir. Agus sílim go rud maihí tanna Josí mar neala a go ce tá tú chatte a níos a néad an sa chréh sin sir, gus neal tú réit le tainhil dhéana mu dearama an chluí se tá muidir gimmartt ní bhhana an tach chluhíí níos fa gon ar chatan siúgan tegin go dé mar réit Josí
0: córas mai.
1: Is córas maithe caihí mar dú má leat. Na fornne tá faomhrú aniu caiisi si aá mátha agus dhéireacht runne éilsach lehí seo mar neile acu ce si a galéilear a chatan siúganine agus. Tá se gobrú go maithí a Josí lechan sebaidir santí dean se seo Josí ní bhíon na hamraí condaí ar fáil a gan na gáalfachanine na sra, beidir chluhí bhhainnig deún téir agus mar an seo ar a léad ceire chluhí sa grúpagad agus an sin tábáta go. Tábáta dí chaalaíthe na tá túús nabátaí na réhhatí le fáil se go dtí na chluí ceara sú Tá dabanar conda go ar fé ar a léad chuig cluthe chréfah agus sinnatí de sé tí sa bail
0: sin cruúir chuide gan na fáhamin.
1: Tá. Tá sin cruúéis sinna sinna rud agus hí na fornne tú teánar na amra í condaid acu agus seir a hanig si an níosle agus sinna tíú a tarint acu fásta ne a geirí ggólasig na fornne cé acu ús agus gomidir go mú coppla chluhín sin na mú beidir na fornne geirí mar agus gursú le cuaúra a chatan na dhééis sin agus mar dú mai dúirí sé gobar mai go leor sin íon si. Ná
0: lagadíoh óní be muidir caiint le tróna be tú be tú maididir si a dúirtí tróna agus be mu caiint le nó sígur méidir go bé conla béh caiint le
1: aníhain.
0: Má bhí le buchas sé soachta bhe agus sinna bhíú chubrachas sa lerin.
1: Go mai go a Josí ba má chaile bhád.
2: Sport an deiriseachtainna ar RTA radio na gaalteachta orthe ag an údarás an bháiltocht ar bhórde. Féoch fao ghó a gcónaí go bhheice tú an bhfuil gluúisrethir ag techt ag crosar atí.
3: Gluisin tú é sin, an uim a scapan ó chundé go condé, an uim a haon siar na céta bliain, an uim a chur an clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uim a thacaim le pobal éirinacha ar fud an domhan, fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann agus tá baint againn ar fad léthe, mar tá rásaíocht san ull ionann ar fad. Rásaíocht capal éireann.
4: Getchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bei na céta imeacht ar siúil ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta. Tés atóir ar an ntas. Tá olas fuin méid a bhé ar siúil ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an triúlás

0: chur díireach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
1: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuim siamhaid buch fuinti gaelge seachta na hairachta. Agus cahanhaid súil ar ghearliste ghradam fáilseoireachta an ar achtais. Lenis mo ábhar gaelge all teige RTE.ie /gaelge.
2: Sport an deire seachtana ar RTE Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Tumán ar luas sa éirin don aimsir.
3: Fána mhaid le rint le se cúrsaí chomlúr tá scéil an is agus tá mhaid hís tírchonal an sin cér móríana le óní ar an leagan amachat ar cúrsaín sin agus tíor mhaid na jó jás an is agus hís a stúdión sin amal na ngál tá chonal lói cívan dí chéad fáil teach chonal?
4: Gúru míl amachat a Josie
3: agus tú fór éir le cúrsaís chonair gachúle tárlú ó jás ó hív caidí
4: Se agus tá go leor a díataach tálú an deiseachtainna sa bbáta siadas na cruibh commórtasí á dhiimirt agus begus an tronú na máireach cé atá cálathe dos na cluí ceú canis agus cé a bheith san omíocht chun a bheith díáilithen bblion scún gan dát nuair a bhéon fu an díáilithe i ggéirí le gáh líana nuas hasasta gothe an structúr dhearú ag an levéil síseir mar sin bhíoh hocht fuair an ann tá Devor an aon inis agus gan dáit beg an bail san aon go raibh ceantas na fórna san síos go dtí an craobh idir bheanach agus ní hasaí mar a bheith san mar tá sé sin cho ó mííoch i gcéirí. Is tócha fiochan idir chiad grúpa Josie an rád na síseir tá tí grúpa agat tá grúpa a bháin le cheirifuran agus an dá grúpa eile le tíaran.
3: Se, nes i ceistu bhaal mhachar orta agus nó grúpi bhul chéire uirin na intub agus nó grúpi nach bhul céméid fúrin nach agus amachas da bsyn?
4: Ní lach grúpa bhaan le chéirin siad son croci chilárne an rávúar an dangan agus spá agus tása gain go bíad croci chilárne agus an rávúar a chiach nóig si chiad dá spota marsin tá an dá irin son cálehe dunglehe carú canis bese dá iachant le chéile ir lehú tese sé i gilárne tróna na nuv agus an furan a bhúhan an cluhe son rai siad son chun cín go dí an cluhe lechanis agus an furan a chailin bishad son a gimmert sa chlehi caharú canis.
3: Se, agus mardertu bishad sin a tórta ir i chéile an trónúna seo grúpa dóan sin.
4: Tá grúpa dó tá afistín de stáic nedín agus an tampil nú. Tá afistín de stáic ní bishad son a gimmert an deir a seachtana sa tá chlehe bháin buata ca son agus hí cóscóracha le nedín an deir a seachtana sa cáte rud a gágan iad son ar tí fuinte. Casig nedín agus an tampil nú ar a chéile an mároch beig an tampil nú a gabale agus an furan a bhuahan an chlehe son siad son a raig chun cín go dí an chlehe carú canis an furan na chailín a chailan gamle scéal, beisead son i gimmert a geandas na cluhí díchálathe. Beg na héine a capa go múhaig nedín an cean son, ach an tampil nú ge baile, cúrsin bíal doris le na chéile, beg atmosfér úntacha son hís, agus hamatúrt anna dhéis do nedín. Ach a dul siar go grúpa héan, Josie, beg an dangan le spá amárach gan dát, siad a dangan a bhuaig a cref na héire na nirig, agus hon dain sé rán má chailin siad an cluhe son gomisiad son sa chluhe dí chálehe. Tá spá a vadní sa bhar ná mar víidir an nirig, tá ta spánta si anava coristacha co go dísa. Hálófa go múach an dangan e sin, agus gomisiad sér oaig son, ach rod a bháinu húr sé sin do nangan na Josie, no, túr sé deistóð dóið sosa veheko soldados nói kref komórtas hér í í get hús mý derifóri við dísunni gimmert agus túra sé deist de imirjóri en þúas kunnuchúr og genig náhannig að stakk að gæl lehama gynni króki kilárnin derisaktin í sjækati gortu og krasta sjúð hann sé stakk dæm sé hén að hén Tomás og Súlivón gandátt við sé sinni gorta er fannu blíðan dimur sé sig hér le þá klæði kannis na hérin að gynni mújó og túra sé deist of na imirjóri son na húrtanáis, mar sin má tá úntas ar ghine go bhfuil dangan in ein séire bheith díchálathe. Ní dólam go méid fiúháin má chailann se amárach a stólam go méid ghóhanna cuifin achtáin.
3: Sha agus sabir on no clefiele in sin ar no intan tronona shota no marach gomilishkel on temple no gus shamrogin

0: Tida Josie, Neil Clahim or Leblian Eringort, vi achoriu umlaan a yana veringort and son. So Tommy de Sul gmeg slu a moor on agus gandaut trefsa tida be mi de Sul gmuha gagalt de council.
1: Kibe bekinti gmei agus stoi gvekin tu hein agus shipshe evin selianacht kursi kaidis roich dar no einchen sungel to khamor be gvekin chiben on dolhun kin ta jun tak bogus nehim jor yoga tachta stach gus tong Piece, don't you piece near Angus Dunis, Folly Glachter, on Erin Chinchard, Vegemer Chinchard, Pelemar, been a Kaidan, a Gordo Gunny.
0: A bí na Josie, aber in nirig chonig solim cahrar os na minúr chun cín. Éan o bioglí at vígamart le fyrin cadan riachta vóig creif na héran fe fehem liana. Sean o cín, vi sésúd án na nirig a chasésúd gortahe ní chímí désúd dan gadele dan vlian. Vi kuna chúr o Cardoff, Emiróri in nuas, Gavin o Cineide, J.J. MacLiam agus. Ní dólim sa in nirig Bedegrev, quid the luck takiacht in the girl to the doch such gumuhedish and crave idir vanach. A sonim se fervorica, ni rauder tut muran the hands though, if sure all the glan ni hurg nagel glacadori in chance though, vither she diag a naige hen, a fi anachamortis kernirig, vother nosa suchlehe canish, a fi emirodi untachaka, fi von shanandora honig, har chastora no horkig edom bernach vi shashu the gimmerton son, a ta emirodi Nasten very old, ni hosnig, brian o biogli, a gurne, balivulin kishlon, a mine, a mouta, a hen, dungrave, a mlian, a honshestach, a joe deren chlehe, nilum roh yuralta, a meshe obelta, art, a hogent, erivur in the morich, nil morandus nishkilta, a tachtamach, o shomer festus nagaltachta, anna chailunte shud, en o conachur gandout a four, on dubelin, a gurne salini, a salin dede, a clehelechanish, idravanach. Na héirean na nirig tá sé siúd gortathe fan na bliana ach na himiróirí óga don ghil donéta díis an stáda sun i chimad ar feag blianú ghóile tógantir sin agus himiróirí eile tachan cín bheidís breás ásta leis sin
1: Well, Baila Fekalo, he won Ohi von Hriv, Club Nation Chirixirista, Chorus, Diffulagisha, Arnoi, and Balacha, Nabrinchebe, Macha, Hamaki, and Nishan Hriv, Hriv, Lamley, Dirvan, Morich, No Trununa, Ege, Kerichlog, by Fossa, Agus Balevic, Elegodia, Tortaire, Hire, Ta Hirking Group in Chokmana, Hule, Honor.
0: Sha, group of him, the son, Kaun Lewis, Big Fossa, Oyachin, Lebalevicella. Good. Tá an dá ar an son cáilethe dos na cluí cahrú canis. Tá an dá hiaddách lethe buticha son agus iad buticha slachtmharacha tá bodí ágaim siú ag an dáirin tá scór na móra ágaim siú acu agus buitóirí an chluiche son beg cluiche cahrú canis ag go baile dóbh son. Ba fá tuairt istócha níos mó de seans do fosa Tánistín na bliana sicate, ghablíon rimisun vóig balivolin cislán na maine ora sochlahe canish agus tá imiróri úntach a cosun na Josie gandout an dáid a hard party agus dáhi o cluaván pas a cosun gimart nú tála fad.
1: Bí bua móra cab nai lán behe.
0: Vi Muir grí agus tá imiróir a bháin eile háil gimirt sa lína lán tosig dó bhemirtó sé tá dó cúg díag aimsithe ge siúd a ghachlathe hé na tí díag aimsithe an son i gé dáthaí ó cluamháin agus mar bhí siú ráin teachta caite cúige fethe cúig a gina glán blethe glán cháraig a gina náid dó díag aber sin scóráil díabhar ar fad bhaig baile mac ciligóid i gina gníomh go le dó a fethe gina hén a dó díag agus an fuairan cíanna gníomh go le bhíidir son far chaide galarish ag tús mí lúnasa nú jo dera mí lúnasa na bliana sicate bhíidir chuig fuinte chun cín ar an gaaltacht le béidir tí dhá nó tí nómat le dul achas a réigan a thug na gaaltacht na cosa leo so stócha go de spáinan seagaid an caidán atá ag an leibhéal idir bhanach níl mórán idir na fórna in échar aber má dhéachan tú ar grúpa dó tá misteal ag chrálaí i gimirt nútáil ar fad Gavin garó defuite an timiréir óg bhí gimirt for an fefehe kiriim liana ta se siú de gimmert nú taler fad agus taim siidir san cahar an naidi agun dere seachtan se cate agun bali gonachú ta se tún ar bar an grúpa lár na huari be se tún áiachant lekil cumín a mariach agus dírach mar a ha gref ar grúpa hean dan gomort

0: Tidí lorgan an chin agus con amara hás a cabhain an chin agus a trahul galor mar gur bainio eich a gorinio eich riach na'n cúrsa dearnach cúrsa dí her an chin gulas de lorgan agus an saura hart ohiv na ngailgwyrí agus borbolte a cabhain is agus dini anan isgí ligam. Nis salam amad cúrtu fórnia tori nu skornilia hamu in seo a in sa brífrin Everton a hén, Crystal Palace a náid, Ipswich Town a hén, Sunderland a hén agus an Clifford, Nottingham Forest agus Leeds United ta sesin chó scór agus gan ein chúlan sin Brentford agus Tottenham Hotspur a tórtia ir chéle ag leabhús cúg tronóna agus Manchester Manchester United búlte maidin ag Hull City. Nis fáka múte in studio an seo agus tasa múte taistil agus gómúd amach agus teorú múte náisteach ar fastáidu fyrsí an gáile an áttiúl dar óráin agus an spidiel agus borór na trákruk na karacha túrti a éri chéle bríf, chríf, sósir amana na gáile vi grúpa dó agus hedim beidir fórni a veig dargan Dara?
1: Shagger mi le maith Joe Seaver gave me le fault is stacher cuz stod you for if it stod you fierce like prief grief host room on the gal of a group do gun grief on on a gasan spidial tour sai er war the throck rock the car sha we hack him up with feel on tour cha for can see no bad the machine on the four nam a shada he will the golcon park in sha on the shot stod you fierce the gul gun spidial I can see every him ta angus oh ha in the long cool the limo calica do michael corina kai tree a gas uno drain on the kai sí ibre cair. In líne leach húla trin tá cíon ófárta cae gansi ibre seachtig finín ó lai a cae gansi ibre fichi cair agus hív na lavic leo tá manas brennach a cae gansi ibre seacht a lár na parke tá Sianín ó Corín cae gansi ibre fichi agus Andy ó Fíne cae gansi ibre nlí. In líne leach húla trin a tágil spidial tá Dírmad ó Dín cae gansi ibre fichi an cilín ó lai cae hínig agus Ian ó Corín cae dóiig agus in líne lán tá sa chuchin a tágil spidial untranóna seo tá Carmac Oáis a cae trídig, Líam o Conéla cae gansi ibri ficadó, agus Gerwyd o Conéla cae gansi ibri cúdig. Fyrin bór na trácrach na carach, sa gúl tá brian o hélan, Líam o lán chúla trin, Tírnan Macocha cae gansi ibri ficacht, Brindan o Móran a cae trí, agus ar hívna labi clé cae gansi ibri seidig, tá Sean o Cullinan o Cuin. Líam na leach chúla trin, a taig bór na trácrach na carach, tá Sean o Cunil a cae gansi ibri tricha, Sean o Bradon a cae gansi ibri hocht mar lechoí lár agus Brindan ó Haragán a cai gansaí i bhidir céir a lár na parkin sin go bhór na trácrach na carach tá brion ó muineáin a cai gansaí i bhidir cúdéig agus seánaí seoge a cai gansaí i bhidir nuí i lína leathas a chuid sin atá ag bhór na trácrach na carach tá Sean ó Ceall a cai dóiig Sean ó Mintan a cai trídéig agus Stefan ó Rian a cai gansaí i bhidir hínéig agus i lína láthas atá ag bhór na trácrach na carach tá Níl ó Hélan a cai gansaí i bhidir fichí trí Ronan Macocha an lántasach a cae gansi ibri de agus Kenneth Crosby a cae gansi ibri an lí dig. Mar sin, sin mar tá na fórni a golchan parki in seo stádi fyrsa a Josie.

0: mach mit viel lawn tolicha for ja numad nummer schön na numad na gaun numad nummer schön ta retour o khumani michael taro kala ta ki mach der park dent mir tivli nex mir cool agus becher mach tu sa khulle schkel fincha for ja gaun numad marschen schöne prief prief hoschman na gal be gruppe do und spital tur sai er wurde trakra ta kala fuck mit sta defirse agus ta kwit dresh et fa couple numad jossi
1: diela ten schöne garus kunje de grim mar be mo de tachtere schad agus ta mo de gul set Er garn mór agus an sinna tádíar mod céide príomh chríomh hóisiirm an na gaiibh grúpa dó anna cún a tuairta ar barn na forbacha i dhéarmid na fórneata.
2: Tá gur maid a Josí agus fáte se anseo ar gar mór lálainne i maxamach a tíb sé tíad chlufa chríomh seo a bar na forbacha agus annach cún. Se se ag chlufa go chuid bouta trí agus gan teide is gar na fórne seo ar a tábla siad burtir ar faointeháin beachscoil chlufa san isisiimlí ag barla na forbacha. Tá na fórne agus tuarma go te sláfa te a Josí a tuú leis a fudan gailteachta bar na forbacha fudan an anóga go amach acusan. Sa ggóil tá sémas baclánachan sa lína lánhúil tá Andrew O'Brien a caiibh dó sémas Kennen mar lán hólaí agus siar budh fleairta a caiibh a ceithir. Tá ón síochan ibhre bhre cúig leath chólaí láir rionna túil agus Thomas O. Halliday a caiibh a seacht. A lár na páce tá dearmach a chuile agus crochar ó Corrine. Sa lína leathasaí tá oncail Robert O'Corrine rionna cúlain a caiibtí na caiibh a híneag agus Mark McGoods a caiibh a ceithir déag agus a lína tíbhiste lína tá lántasaí cahla fríil a trí déag Seamus ó Gervi, ifir a cúgdig agus fernacht ag a loisir Didi ó Flaherta a cae ifir a fiche. Go annach cúin, tá rónna na Flaherta sa gól, James ó Flaherta cae ifir a dó, sé ó sín ó túhula ta cae ifir a trí agus dar a chosgalí ar ifir a cehir. O lína lán chúl na David Tunney ifir a cúig an captain Inde ó Malarki ifir a sé agus Conor ó Hegarty ifir a seach. Cahla hí bhí, Adam ó Hénachon agus Evan Branach a cae ifir a cúgdig. Tá Tá mé caiim húla amach teag sa numa dul mar sin na Josaí go séad na fed agan seo agus na súla sáchaib blint idir na bhórne seo. Reis sé Josaí sa stúdio.
1: Se agur mád a dhéarmid agus bemuid a teachta reis ag dhéarmad ar Bolínbeag agus bé seo gagunneal ar inolalas céchaí bhfuil an cluifi sin idir anach cún agus bar na bhórabacha. Ach filimid ar fáirci fíor sin is agus san spidéal agus bór na trácrúc na carach agus tar óráine.
0: Gramíle maid Josie tá an slitar caiite steach fi second caiite a glog agus i chéadcór go chlufa fáteag bor na trácrach sa carach níos lóid an unsaí agus steach sin le Stefan O'Rian agus Hiltran Contra go hard go chríon na steach ar a tesal mar sin tú smaid chur ag bor na trácrach sa carach leis a glufa seo tá slitar fáte rí steach a bonga an bucmach tá tócín sin ag a gúlbara sin é ingas áhacha agus sein sa scóra lin seo ag bor na trácrach sa carach sin ó mint an a bolachán sin steach an múntiar scale sa mis sin aile a bolachán sin Sech a drón chúlach a cáinsir curamú agus a cáinsir cura ar fóraí de trin ag sin ó minn tal mar sin tá an pacamach tó chiirí iste gé agus ócha lús éisteach faoi glufa seas gan caiitein ach nú me idir a glog gusteach le bor na trocrach de carachar iste tre tá a cortú cúl an cáinsir buisteach ís lá sábhail bhaid dítar stin sin ag éingus ó hocha thug a Stefan O'Rian i d'im sin chéad scór go chlufa faoin gúla trin ach rinne éingus ó hocha an a hábhail ar fad a gúlan spidéal agus an cáinsir mar sin bailimeach le haid pucail seasca chúgi tre agus mar derma lús heisteach gur leis a glufa seo agus nóméid agus fichéon second caiite in seo ní stáidí fírsa tá buí seasca chuúgi seo ag bor na trácrach de carach ar nóid bhí sead a gimirsta teo caiicí seo chuin a gcuine bhearna na forbacha agus foidir an anasá ar bhearna na forbacha caiicí seo chuine teo le gáchúlín hí na trí déag le náid a ceir déag ar nóid tá clufa sa bhreis ag bor na trácrach de carach imrí acu ar an spidéal agus Caldron Heathcliff a gwyn chi le hi'n tri sy'n ddeg neu'n ddeg yn trin wyld o'r barn yn y ffordd hi'n le tri ddeg le noed y cerdig mae dyn eisiau sbidial yr hw sgôr ac eich bod yr le barn yn y ffordd sy'n gyd chlyffu tri sech ni ochr mae sy'n ta'n cawntio bwylt y stech ac sy'n cawntio bwylt y gyhard bwylt y gyhrin bwylt y heret sesol neu gsein o myntan mae sy'n gach o lŷn yn ys ac bwyr yn y trach rach carach Gan then score force, a Bucklin Spital, a country by Tamarish, a gang is Hoha, Maha Joan, the team leader, Tashipuki's also munching, a Larna Parke, and Diofenia, and Diofenia contrasting Cha, Hofata Lab, if Finino Life, Finino Life, Sakavala, Dirmadodin, Agas Dirmadodin, Tardy got Halin Chain, a Shawnee Show, Gimmerson is Bullisair, a Stechaves on the Cha, Gunspidel, the Bullisher, Zohul, Halamara, and Chosa Gade, Born the Trockrock, the Karak, a Bullisher, Zohul, Harnagal, the Wilchance, the Gates Gorcha, a Bucklin Spital, Lunsron on the shop. Agus tíochtamach na cáin seo, gal tha garú deo chun éile, i bhir a cú dé

beam agus bhuir an an chéad chulína chud head san go bhchlíí an mar bhfuil fecha mu linnta se go troslógusteach ó lápácinn seo beanústeach a dro chuúil chuna mar 6 go chuúg slatamach ó chuúil bhhar na trocrcht a gar a chala híomh na lábh lé garú deochannéile hacrúhéine se a fáil fi réon cá seo bhla bolta go hár steach a dráóige ach bhí si bolta go donna garú deochannéile í ballíach ar híomh na lábhaise amach agus é fóí mar sin an pucaáil fi réidir seo ag bíon ó hean bolí sé cámór fada máchaid dro lá na parca hin lei a gáte a gaiidí hár do mun sin tá seálaí seoge seálaí seo go bhíana chu feige a gine bhharna na bhharpa chun se caiicí seoir steach bheile sé ó minta an minta garú trún himar steasta spás a chun sentiní chu fada le bíon ó minachan bíon ó minachan a túirt faoin cheán sin a chu cáú chuir fóríil agus í chuach ar híomh na lábh lé ag bíon ó minichan ó minachan mar sin leanam muid nimar dé agus hácha a bhla cheán se máchaid dro lá parcí ríis marhhaine le fátir ríis ag borna rácrocht carach agus a gohhar chun cáint na mús na bíon ó minichan núna seo chuhad le sé ó ceala bolin sé ó cean cáintre go hár a stecha dro chúil a chu cáintre chur mú agus an cáintre chuir fóí le sin ag sé ó ceala trícín mar an chumú ag borna rácrocht carach gan bháin chu mégan spidel a chu chuir na scór tá borna rácrocht go carach ar gá chuúlín gan an scór fós ag bolín spidel mar sin agus óthacha a fáil fiad an cáintre bhla amach cáar fada bolte mácha teige drona tí bliine agus cete go lehí mú sin lá na parce gaiidí go hárda sin tá seanína choín seanína choín faoi bhrú tá se na bhrús na chana na teála a tí bliine agus borna rá gear an chlíte se fagus sóach tá spidealach ar brúarb agus sí fáte go hála ní mu sin ag blinda nó mórin an lá chóí chun se tras átra fes go bhhaid sin aggi Tá sí fáte gan díoíine an díoíine gan seach bolin se cáte nach thuáilte go hála sin ag blinda nó Haragan wa agus an maiach le borna trácrocht a carach sin a bhí sean sa scóir sin ag díoíine a chuine borna trácrocht a carach gomá a tá sí fáte éis ríis ag an spidel agus cilín ó lei a bolin cáte na stecha rá chúlaach bí ó eilein a gúil bhhar na trácrocht a carach dína gomá bolin se cáte amach a fada le blinda nó Haragan blinda nó Haragan a gar a sé ó minta fe goach áir a tíbíine agus fáte éis ríist agus spidel agus éon ó choín a bolla cheánse steasta spásate steach a fada le líom chu éile líom chu éile an peladóir bailte go hár ag bhfuil sián tha sí head seán agus fear a chaid gansaí na gaiile bhí blianana sinna líom chu éile agus í bailte go hár bailte go chrín head seán na sin ag líom chu éile agus a chéad scór go chu fáte an spidel agus chuúg dúmad bailíir gló gáfaoint mar sin ag borna rácrocht a carach puinte bháinnatá ag bolín spidal cáintre glantaach ríist ag seannaí seo go bolin se fad a talúna ach trochéanna víte i léite gáálan dhéir sin ag an spidel agus amach le finíó lei finíó lei fear le a gcéí na gaiilehí mína chun te cáintre sí a gúne ach níl garú deochnéile annaíáil te trasstan sin tá tíirna macacha go bhharna rácrocht a carach tíirna macacha pas lábban núna tro bhile blinda nó mórin blinda nó mór an fíhrú cai se far réile bolin se maicha teo cho fad le blinda nó Haragan blinda nó Haragan go maichas dro lí le lá agus borna trácrocht a carach a gáilchan cíidirí si pochaíos ag go múteir scoile sinna sé ó minta í titíachchan le fáte éis ríis ag an spidel agus tá si pochaíos á a tíblina i sin ag seanín ó choín seanín ó choín garíáil seanín ó choín gorchan cín bhfuil gcéí taíon íl generator tá sí fós a go te se trasna sin chu fáda le ón ó drainan gur si sa drona tíblina leis a gáseo chu fáda le Cormacóis Cormacóis háir a tí blina dar ó ceala gan isteach an réitú fear chum an líbhiseil agus tá Cormacóis hí sa teo háir a tí blina agus tá cóléise goil ar air spidealate a láth nuúra agus an nimmar stoppaíine teo istáide fír sa cadda caiite séú me agus fidó second caiite a glog ar nó beclafa go chuid grúpa hí na siúla tre ar ballínbeag ag cegann sé ar a bhés fuan eile as chunamara gal chun páce Michael Brenach beidir trútaid ar saiileanna teo ag cegann sé mar sin Cordéis a galite ar air an spidealú lánúire sinna Carmacóis agus brean se go mé se ce go leor fa se gíiristeach ar chuúla chéine sin ach brean se go mé se ce go leor tá bulí sí mar sin ag an spidal hálar a tíblíine agus sé líach chu éile tá tiocht amachchan na cáintse geil hálar a tíblíine hálar híomh na lábhaide se tá cáintse agus líach chu éile go lí se thugeil ní tá sí faíir a talige amach le garú deach chu éile agus garú deach chu éile tágur an bulí sé se thugeil chun spidal ú se anna fórne chuir ar chóscór borna tra tú carach a náidirún spidal ar náid híon garú deach chu éile a chruin bolin se cá mór míl a chád isteach a dro chúil
Brian and Chigo, my Atashi Gamashin scored and score. Cora had a test on the chin, a Garo Joconilla, Visha Hall at a thief leaner, Visha Wadamahon Gul, a Welsh and country good gloating a crane, a stair had a test on Merchant on the foreign inch, and host court and country Batamach, a Bino Hill and cool by the Warner Trucker's Carach, I guess such as the theater and on CD stitcher, than country Pokisos, Holler Thief leaner, a Bino Minichan, a Tiffin Keen, a Bino Minichan, a Brew of Alacon Keen.

0: go mí leachchaid a réitúir darú ceala agus tá buíir a chuí go gunspidal agus bhain sinim chu a gse mar sin. Tá buíir eile i tegin spidal agus seansa garú de go éile an spidal a chur chun cíineteo is stadi fisa chu se coollín din sá head testa nó buíir sin nó medochain bhúl se ná rud cena chéna dine an cabse tá se hááil ar híb na láhaide se gunna postí agus é do bol siar a droú chuna mar sa géile an spidalteo garú de go éile i breanúteach a drún chúil marhhaile agus 8úmed agus 10 caiineteo sa géile tíana an testide breag brena teisteach a drúna postí bolín se go háí Brandon sí go maiad ón áitse agus í baite go háir go chrín headad testan na sin ag garú de chu éile agus tá spidal bailíchan cíineteo mórnará agus buíir glóteile seolta headad testan na sin ag garú de chu éile mar sin an spidalann sin náidir trí náidir dó ag borna trocrocht carach Andy ó féin gaiad í hard am lá na parce agus a tíochtta an nonsíríéis mar bhin eile an cá seo baite go háir aisteach an dráthúil ag seaní ó choirí ag gar garú de chu éile fagusó sa stin sin taiiste tar a prebe an nún san ála agus tá cosintóí bhna trocrocht a carach bíhrú a chaachre a gúbare Brion ó héilein agus dienta go maiin sinige Bolin te núna teoid chu fada lei sin ó chunnail sin ó chunnail a go amach drón lína leallár ó chunnail stecha zolár na porca hése agus an líró dinis ag Seán Obradan Seán Obradan cá mór mí a hard bailte stecha dráó le thug sean pes go seánlaí seo ge i réisiríéis ag Seán Obradan agus an cáse bailte go glóte go chríd a steach head testan na sin Eg Seán ó Bradáin agus tá na fórne ar chóscóir an is ríist mórna rá trí cholína agus spidal trí cholínatá ag borna trocht a carach agus óthacha mar an coolbar an spidal a farfirréad an pomacha thuúgia Bol se cá mar fada mácha deá lá na parcéin se leis a gaanse gaiidí go hárda mun sin gon spidal támán brenacha hí chiíáte a eis líist ag borna trocrocht a carach agus ag ge sé ó ceala sé ó ceala gorchan cí sé ó ceala a bolchan se fada talúna a chu tiocht amach leis a gaanse gon spidal tá finí ó lá finí ó lá in peledor Bolin se de a spásan seo cho fada le peledor leis na líam chu éile líam chu éile go leiisteach Bolin líam a cáte go há Bolin te cáte go crain Bolin se head trestanna agus á an scórdins go chur a head trestanna sin ag líam chu éile ach finí ó lá a chud pes pointil tiristeach bhar le líam agus bhfuil líam a cáte go há go crain isteach head trestan mar sin an spidal bailíchan cín ríéis ná de ceile nóid trí annach le fá go lenne tro i mórna rán trúna se Tá cáse baiteach dó ar na parce ag blion ó héilein borna trocrocht a carach chaá leis isteach le sin min tan cáór mí a hart eile baisteach a dro chólaige ach an cáse bailí mú agus sa cáse bailíir fóí mar an chiricín chu mú ag borna trocrocht a carach canháine tá chu mú ag an spidal agus égus óthacha a bol cáse amach go pui chu fad le i finí ó lei finí ó lei chuir cá mór mí teach de a spásatra tá se gar a líam chu éile fa goach ríéis marhhain eile bhil líam nana chuneiste háta gúine ní tá sí bailíachcha dúna tí bíine is buis leisa amach bhéhánnate go bhórna trocrocht a carach a chu chelóte isistecha sin chohar le líam ach bhí sí bailí roiad mar sin agus teúid go le caiine teo is stoide fisa tá spital ar chéar chuúlín tá náid tí ag borna trocrocht a carach fá goid stoide fisa agus te go sir ar a gal mór etsa gírmod chlufa céna go chuide grúpa seo darna na bhorbacha a tútaid ar anna chuin agus éíirmid.
1: Maid a garach agus fáte éis sin seo siad anna chuúna atá cín fiú lehaid agus éanna náide cuaig agus bfuin an ghilchat a barna bhorbacha ar náidí héon. Bu leanna chuúna chéad chugscór gan le fé éanana sé chéad scór is gáúmad an lehas a chuir dhéis an dreannach le puinte bra an sin nimir lepáce seach nóid seán ó linne chuir le na goid agus bu lei se anna chuúna agus a bhecéanna bhil bhan brenach sin na chéad trí scóra le gan go le. Hééis 8úmad po bra se go chuig nóid í stearrnaí camp bra Pogs lesa ó cechúig slaat agus éú innom dhéag ebhan brenach a ríist le poír tar seáil veidenta ag roiíó lísan fágal a scór 9idir cuaig le 9id a 9id, agus a dnom chun solarthraigh túam i chéascór gan láfáte ag barnnaharbacha ag gaitín réanana cholain taréis fel veidenta airstan. Brenú a glogan seo bagganna cai trínom dhé caiite agus tá annachúna 9idir cuaig barnnaharbacha a 9id héan a réisiise a gharach barcifirsí.
0: Segur mí mai dírmod a gáú a dé caiine seo bhí sean sa scóra sin ag borna trocrocht carach chu sé ó chuil steach dron chuúlaach bhil an cáse go háir is stecha dron chuúla chu síach ar híomna lá lé amach agus éar fóíid mar an chuúcí mar an chumú chu dí se a go feag borna trocrocht a carach anmána tá chumú gin spidealach séad bochlí chu mar tá an cíine tre le cholíá náidir ceile náid sí tá líom chu éile le stecha dron chuúil a sean a chola tre gin spidal tá sí prebarstin sin na méle chó bhfuil bu léidir cean Take him with Lint, Taro Callow, Galestech, and Chuck. I guess. Vi tirmadóta ní gáil isteach agus bhí sé tarní go talas é is poléir go tán sílim é tan talá bhuma ag a réitúr dáró cealú agus bhí tirmadóta ní gáil isteach a drón chúl bhí sé tarní car go leor agus tá poléir cinn seo ag an spidéal imochana í lehas an glúiseacht isteach leis a drón chúl chun pás trasna chun bhaile tirmadóta ní agus tarníú go talá agus mar sin tá Bunéir cinn seo ag an spidéal lárnúra tá cóirlea is a gáil ar dhíor mo dóda in lárnúra agus ce tá caiti trínú mé dé caiti in seo sa géide chluffatainineach feicíon go dtí seo idir an spidéal agus buharna trácrocht an carach gearú deach an éile tíochta níos sa fáil fí réir an bunéir cinn thógeal atá an spidéal agus má an se de cán seo bhfuil chun sé chéar chuúlaí chun cíine agus séasúr bhith tá cúpar a bhair na trácrocht a carach sna bríon ó héalain agus gearú deach an éile fáil fí réir an cán seo thugeal a char nó é dionún fáil ar dhíor mo dóda mar sin gearú deach an éile achrú haine seo a fáil fí réir an buléirice thugeal de bolla siar a deoh chúil chanamara a níos leo chan éile fan te ré an buléirice thugeal bunna sé go ísa lei stas a gúl agus í báite go cúl na hanglaíon sin ag gearú deach an éile chun cúpar an tíobh ceir ceir go leor ach bhfuil sé le teanna go ísa isteach go cúl na hangui agus tá an spidéal bailí cheirecín go chulíní chun cíine tá gá bhuichas gon cicéiric sin tá báiti go cúl na hangui ag gearú deach an éile mar sin hína cair inis ag an spidéal Náid trí atá ag bor na trácrocht a carach agus chéad nú méid ag bailíra glog tá cáil sin bailte amach ag bríon ó héalain a tíoch trasna sin gan spidéal tá ón ó dráinan i gcéar fáil réile sé gáin teach bailín seach a dunaí isteach a fhad le fearas bor na trácrocht a carach agus sin sa scóra sin ag sin ó minta nach cáil sin bailte isteach a trán chúl aige a chuirú an ille sin sele chrumú ag gléad na carach agus í bailte amach is cipu ag éigus ó hocha mácha teach a fhad le Andy ó fíne cáilte ag Andy ó fíne agus í grúti leis ag Seánaí Seoge gáil isteach go bhur na trá bailín Tá trasstan seo tá sean sa scóra seo ag bor na rá bailte go háir, bailte go chrín, bailte heire trestan agus cúlíálan seolta heire trestan na sin ag Kenny's Crosby, bailte go háir go chrín isteach heire trestan na gim ar sin hína ceil le náidir ceir atáis agus trí chúlín idir na fórne agus ó thoir éis a bolla cheán seo mácha dró na tí bliine tar sí fáte mu sin go dé a cilín ó lei gan isteach bolin cilín i cáin seo go híisiú le stas spás a drochtean na taiinte agus sí fáte éis ag bor na trácrocht a carfa éis fáda leis a gáin seo stéas sa spás a chun sé dí a chamach le Michael O'Curry ach trochi an bóltí trin ag a grúti reis ríst ag bóhr na trócrach ta carach bóli sé núna tra ríst í chafáda le Stefan O'Ri núna tra chafáda le Shane O'Calla an cáinsin cáilte aga agus an diófíni dína gama agus an cáinsin grúti reis ríst ag an spidal agus a da tíachtar an ansín tra hálar hí valna parke mána sprán ach an cúlbara vín sigur mrta gúl gan spidal ír cúlbara na gáil vish teach a tra chun sé chafáda le Ian O'Curry Ege Sean O'Quillan an O'Queen ar iracht Ian O'Curry agus amach le bór na trá crocht na carach ar í Sean Ís Óge a gael fada leis a gán se bólin tre sé sa spás a trái agus tá sé de tíachtar an ansín se sned bór na trá crocht na carach sean sa chúla trá gop an cán sem bálta seach ag rónan mac ocha ach eig so hocha a gúl an spidéla dína gomáin sin agus chunni sean cán se amach agus a sí fáte reis agus spidéla rís maru orile agus a sínis ag cilín olai gorchan cín cilín olai fós a tarstilis bólin tre núna trái chwale Sean chun ich anseo sí sa drón na tí bliine agus í fáte sí sa gúne go hálan ag líam ócha naile tein sé tí bháin tein sé tí bhéle líam ócha isteach a gúna bolin sé an cáin seo stas a spás ach wadu an ile drochí ar chur isteach a tí nicke ach tá sí léitir éis rís wadu an ile ag an spidéal agus ag Ian O'Curry ar isteach Ian O'Curry gerga sí sa gáin seo ach á tínta go maig bór na trácrach na carach agus a mach ló ar ís wadu an ile agus Kenny's Crosby gul ar an ansín seo núna seo chan fad ar Sean Ís Óge turt fina bosti bolte go hard ag Sean Ís Óge Bolte go chrín, bolte ar it sasson ag Sean Ís Óge, an a chúlín ar fad, ón nimr ar lor pár ge taiin al aistrach ag Sean Ís Óge, ag sí bolte go hard, go chrín ar stech ar it sasson ag hín a cair inis, le nóid a cúg gitaan agus sreinu me dig balir glog, am ach leis a spidial rís, agus an puk mach to ishka pui toki rís, ag barta dín tak a bófí hús a chlufasha, an cáncin bolte stech rís. Stas is boss wadu an ele e de gara garo diok an eile fach amach ach wadu an ele an chosant tiant a hirach an eich bor na trocroch sa carach et sacri stas ag lefe gomor o daim se garo diok an eile an bunyeri cyn canchin balti stach ag sin ag sein o cael stach a vare Stefan O'Rean Stefan O'Rean hal sa gwnye Stefan O'Rean agal tí vaan agal tí vele tar se fos ag imach leis balin se tras an shoi agus se de stin shoi rish wadu an ele sein o mint an chan sa sgore ag balti ga hard a stach ag zron chul leg ach wadu an ele tan canchin kura mu agus an canchin kura air fo leg sé nó mintal mar sin. Ingus ó hocha a gúlan spidéal far fí réir an pocamácha hógeal a tre. agus

timpel er hæsa nå sig ha fad le kilin og lei agus well kilin og lei en kanskje ga hard go krin er stech her et sestan marsen Ond spedial balich yn cyn I tro, hyn y siacht, le nodion ni, fecw mae'n sgorsion, y fi mero, cwpl o nhw med, ac yn gyrwys I bali her y treston, wel ta si bali sos yn y siarach lawn y sgor, agos y chwr yn cawnt sy'n marsio ni lawn, ac ein chwl un ymwan yn y hyn y siacht ag yn spedial, nodion ni, eto eich borna tro, crwc dy charwch, agos ni lawn ac ein chwl un ymwan, ta'n spedial y tiach dy tro, edrych yn syr I sbwyr ymwan ele, agos ta hefnus fi chlawn y sgorsia, fe cwpl o nhw med, nos, ach, Being pretty decent, kept me. Grushy Bally had a Cecil and a couple of no matter when I guess Hogsha Peace are got so far on the score. A Hushy Sosa did it, Russian Hill Shaft against Pidal, not only born the truck rock the car, the catch a fighter ash east, a Glim O'Connell, Glim O'Connell, noon like Finney in a truth free, Finn Gantra, calm or meet a card, Pulchish Deck at Zero Hulig, a Garagaro, O'Connell for Kamakarish, where one thanks to the prep, a holiday team Dina, a Machla born the truck rock the car, Agas a Machachin, let Tiernan Macocha, Tiernan Macocha, holiday team Dina, to Shafiv Runcha. Agus tá na himreoirí si tíma mulach a chéile agus a machla borna trocr sa carach a iran lo an cánta glána a chéirat sin a cosm conspital tá ón ódrainan an lachul iach le a machla ón ódrainan ódrainan fwy vrú caisa faraile a gúna góir ísti cha tá finín finín olai tá gimmer tárt go fan fad hér sa lína le lor bolin finín cám or mít a chárt is techa drón chul tá si tí tíma stin sin a machla sa gúl bari bíon o hélan agus háran sa gomán lis a cánta a tá si fwaita reis agus spital rís bari oan le tán cánta bulta stecha drón chul I bulta ga hár Poilte go crín, head a test on Cormaco Ash, agus he shoulder to go hard, go crín, head a test on the chin, Cormaco Ash, agus he in Hochtenish. Le náidin ítán agus fichan í trícha dó bailíir glug Brian O'Hale an leisir bucu mach Bula sa cám or fadale Mach a dró lár na parki Gairí ga hárda mún chinta Éan o'Carín gan spidial Éan o'Carín agal trasna leisir gantra Cha fadale Óan o'Drainan Óan o'Drainan Is cuíni chantra fadale talúna A chéra chin Gawurna na trác rúg ta carach Ta Brian O'Minichan Brian O'Minichan Mach a charís Cha vela Shane O'Connell Shane O'Connell Agal fadale Bula sa cám or fadale Steach a dró An lína le lár Mánas brenach tiach trasna Agus mánas Sot agus brúd is a dream agus tá kick sé bolí séir fáte máchatra ag mánas brean a tarú a dhéanatra ag borna trácrach do carach a lár na húre agus si bríf seacht is ne pedí ó heréis tíachtar seach an pórk si bríf seacht ar a rím agus feicam út cadu bhés fagal na pórk intra go borna trácrach do carach an arú sin dhéan taca pedí ó heréis taca seachatra si bríf seacht ar a rím agus fagal na pórk intra go borna trácrach do carach tá Tá Shane O'Connell, mar sin Shane O'Connell le fagan na parcí agus taki isteach a sin tá pedí heirisce go bhur na trácrach na carach mar sin tá cáinte ag

0: Gáil a dro in chiste airgid gan drama gortaíobh sa timpiste ar bhóta bhealachan imanlí gan de childára an deir seachtana seo gaite. Is as cairhealach an taialach is bíon duine gan amrá ag imirt go idan pelle chlárchlánaí wiris. Sbunead príomhscéalt in iarthid.
1: Príomhscéalt in deisgirt. Fuair is corp fid in acla caislán na carga dhuibhe gair chorcaí tuigtear gur gléachar na seirbhísí ag an dála sé sé seachta chlog a réis nuair a fuairs an corp bíon gardaí agus an gard cósta i láthid níor bhan fear a hanta go hifigiúil fós ar maidin agus bhís a géirigh dola deanghála in na bhaointed ní chéad na gardaí gwil éon ní áhrasach ag buint leis a bhás. Beg ráchar nú ólais sé ar an eisce rágrú ag feimach na seirbhísí sláinte an ír dheisgirt sa daingan agus a gathir sa bhín chun carú le daoine pleanáil do riocht na sláinte agus cuairm mach an sá be chuirnú an daingan ar siúil an ollscoil an chuoinéfa ar an naú lás fithe de bhean fód agus beg a dar chuirnú ar siúil le seirbhísí sosialta chaid sa bhín ar an tiú lá diag de dheireadh fód. Han séú háis buinte amach ag bádóid valentéirigh pat lálas sa réomh Ross óbhúcháin a bhí ar bun an teachtain caite thar tréimh sé tí lá chun an bád seol a bheith páirteach an bhí se chuún i Ross Down den Golden Globe a thástáil. Agus há dúis milliún euro buirte ag den éigeint a gúnta hiirí a grann chuir speisialta Euromillions a réad cean i chun ticéad Quickpick i géirí in é ach ní sé fógra fós cénáit sa chunta ar déala chun ticéad agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgirt, baíonn cáltar amratá eithna bhealalaí is condé go na ngáil a uthas an chéfar buas a timpis sé bóthair a gcathair ar dhuatha tróna né. Thairlín timpis sé ar bhealla forta dunain go gairid ra bhí leanaí hácht má dine né nar a bhfuil láí. Dheimh ní sear bhís pólaíneach de thuaisgirt éireann gobair sí buas tamalt gairid in the éisin. Rogú agus tógú eithna bhealalaí eithna ní chéardar a fósú a bhí bliain na caisna gar a scór i lifir a condé go na ngáil. Bas ceantar bheala seaní da hehir Harry Carey ba agus bas cilchata da maher Mary Dugan. Fór si go didjaha se monscal na mhuile rua i Lifford agus a men scala níu Bridger an Alcara agus scal níu Louis i Muinachan. Ta omas i léruig palacharis na sé condai agus i cáltari ta disintar fod da dôn da etna valeri o vrishin sgila fwy na baes tragaja tronon in ye. Bhiú etna agus a chaila la cloinstin gaminikin seo ar chleraha ar RTE radio na gailtachta. Ta sérvish pólinach tu huish gert éire na glárig ólais ón phobal agus tuisi de geirí ar gainir bí chanach i timpiste teagwal a dhéanú lá. Níl sacrithe a torí cintí go fáil. Hannig gyrdi gwn yng ngal o'r lwy amasta cwyd filus fi euro dan drog y cocaine a mae la drogi rheoli chi ylyg ys eir gwna yn y nesion yn ie. Rwy'n gyrdi cwyrd a rynt ti hi coni gantar yn y sion yn ie a gorla henod taci ac da arama gys enod madwn gyrdi siach yna. Gof hars na daichi gigas togw gysdeisyn gyrdi sregyna ys gilw sir a hynia gan ein chwys y fe corna lleu. Iku as gun caras a da mila cwyd cied euro na omlanya y gas da si la cwrlar i condai llantar bwyr dysning lanta nari dar eir na fegrish journey ta fal si cwrlar condai gwn yng al. Bae yn cwrlar condai John Hema Siofari o fferti chyn ffein y bo a hiku costi si lais le leng na blian y gafila sy ffis y cwyg 8 mila rechyd agos y hun euro yn na omlanya. Agos ban cwrlar condai Dennis McGee o fferti cwchaf cyd fy'n gyd y balw y fferi cyach di o'n cwrlar condai o hi cost y sydd â neri, cyrfile, cwycied, siasga sy'n tri euro. Sianawol, o'n tweisgart.
3: Sianawol, o'n tweisgart. Sianawol, o'n tweisgart. Tyrym ychyd ddeleg yn trwnon agos cwydwaith rhaif si greinon gymor o'r gwyg y môn agos yn nesgart chwg y lain bain ti ochtos aerdy ydy'r sieich heimdeg agos geim agos ffys Celsius agos lesion. Sianawol, gwrs i nwych agos amser ar tiwr ar tiwr ar tiwr ar tiwr ar tiwr ar tiwr yn sieich log ta se sienw met heisyn cwg yn ys agos tiwr mae gyb Tarna tuise uair bháin eile sala dúrmidinai ó húa agus ticéid go hárant cár chumann sacr chosárige agus hal na tolaí scoil cholam cille na tolaí seo da chi na henbachí an tainu me hannig cemach maide tresa milón cloch a leachta rosmuc agus pocaiste radio na gailtolta buitig ani í chahán rosí na maineach Corna agus inis tiarmidinai ó húa agus tiarmidinai ar fáirtna tíf agé a tiúl jo galachur Críf hínsir pelle gún an gál báta trí glanan agus kilchára tórtia ir chéile Jo, bá hea kamach sú kolkunum edas teachsa nemurt?
4: Quick moment to get Josie Catigan in Shahabar, Tiwaga, and Lanya, Tranona Bragg, and in Shah, a Cherim, and Gibi, and your Harabi, Mata Gion, Tagri, Edribi, Kodjura, Kilkara, Sikedle, Agus Tus, my Kota, a Kilkara.

0: Sure. Ag an gomasúin am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi uirlisí áisiúla chun ceárúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhachtacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éirinn don Aimsir.
2: Se gánam mead agus fé inis gan séchlog agus tamid go le tuairta nair éis ar fáisce fíorse stáidio fíorse in sin ngáile agus san dára chlu fi leine mar tin sin tráúna a bríomh bríomh chríomh sóisir ómana na gáile bheith agus seo grúpa hían míl breannach a tuairta ar sailana ceú gan sé agus tá fórne ag dara ó ráine gáin.
3: Seagra míle maid a Josie were gaid míle fáilte reis ís go státi fírsa an tamsa le an clufa go fríf gríf chamortas sóisir na gaile bheith grúpa hían agus na fórne éin mar thadar a golchan párkin seo an trónúl seo Michal Brennach a drútai ar sáile an sagúl go Michal Brennach ta Kevin O go con éilach a gant síbri hían a lína land chúla sin Tomás O'Nechtar na cae dó donna chó marachú a cae trí agus Cian O'Cain na cae gant síbri cair a lína lea chúla sin tá ag Michal Brennach ta finan a cústil a cae cúg ibri sé a cae Cian Búli o Cunéla agus Cuivan Macanumar a cae gant síbri fi hín a Lárna Parca ta Osín O'Cal a cae gant sí ibri a hocht agus Tíf leis a cae gant síbri ní ta Glasne Mac Raymond a lína lea os agat sin a ta ag Michal Brennach an tronón a sa ta Luan Macanumar a cae gant sí ibri dóiig Tíf leis a cae gant síbri ní dig ta Jack McElvride agus cae gant síbri cú dig sin ta Félim o Cunéla agus a lína lán tasach a ta ag Michal Brennach an tronón a sa ta Oscar Mac Raymond you can't get see if you can Brendan Wake O'Connell I can't see if he need agus Kean O'Grill I can't see if it three take for in silence a goal ta Jake O'Hogan I can't see if he in Lina Long Hole chain I can't see if shark take ta Emmett Maxivne and Long Hole Adrian Lord Need I can't see if it though agus Brian Igo team the Love Clay I can't see if it cared Lina Lech Hole chain ta Ike Silan and Tronon Shot Stefan De Burke I can't cook Oran O'Martin na cae sé agus óráin de Búrca i cae gan si i bhir a seach do lár na Bárcip. Tá Póla Róna na cae gan si i bhir a hocht agus Tíblis tá Tomás O'Cán na cae gan si i bhir a nuí. I lína leahas achat sin i tá ag sailean an tronóna se tá Sean Aigo a cae gan si i bhir a de i bhir a híne ag acha i Círan ó Fleimín agus ar híbh na Lava Clé tá Cílan ó Crávi na cae gan si i bhir a dóiig agus in lína leahas achat sin i tá ag sailean an tronóna se tá Sean O'Tanú le cae trí dig Cairdig a cha ag Shane O'Glyn agus Sisagúne cae gan si i bhir a nuí dig tá Ryan O'Cán Mae dyna'n cofio taim ddig na ffordd ni cydisio sy'n gymorthus prif grif hosio'r yma yn y gael y grŵp o hyn. Wel, Michal Brennach fel drwy'n cael yn sawr ar ychydig tarm yn y chedla. Hys Barki hyn yn rhan rwy'r rwydr y clyfsio'n 2.30 le hyn o 2.30 a choldr yn y mawt o 2 y gynnu wa yn ystyr chroch mwy 2.30 le hyn o 2.30 Mae dyna'n sailion clyfio o'n y taim ni ac yn cydisio agos ffordd yn cael yn sawr ar yn ystyr chroch mwy le sgôr hyn o 60 le hyn o 1.30 Mae sy'n bod llac ymach mwyd ffeilio'n teol eto fwy chan 3 nhw meddwl mae sy'n yn clyfio gwyb prif grif hosir yma yn y gael fe grŵp o hyn Michal Brennach o drwytau i'r sailion ac sy'n reitio'r ontron yn ysra na Ronan Stankard Fawc yn wyth stodi ffyrsa agos tic wyth i'r eich eith sy'r eich sy'r stiwdio Josie
2: Se díleta gar be muidir techtad fi an coplanúme dún se de sem gáil agus riintcin na toí sacúirtumach agus sa bríomhrainn a chéad lá bríomhrainn hasanna ar nó agus a réide him ríomh an chéad chlufa na champíní airna le fáil cheansá go héascaid chean go na fórne tá teí níos go dtí rain go dtín bríomhrainn airsan le trí Coventry a náid acha bhí se scéal ála ag Hull City a tháinig níos chamá a grú sé dó náid in Manchester United Tidige clufa himríf go luainiu agus Everton a fáli chean a sáar Crystal Palace le dó a náid sa maile a mai céna Ipswich Town cean ar le gan a fórne a hánig cinís dó a hín Acapson a náid Sunderland agus Nottingham Forest náid Leeds United a hín agus imir ar ochad elegan na clafísin ar nói a mairach be Brighton tortai ar Aston Villa Manchester City tortai ar Bournemouth agus Newcastle United agus Liverpool. Sin ein cán mór, sin ein cán mór, agus beis cechín mór sésin mórach. Agus an Clifford Rangers agus St. Mirren, cora ar cael, agus áulad an talis a Clifford edir St. Johnston agus Celtic bei Dundee United a tórst aí ar Dundee, bei siad a tórst aí ar a carúgan séis an príf rin Alban eisin Arnoi. Agus in San Grieve in Sio Sassana, agus Birmingham City a Dó, Bristol City a Dó, Lincoln City a Hain, Portsmouth a Trí, Millwall a Trí, Norwich City a Náid, Blackburn Rovers a Dó, agus Middlesbrough a Hain, Derby County a Dó, Cardiff City a Dó, Preston North End a Hain, Wolverhampton Wanderers a Trí, Queen's Park Rangers annoyed, Bolton Wanderers annoyed, agus Southampton a tri, Stoke City a hain, Swansea City annoyed, Sheffield United annoyed, West Ham United a hain, Charlton Athletic a do, agus dyn sa bor fada ar eis go West Ham tamarolat mar bei dacrachti acab chiapun agus chosia chis agus vi splinta fada catia acab huas in sa brif rin ar noi agus Wrexham a hain agus Watford an hain mar sin siachna siat sin ar cho scór agus snechi wul cwrsi an tacar fwy laur chymor be agus be mwyd y tortau ar eis be mwyd y gael ar eis ag Joe Gallagher ar bolin bywg na eis an tam am catia ar noi le gael ar eis gydor le agus siachna siat sin le cil chora hain a hainig agus hain a do y tae glanan agus fi pís am organ Pisa mór gan chlufisin ar nui nara ein skór e glan inye in sin marsin ta bór fada e reis rúbsan in sin agus beile fekel. Toch maile sin nís dar ní trunúna turn sa dish gomai sa uchari vaurugui bei dara roanye dwe sa fanach linn sa chlufisin ar nui dyr mil beangas sailan ach nere hosos an clor sporti trunúna ar dair fínu meta sa sénu marsin bei siad bei Conal Lynn Commission Nichlog agus chodelgan chlufisin Miel Brannach agus Eilan a Tort Ai Eri Chéile agus chmalisin Gil Chumín bei Liam Ac Wyr Crifidir Vannach Pelle Wui O agus Gil Chumín agus San Fork Calogui agus Crumine Crumine Tort Ai Eri Chéile agus an Chin O Hua Veisha de Gael Gadi Oni McGarvey Pár Cunnachan Chohi O Brennan Críf hínsir pelagónan á báta trí Níf Connell agus an tjárman agus við mýdja kæntir sinni njú gau með klöf krúan sinni agus við sér súlgumorlis óni að hén Ach það með hef gúl múrrið tínus legal er eisig dara ráni hinn sinni ngæl agus túskólis að klöfi sin beti gúl túskrag í leis gara príf hríf sósir og mannan gæl við grúpa í hín við albrænach agus sælan
3: Tá bhaid é Josie Tatus cur le cursaí in seo mór na trá agus tá na fórne ar chó scóra seo sáidir fírsa agus chánicion na chéad chúlína sin ó bhí cheal brennach agus chuisead chúlínála in heri trestan agus chánicion cansin ó cíon ó grílis agus a trin sáilean a fregart agus fóri pól á rónan chúlínála agus sáilean na stín seo i rís fóri vanile agus an cansin baltir seach, baltir go hard, baltir go crín, baltir seach heri trestan sin ag an lántasach Shane Oakland Merchant. Tán chlárt na scór a gaile nébhréin agus gan choir leis glufa ach ba gan le cosistnú me go léonn seo is stáidí fírsa tá ceán trappeteach i drónna tíí blina chu sós hala sin ag óran de borca ó ra de borca tiochttar nú sin seo an ceán seo go bulinn seisteach seo chu fada leis an imar lár parce sna Tomás Ocán Tomás Ocán go leochan cíine seo Michael Brannach gear a chuineile amach sna i cíon búlí ócanéile cíon búlí ócanéile gur an ceán sinna fu go sós agus tá se de tiochttar nú sin seo ríist war is ned Sáidean Hallar í Valna Parke agus a gola stecha tjáirís vore vonile in Cán Seacob tenja trast in the parke leis a Cán Seacob ach Michal Brannach a fáli tjá kámar mít a chárt balti stecha tjín e cín búli balti stecha drón chúli tjín ege chát a chúli tjá agda Brannach kól fátin tjín eg Michal Brannach agus Brendan e waik kokon eil a vístin tjín tjáiris ag a chárt agus í báti ag a kúl na hangrín tjín eg Brendan waik kokon eil a chá avis í balti ag a hálan stecha tjín e cín búli agus í báti stecha Jacko Cool na Hangrichen, Eg Brindan Waiko Conail Marshin, Tom Michael Branachanish, Er Cool and Saint Julien, Ne Pintuanita, Exilion, Silent, Tetanunti, Kamar Meteor, Baltistak Drone Hulichin.

donna cho mar chuitío trasstanse a tá sístinse sean sa scóir teachcha pe gan sin balte athir a bhfuil si an, Tá sí balte gorín head testan na tsnig séóglain agus séóglain hís an cantri chola goth gorín isisteach head testan mar sin cool agus coollín le náide dótáanais agus coolbarí bhí cheil brenach sne. Isné Kevin ógochnéile fel fiíon cá se bhla maiachta a gar maicha teach bhar le donna chomarchu bulan dúna chomarchu ceór fada ina sí sa dúna do sií agus Michael Dénach gur an cáseáil agus sanstitar a peban nún san nálate tá sí pa ísós hálate ar híháil napá ceicem agus Oscar MacRaymond gal chun cíine seo Oscar MacRaymond gal isteach agus is bulla sé eile itáánna teo go Michael Dénach agus an fel dínta ar Oscar MacRaymond agus is bulla sé isteach a bheitsáánna teo go Michael Dénach tríú me go le bailíar glóg cúil agus cúlína ag Michael Dénach Náidir dóta ag Saáilean sár chola tíocht óna breanna ó bhrindan a bhaid coconéile hís slitar óhhair bheith baltisteach ag cían buúlaí ochnéile chas brindan agus mhisárachar isteach go cúil na hengaí mar sin tá buil sé réile i teo lánthúre ag Michael Brenach agus fallfiréad an cáin seo thugeal agus an luúán nachnimmara luúán fallfiréad an cáin seo thugeal luúán i brennúisteach a drón na spicin seo agus sean saí chuir éad testan balta go hard balta gocraín balta head testan na sin ag luúán nachnimmara agus príteile chu head testan na sin ag luúán nachnimmara go Michael Brenach an buil sé sin tolta go hard gocraín isteach head testan ag luúán nachnimmara mar sin híanana dó le náide dótáin agus mar le saiil anna teir ríis marhhana le tá cáte an nimimeil ar parce Polrónan Polrónan bulann se cáór fada is te a spáasate agus tá seananta scóirte cuppa cáintn bolteisteach ag an látasach bolteisteach drón chóla tá cáintn na prebarsteach a sí bailíú agus í bailíir fóríil sé óglan i bhí an bhfuil te cáintn isisteach a drón chóúil a chi sin chumú agus sin chuir fóríid mar sin ceóg a bolla cáint amach ar chuhla cín búlaí bailan búlaí fadaí cáar míteach scríte sí sinnéige i dro na dosí tar sí sin sin ag brinta an ócanile, brinta an oicin gal síar, brinta an fiú casan tramach, casan tresteach, brinta an gimach leis gúna, tá se fós a teiste leis bhfuil fel dínta a na ríidir bhí cheir bhí ard poilí sira bhain sin aige bhí se faoi bhrú eisteach amach le saiidean an treis ar ag gúbar einteach séocha bheile Jacob Hogan, bolin Jacob Hogan an cáte sa dúna tí bíine bhile Stefan de Burka, Stefan de Burka tuirt sé an tramach leis, de Burka gimach leis gúna, bolin sé cáte fad na talúna ste sa gúna, bolin sé bheile Ryan O'Conn, Ryan O'Conn a fáil, Ryan O'Conn a chuir cheart se núna ríis bhhaine leach Michael Brenach a gine th barir sin anachchas san tar fad dínta hí sin ag glasne mac réimmun agus amach le na brean seo an cáseo bailte sí sa drona do sé ach ní cá mai taonnta grúte éis ríos bhhaine le ag saiilean agus a tíochttar anón sí seo cámór ort bailteisteach ag Stefan de Burka tá sí brena go mai tá sí go mai agus í bailte go hard gocraín isteach head testanna sin ag Stefan de Burka anna chuúlín ar fad fáte ag an lechúlaí a dhéis agus í solta go hard gocraín isteach head testan ag Kevin Oga bol Tramach tá sí fáte ríéis agsáile tá se tíochttar anúí cáteach chu trasstan seoag sé óglain núna teo chofáda le i seánúil seánúil a gá seóla go hard agus seánúil a seóla head testan agus puon teleáte trin ag seánúil go saiilean mar an híanana dó. Íanana dóis le nádí ceirán agus cetáite chuúgnú me go le bailíar go cehan ó gochannéile a bol ceán se maichaí scipaí maicha dúna taí lína gaiidí go hát go bhí cheal breanna chu muintsin tá ó síó ceala ó síó ceala cáilte go grúte éis ríos ag saiilean agus a tíochttar an sí se ríos marhhaine le isisteach le a drón chúil cám ór orda le bolteisteach a drón na bostaí a bhfuil siáil tá sí head testan agus Rhinocán is seóla cheán sin go hát gocraín isisteach head testan Rhinocán is an cáint bhla go hád gocraín isisteach ar trestal mar sin híanana dó le náide cúg tá na fórníar chó scór agus cehan ógó chuile fal fiíad an cá seo bhla amach bolan cehan an cáte gá maicha drúna tí lína chu fata le ferna nuíochtta ferna heimsin sinna donna chomarchu donna chomarchu a gal maicha zolá na parce fáte mu sin ag féileachchanéile féileachchanéile ar is tar féileachchanéile maicha te díos go bheile Jack McIlríide Jack McIlríide nóna cían bulí bulí bol cáte go hád isisteach a tr chóil bhí sí balte go mai cecha leige a chaíar an numaidir agus í bailí mú agus í bailíir fóíir ó chin buúío chuil mar sin teidead garíéis sé go thug an lú eisteach fincla se bolte maicha sin aige bhile braine go blianana go balúna ríos chohile de fan de Burka de fan de Burka gorchan cí de Burka chu cheanse te bá ríos marhhaine le chohile sé óglan sé óglan tí trasasta chunaíáil a se faoí rú bertúra naí sé óglan gar bheit tíar gse agus tá sí fáte ríéis ag saiilean a gorchan cíine te ríos marhhaine le agus an maicha ríéis a héinte a dúna tí bíine chohile seán go
Sean I go, Bolikancha go hard, Sean I go, Sholikancha go crean, Aga Sean I go, a Kurikancha go hard, go crean, had a test on Agas Kulin all in Ella, fought in chain egg, Sean I go, Arnoi, V, Sailon, a glyph of Karuk.

0: Cala I gam se coolin all go vi cal branach agus an sin polisiir a tiocht o luan mac an iomra vi se sin fregri I se hivel an bar an sin ag saillian agus sin o glin a cur pinte her a test an mar sin agus tri o mai dig go lia caitin I tros a geidle ta na fórni ar chóscór ta Michal Branach ar cool agus chéir coolin nóid I seachta ta ag saillian agus foc mas saad I fyrsa agus sa cwmid reis het sa ríst I Josie
1: Tja, dialet kan jag inte gara är nu I augusti, men det torsdag är kursen nu inte nås vi kan nu med nu marschen att nåt jag inte är med att Connell och Kivan stäcker lite är nu jag filmar det sje nu marschen och speciellt klutu on hotellet kan dag för fischen är nu I kaffe jag där och rånisten sen medbränna och gasailan augusti hamalisen speciellt klutu Chomán ar nóí agus sa glebúd sé sé agus an chluifisin idir cil chomáin agus an fáirc gailogí agus crumine ar nóí in sin gríomh idir bhánach pelle bhío be sé sin ar fad atá lúgus ar nóí beónaí me gerbhí be sé sin ó thua agus gríomh eile nó chluif eile gríomh hínsir pelle gún an ngáil an báta trí Níomh Connell agus an tearmann teachta le chéile ar nóí agus sin be sé sin na tosaí ag leabhair héise seacht agus ar nóí bei se le feiceil mar bhí marrála ónaí nó mar bhí ónaí rálainn inniu agus mechan simúil na chluí se ar nóí Níomh Connell na Champíní agus an tearmann ar nóí ní bhín mórán éidir íon dá ar an sinríomh nuair a hagan siad ar chéile agus ní bheith na tutrónacha nuair a feice tú agus nar a bhééis lánú caiite agus lámáireach an déir seachtain seo be picúú bhaid níos árain ó híomh cuasaí pelle anúna ngálar nóí agus go mórmhór cuasaí naríomh ach sin tú bhácha muide cuasaí an tróna seo agus ríist mar dear me an lucí bhainnig fiad is sé sportta tróna na dearmada é sin nacha bhácamuid an stúíáin seo gan áras a gasasta agus comú tíos go dtíon seo manúocht agus na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta dos chpáire as a cuairimach ag marine húlbháin.
2: Gur maithead a Josie agus go mena tí a réib. Cúisiú fear chuglíon agus dáichead gaiis an nónhharúm rá as a tír seo in Melbourne na Austrália, ba bhinní Anne-Marie O'Reilly as clún meall a gunda hebredáran a bhí os cín déimlíon na fichead gaiis a bhása i deach I gceantar sa roiéas go chair Melbourne ar maidir na né. Dúrú rátas ó na Pólíní gur tógiú fear I dictar gur éire nach chaith freisin, gar go láthair agus gur curú siar faoi chuneala. Cúisiú bheith an nónhharú na dhé sin agus tháinig seo as cuair cuairte in Melbourne ar nascfhíse idir curú siar faoi chuneala go dtíon tríú lá fichead go bhí fehra se thagan. Tictar gur aine ag ihéin agus ag Anne-Marie O'Reilly ar i chéile. Dúirt an rin graith eachtracha go bhfuil siad ar an neolas faoin gás agus go bhfuil cúna consulachta gá chur ar fálacha gá dtíana muintere. Bhása seachtar Bert Folini in the Mask nar a bhfuil gá chárfaoin na chéile ar bhótarmhealachan A66 gar go Middlesbrough i Sasana héis leabhair is trí ar maidir na neamh. Bhí cean amháin gan na carannaí cean gan díana Volkswagen Passat ra cúgar a taistealinte a gáil an tró contrálta nar a bhfuil si héin agus cár na bólíní faoin na chéile. Maríomh na constablaí Matthew Blades agus Tom Clough agus an cúgar a bhí sa gáir eile ar a thart. Dúirt príomhar na Breataine Andy Burnham gur uasach a cása. Tá fisrúchan dúnhairí ar bunig na gardaí faoi bhás na mrá os cín déimlí an na fichad gaiis ar fríú a carp in árasán ar shráid hisil íochtarach a gair limní ar maidir na né. Tíochtar go meas an Brasíl í an bhean ó thuchas. Rinne Patio Leon Stát scrúdú ar bháis ar a carp in ospidéil na hallscoile limrach ach níl na thurraí gá bhfáil siú ar chúntí bhains leis an fisrúchan faoin gás. Tá na gardaí i gcéar a labhairt le duinear be bhfuil é neolas acu faoin gás. Gealuachtar an na Franca Emmanuel Macron go gcuireadh siad dúracán chosanta ar ionsaithe ó dúracán eile ar fáil gan Úcráin i bhíne sin na ionsaithe stirna i rinne an rúis ar a tír. Rinne an rúis agus an Úcráin tuile ionsaithe ar a chéile runa hiche, héis gan rúis gá ionsaí drón i dhéana sa lá i né ar bhaile dúchas an uachtarán Vladimir Zelensky. Maríomh séghan ghéag ar a laid sa dá ionsaí drón. Dúirt oifigí sa rúis gur maríomh ochtar ar a laid in ionsaithe drón ar rinne an Úcráin a bhfuil an stórála i réigiún sa Mara. Tá umas gáisiúirt a bhád agus i ngheir gan cheoltóir tradisiúnta etna Valley, blian agus cheirifíchas gaois, a bhás a dimpiste ar

0: the Dunan a gun deard wacha, a mushul of ishi, ner a wilk lorry e eg harter fichin the mid hesha hocht, ed madden in ye, honik na shervishi egendala ed in lahud, ach wasashi gugurids in the yeshin. Vinne, Privedi Canada, Mark Kearney, going yaradish na tali, tradala kainer verka, agasata America galiara orbson, a venisha, naridil hobbyhichter hoin to raid, snukora tivir bonatrub, tasha sukri America anish, tali tradala gohigo fingaid, a yara erluach oskin score billion dollar gari as Canada. Dirtin Privedi Kearney, nachra na harihia kudu erna termi a wal America eganume dede, kart na code. Agus dúrtse nach bhéití bra ar aon mhargo i dionaí. Tá Americana i mmuíomh nar a Canada sás de bailchríocha chur ar mhargo trádála faoi thearmaí a socríomh a runa seachtainna. Dúirt in Iran gur buile go leas chula thír neamhsplach na náisiún aontaithe atá sa bhóg ra bheith Meiricá dionna de lún faoi tilismachtbhainí acnamaíochta i dheara ar a tír. Dúirt Arlaraí ó rinn graiachtarach an Iráine nach bhfuil bunús ar bilis na smachtbhainí faoin tlíidir náisiúnta. Tá rúnaí stát thuis de Meiricá Scott Besant le cúnta sa thiúirt faoin na smachtbhainí trúnúna de lún. Dúirt uachtarán Meiricá Donald Trump go mbeidh na smachtbhainí díri freisin ar thíre yn ysain trodal leis yn Iran. Tá feimannach na sérvíse slánta mála gogín a vesa frestal ar eilti kjól a vesa an gogurid gunn an trugul a vera blárt le aibrihe dónach a gogud mar chud a gohagru le dína chanel slán on dachar a dětach substanti a vedi se hógeal a yonagob. Cyrú eliwnt ar leichéd aibri dónach mar chud a gochlár sávaltachta a tag feimannach na sérvíse slánta gochasni gunn tórtsa. Clár ar cyrú túsleis a dasach sem lín gávílegas a fíhidó le shrian a chanel ar an dachar a dětach drugi i yonagogíne. Bei pobl, ag feimannach na sérvíse slánta ag an bicnic lectrach a gondé lýse agus ag féle ele District X a ves a mala farmer im lá clia. Feit a dína substanti i hiúrt ag an drámsa le gan yonar anilí siarab le go wihir amach an wulén chuntur to bandlob agus sa gás agus go wil cwyrur fulad of amach fai. Tá sé socrí go gólacht me an social te TikTok $700 million a íc a réitach ar chas tilí le Realtas Verica faoi líhaintí gur thara siad tlíthe prívadachas a bhain le gasúr ar an Idirlín. Dúirt rinn tlígus Kurt Verica gur ra sé ar cheangan na fínalachí smú a díobh a gás gan tórtsa. Dúirt lacht an rinne gur chur TikTok sáhaltach na milliún gasúr a múil reolas persan tá bhain le hoba bhailú gan cead a bheith fáte ó na muintir. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainegan láineomh.
1: Nuíocht in gíorthir chailiah ag rian na níomhainín. Cúrú fios na gardaí agus é na séidirbhísí éigeandala maidin inge nó na chuil cár chuí thinne ar bhóthair an easpa chuí rónail i gcaithe na gaile bheith. Thug na gardaí le fios go nuíocht in gíorthir nach gcuirtaí bhaine agus gur tugu chun bealla an cár ó hen. Bei Champigny Pelle na Héran fwy sgór blion na gwyish ag tyrt cwrt ed leta môr mordach. Fi li an sioge as cwmwn ni afan na leta môr ag gymryd mar lon chwli ed iran na gailive y fwyr y cian asar ar hwn yng ngol yn fisio cate. Bei dzeseg dini bwla le li an ag sleis na cael un ilwg y sportlon Michael Ward ag y siach da chlog y mordach. Tá gluach láidir ar chapelíní ag na dílachan sa glochan agus cuid wahacu a gael 10 mil euro agus osa chian sin. 3,000 euro an price a bairde a hiacúnye agus tá gunt argid sin ar euron ra eliúns ar achtriachta agus léimna ar. Tá cana hóri farsingan agus ia taca iasátachu ar fud na Héidan agus ar fud na Europa. Dúirt an fergrathe John Sweeney an caithalach ar choiste seo chaplíní Chonamara agus an cean féin ar na díolachain atá ar bunanis, gúlann séisiúr tarasódachta go maith gan chud a smú go dtí seo. Cé go bhfuil mór héisiúr tarasódachta na bliana seo ag teanna le na dhéire, chuir an féle álíne an chluchán borra faoi i mí bhean an óvid i ríist. Cúrú fáilta chríúl Rivim Rehiv Olivia Trainer agus íag sí mar Rehiv ar chuirt dúcha na gailive gan chéadúir in seachtain seo ó ceapú í ar a mínse níos lúcha an saur seo caite saur seo. Bhí an Rehiv Trainer a chuine go nochtar a dánimne an Rialtas chun a bheith in na mrehúna i mí aibran seo caite agus bhí ban na gailive ag sí a nácha leis an Rehiv Gerard Furlong a bhí i gceannas ar shí chuirt dúcha na gailive i rinne seachtaine. Is as an bailibán na gcaithe na gailive í an bhreithimh nú ach tá cúnaíre i mo le rinn.

0: splianta when she came amach o cholasha na halskala kirka agus chala si mar attorney simlian gavila sa do duirt sin brehev trainer garashi ag snu gamor tuirt fuin rôl nu agus gogolian a si a dulgas chama agus is fedile ta an tari gada lug a while offer o hiked go chlifi pel na maana gunde wio in zera shachtana sa le gala dro in chishta ergid gun drama gortiv sa timpiste ed water valachan imani a gunde childara in zera shachtana sa kate ta nui glifi yeg kriva le ngimert sa gunde a gahin zera shachtana agus ma chanin dine tiked go chana bygun na chlifi sa go hun tari gid zirach a dro takiach ta hurt gun sailach is as cahirlach in sailach agus bian dine gun amra a gimert go idin pelle chlarchla ni wirish Bezielachan specialte gochiri organacha shul en het echt dood samarach on ghe doori riof zielachan galahid e ver shul an. Tan zielachan sa a agru e grupa targiachta organach un yirhid e bunniu la garid grupa in the will oskien lichid bal hana hain. Toos gian mele gale clarihe, ceed cuire, siachead cuiga unstoir, chuiceed un cuireach agus gachead uosgan. Is feidin na cuiria ecel on dechlog a rai a maidin amarach is cuir tús leis an zielachan ag maan lei. Ta an ócad chomara agus umos gan ahid Thomas Flannery vi le bheith bon in unad na ngimir ceach a garna i dús na mísa se hagin cuir a siir gafolach. Dúirt Martin O'Cahan, cahiolach chustan anad gwyl úlach tromaibre ar a gosti fwy láhid, agus go gahar nócad a ágal go gian scaha. Tarig súlinis go mé nócad an i mi ierafóvid nú i mi na sauna. Scéla bás agus sacrú sachuide. Wása, Máirín Vicanaistir nú Máirín Iain rifósia as béla dengin i glinic na gailavilla garid bainstrach iermud Vicanaistir. Máirín Inín bertuach drahir garchlan agus gwylta elele. Bixi gathóra i dechtóra i laharta yng ngaila o bhean leig dín hiena chlogamárach agus ina tech cúnihe i méla dengin on cahir gudín an seacht a chlogamárach agus iríis zalún on cahir gudín seacht a chlog freshin. Leifar aftan na sachuid ag hiíngeag maidin zemart is sépa litam mód agus creimofar a cwrp ag sharmanas pívadach in na yirshin. Eirtar a ghina gan blahna i hwyrt ach ma hagin siada siintas a hwyrt go chumun madri trorach na héran a gurka. Bé Mary i chairbín as dúahir gárna baintarach strufan fárig fel vata chatóra na tech cúnihe in nuahir go dín lia chlog inga. Agus dhéir an pádrín sa teach in ia sin. Léifar aftan na sachuide ag leo sihíngé a gomárach is sé pal wúra i gárna is cúra a rilig wínsi hé sin aftan. Maidan bairt bác inín drahir garchlan agus gwylta elele. Agus é dire, bé aftan cyn vísa Dedley MacDonagh nú Dedley Robert mar a bear aned as muicanach a dhaga hála a wása a mastan vedicá le garid is sé pal chamu siomárach ag leo sihíngé ag. Spun agi nuiacht i ngéirhid gan trinúna.
1: Nach the deskrit all leave a gif ni hulvan. Vi slua moor, mon a goda reached a nov last month ospel public harcoina, agus imni fo san fin elev et hervishi an ospedale. There's Anne Marie Nicaral to be a mon a goda nov goldina on gounter elisi fehev, axia the gurho fada o vala le conte in a galli, concur marald. Hakesh kura kef win goosh, not faded cor dunis fad, a yenov, et ashu or her agus, shervishi a vanishu, et valachnis fad the reina a gurcoina. Fuas cur fid an acla a caisán na cair go dtuifeh gaiir churcaí tugtar gur mlech ar thurbhísí éagandála tééis a seach a chlog a réad nuair a fuas an corp hí na gáirdaí agus an gáir a cós a láhid agus tugadh an corp go dtíon marbhan áit in íon forscrúdú ar bháis ní raibh an fear aithanta go hifigiúil fós ar maidin agus fés a ghéirigh dul i dangmháil lena bhaointed ní chéad na gáirdaí go bhfuil aon ní áirsach ag buint leis a más. Hadush os kyun milun euro buatig den egen de gunte hiri a ground course special the euro millions a raid. Can they hunt a kid quick pick a giri a ne achniche fograffos? Can not the hunte or deal a hunt a kid? Dead un crown cornosion to go vogue grow for animant up us nalenta machroin. Peg Rovod Shoal Starula on Ireland, Agus Sirsha, Eg Sholo Rona Shade, Gokleda, Amorach, Agus Kaulachan Bod, Nenach Low, Hano Kodach, Agrumer Hutach Mora, Kiet Blien on Ireland, A Tog Hanuna Shades, Blien Nadiak Fehishe, Vibert Daras, Kleda, Dennis, Agus Khan, Cadogan, Eden Grew, A Shoal on Ireland, Gohilan Ocklene, Kiet Blien O'Hin. Beg tachla chéile sa chuan ar chléide amádach áit meg an tógálí bod Liam Hegarty a caintir stad na mád agus ar éirecht iascaireachta an eláin.

0: Hátarskinti á lurg ag údarás na gaelta de chonra nó sérvísi ag campus Isagán in Malavorne hon chonra ar fiú tíbul 6,000 euro e le sérvísi glantachán a churfáil chomála sin vörg na vachoskilt agus a húna agus fiagart de gléana a vunin le course alarm an campus marig an chonra feg tíbliana agus sin carulás fihed de vanfód an spiorkáta de hárskinti. Ha an séu hot buinte mach ag bodod Valentérig Pat Lawless sa raibh Ross Ulvúchán Vierbon an tachtinsa har tréf si tí lá chun na bod siúl a bheith pórtach an vísa chún a Ross down an Golden Globe a hostal cur fyr thús leis an Ross féin id an séu lá de vísa chún agus master gadóga se hocht mí ar fad orha dul tímpel an daun. Bhí gá onad loistín do chuoine haiglair cosint idirnáisiúnta a géirí a meas ceide onad go in an túdarás am áisnéis agus cáíocht sláinte nó hicfuil mar a gléitard ciigiúcht orth le déanaí agus dá bhhar caiisiad fiosathe a chud a bhaim. Dúnach ciigiúcht é an Atlantic Lodge sa Nadine agus Linden House a Gaillearna de réad na caiideán náisiúnta mar le loistín a chuirtear fáil do chuoine a thosa phróiséis cosanta idirnáisiúnta. I meas na réimsí aníoch le fiosú bhí áis na bíg seomí lech Rialachas agus banisteocht agus maiarsecht é de bhirin. I gáchean de na honnid bhí reint lenaí a greint seomraí lena dismaóí nó lena mailtáilig den inscin eile a bhí oscion demlíana díis rud náfuil cadathe faoin 18ta 1966. Fuair hicua samplaí de gheachhlaachtas na honnid chomá lena náítar seirbhísí sláinte agus sosialta bheit ar fáil agus takeíocht ó bhil fórnach an carú le chunthóirí las a bhaint a seirbhísí agus gníomhaíochtaí sa phobal. Beg rochrinu olish sere nashka ragru ek faimach na shervishi slante on ear yeskert sedangen agus agahar saivin chan karula dina planal da riacht nish slante agus kurim amachan sa beg olis er fall fi hervishi slante agus takiach di pobl kurim savale cocht a tuirna hasavach agus scéim tithe banal tris agus an scéim cóhrim na féine. Pe crinu an daingin ar siúl in osgol an chrín naifa ar an neu lás fithe de van fód agus beg an dar crinu ar siúl a seirbhísí sosíl a chaid sa bhín ar an tíu lá diag de dhéad a fód. Tás nóg an dá crinu ar a hocht a chlog stíhe agus beg fáilte rif éna techt. Hára gata bhíanin le fila amádach agus rossiacht na bhóg le tuirt thar náistín gaantad sé 6 mlíana curach an regatar cael a chóvíla sa fithe de bhór pandéma COVID-19 agus níarbh seir siúl ó hin go dí imlíana. Is a bheochan é a hradisiú na bhfuil áit lárnach aige a saol bobl bhíanin a stáid ada ag na bhóg a sa cheantad agus tá gan taide le fis go dánig na báid go bíanin timpel na bliana hochtia chuige d'ar bur rossiacht na bhóg in na dhéag san ar fud an leis agus sin na chud de héal agus airecht an cheantad le bris agus chiad blian. Be sé ghabhlíon eile ar a luaithes ar neanag an túdarás náisiúnta úmpid aon bheithsúnú ar bheile chrálaí fiochan ar cheart seirbhís bos a chuid ar fálan de réad eolas há tucha do theachta dála thin féin géirí pá déalaí i ráitead dúirt an teachta déalaí ná féidir ghlach le seo agus seirbhísí dála héad thana féin ag bailte náfuil fiú chomúr cianna le trálaí idir se. Agus socra sochrde. Socra sochrde Josie Griffin ó Nastin a Lúntin, Josie ní chahláin sa arbóisí an gáilán áard in Lisbóil ó Húchas. Befá tóidh amádach a dictóidh bhí chan chúd sa dangan ó na cúiga chlog go dí na seachta chlog trahóna. A siofar cúrp maid an déluain go dí sopail na bhóin baiste Lisbóil in náam den afrin ar héinia go chlog as cúrfar cúrp Josie Griffin séis an afrin a relic fáil an cláid. Agus bina gaibh nuacht an deiscirt.
1: Nu yet the twishker china shalewik moira di anlin. Ba ian kaltar omracha etna valalias kondai gunangal uguhus in che mario ijin pishti bohura gondai ar dwaha majin inye. Harling chin pishti vala for the dunang gigirij rivlehenye haakt majin inye nir uwel lari. Yevni shervish polin at the twishkert eren goshi baes tumult garij in the yeshin. Rogu agus togu etna valali etna ni hirde rufosu avi bliang lakash na giriskor iliafir a Gondai Gunangal, Bas Cantor Villa Shani, da Heher Harry Carey, agus Bas Kilchata da Maher Mary Dugan. Drastal Shir Wanskal na Wilurua Ilifid, agus Irvenskal taha Niu Bridger in Alcara, agus Niu Lewis in Winachan. Fos et nan Kaltar Brian Valley is Kondai Ardwaha Sivlian Nijig Shaskas in Lee, agus vi Quigger Clunyaku, na Kaltari, Niel, Killian, agus Cleaving in the Mask, Kamila Makale, Larkan, agus Nina Wang Mwere. Wani etna agus a farcéile Brian Valley Club Pibracht d'Ardwaha sa bhliang 1966 agus bí na dir céad go leigh agus ghaichead

0: Ine an adó gá héige, sné fer carna mar Jamie Óbáin réúir ferró ví a fichantin sanir agus sé é golahúd an glasa de ri sé trasna na parke denúide ar a líad agus níláhfuil sé an eicelí an seansa hanéis ar an galís san agus seans fada é cíl gomáin an coolbáir tetamach cíanó galachóir seanar gáfuointe testáil go dóteirtha dó a dó le áir héan an ceansa lechas céin las modidir lína de had a chuig méidir é fariisteach a dro na spice á thocarú féin a sé réig a sé chasa timpplan na bróga buíir a sé fadaisteach a droch úr bhfuil si críníláíir an ceansa na do lasma Tá sin é agus beag na féóm a diimere ansa é gíl chomáin a níl éonrá a bhór bhór ar obair an an bailile go dí se dó a dó atá go bbáir a náid a héanana cíl chomáin fácha míad muo raimíad trasna na tórn go dtíí an galibh agus cúsa a gara a rís istí go mór na rá.
1: Se gur bí me a líam tá sáhail dítasnig maiice antanú chunéile ó cheanú túúil bhí sé d déanaar a gúlatrin agus a rinne maiic gomáin sinna cásna chuineileach a churúin rás an fad i treá leáilan tradiiste se ríis híon na fichan í le híon hátatá sean a scórelinseo go cantrapaisteach méile chó tá contra a gan se distin seríéis warhhaile agus sean a chólate apá a sí head a trestan agus í bailte gothd gorín head a trestan i sin ag seán a go bailte gothd gorín head a trestan dáta sí gothd asteach head trestan í sean chola go ceúr ach tá síisteach ar testan trena meib go deire. Bhí an scóir bhí an híanana fi trí le híanana secht bhí luúan na canúmara hééis cholína chu éidir testan go bhí cheall brenacha a seánna go séóglainn ó an ó Martin rionóáin séóglainn agus Thomasáinnig am siú cholíní freigrín sin ag go luúan na canúmara le bu séir go bhí cheall brenacha chu na bre le barcin sin póla órónan le cholínálan bhhadamach ó chuúil bhí cheall brenach agus a sin seánna go gur cholín eile isistethead trestan mar sin híanana trícha inistetá le hí le cool agus soúlín agus ba ganna cos denú me fantatrain is stoid fi am í cantanna chuir can se maiceár má chabhar le Thomas óneachtain Thomas óneachtain i ggurchan cín Thomas óneachtain ó bolla cheann se fáta steach a drona dosí steach bhar le brin don chuna le brin don bhaid an cantra brinós cat galíáil a má ríéis weidirháile in seo les aileon a de tiochtta teá ríéis weidirháile ar an síach le óran de bur ganúna teach bhile óran ó Martin óran á Martin epagusó lechalílarnach ó Martinna gimach leis gúnaí tá se fós a teiste le se Wada Wadrois can try Gunny Vical Branach, Stecha Cha, Kira, no flaming, Nicola Stech, or flaming, Nicola Shagoni, Jafos attached to Lish Tan Slitter Titi Machan, like Vical Branach and Kulushir, can a car just stop as she fought to East to try where the one egg silent on the Homer who here to cousins can a brand or more who get around the matter. She fought to Sidish where the one like up my canton East where the one Tina Goma, Nigu Shade, where in Tranon Shah, or Honic Shastech and not Kevin O'Gokamela, good couple of Savile, where the Intergenege, obviously. Chúla sin ag séó glunne chuine mai cantanna a ggóil bh cheall brena charbar fad amach leis na brena seo teinte dún tras na parci leis gse agus a degurirí aíob dúisteach a rís bhhile bolin se an cáim fada ríis de sleach a drna doí agus cíanó grílas goíáil is tí sin tal luúan na canúmara a sí chaáilte grúta éis ríiste na brena agus a tiochan cíine seo se an scóá leis a gse cantra bolta a hár a gosíó ceala a bhfuil sí an táí an agus í chur a head testal na sin ag gosíó ceala an cholín sin bolta a Creed had a test on the chin of Dr. Roshino Calamus and Healed Sucker, Lahin and the Inishitana Gazakno at Fantatrain, Stodian Fearson, Pacamachal Fidea, Jake Jacob Hogan, but as I come or Fadale, Machadrol on the park, it's yet an unseries dead silent, come or Fadale, Skitishas Sposa, Machlet Tomas on Yachtan, Rishwanele, Rinishagamanchin, Mario Vishino Glen, the Fighting Council, Machlet Tomas on Yachtan, on Yachtan, come or Fadale, Skitishachachoig, Stessa Sposa, the Gira Luan Macanu with the Fakamatashi, Pabustin. Ach mach le óra nó Martin ó Martin ag gimmas ar bar fáda ar sin ag gibhir sé mach leis núna drúna tí bíach bhile óran de burca óran de burca gal chu cín óran de burca gal isteach bolis a cám ór fáda le isteach a drón chúla tro a sí prebarstin sin donna chu mar chuiteach trasla cín búlí fes na gúl go búlí garíáil an cán sin balí mach ar an lína cúl hangus í sin le Dinne gaim dúir í Highland, Highland, Tá Michael Brennach rá na hanga, hanga, generator, Ronan Strenker, Marshan, is búli sesca chú gibhés ána tra, go Sailan, agus ceta fantar a glog, tá seachnú mat fantar a glog, hi cúl agus trecha pointe ag Sailan, cúl agus na í gúlína tá ag Michael Brennach agus tá búli sesca chú gibh tra, an lár núre ag Sailan agus na ríre is Chris a Masamachtínt ag bochlí húsgirt Gaelve,

0: Isc me tú le anún leat a gimmirt.
1: Gormíle chun a gormíle.
0: Á fáilte rót. Tomás Macatéire san banisteoir furin sinsir band na néise a caintlin. Ach mar a bhís a rálibh tá gleor chluí an sa agan tróúna i nuamh. Be mí a dul suas go dúnaáil go rí gheadad go dí ónín me garbhíd pe sé siúd atá snú ar lehaite seacht. Neamh chunal agus an tearman áíochant le chéile an san a bar chuoineáin ráthaí ó Brianáin cruibh sinsir cadúnaáil báta an sian san gan dát bhí chluthe ar siúil níos luthe de gleán Nine agus Kilchara bhuaige san dó a séidiag le dó a héineag bhí dar óránig an san stádi fiersig do chluthe amán a bríomhthóisir amána na Galí búa olmhuar ag Sáilán an san ar Mícheál Branach hena teach a ceir le hen an nai ach nuair a bhí marna ge Liam Macavir go déirnach i Gilchólmán bhí Kilchólmán chun deire náid a hen a gunibh an fork agus dó a ceir a bhí acu san tá sib tosna thurí se Liam a bhfuil
2: Tá chuna legus mar a bhí sa rá dó a cehar le ná a héana a bhí an bhena do négólína bhí idir na fórna ag lehamama ní a bh cetagamm. Bhí bhena do négólín etar a cecaúach dó cúil le náide dó a bethe, so agus an tanna le ddíachtas an san lesar cúil i go barcha agus iad dollar nonsaí ceanna le chu mócha so cumar an scéal ná fel léon roi aus ar chiíl cumáin ná duine réon dríocht ar heistigs na siomlaí feiste sig lehamama an cichaach búte ríis ige an Bark agus iad sanna dulcan cín, tá sé fernam róga ráiste siné a cáil chuhánna cean fadaisteach a drona das é ag bútiste agus an dieanta goma ag an lína lán cúil de chíl cumáin iad bréiríon san nimirteach nuair a hagan luas isteach sa chluthe fágan bucha lín na páirce mar a bhíon se chuoin cíl cumáin a dulcan cín ach an cean san léitig an gosantóir le coisíran san ige bark agus iad san i teachta bhéh pes bhfuil an cean san libideach go maithe ná riamh agus an sealamh ar náisiúí sin cíl Cumáin a dulcan cín isteachadró Justin O'Haley fós a dulcan cín plúcha a dhéanamh agus na cosantóirí an son a réiti óra lochat a nimirt le nóint a raig hannig cosisteach féire cosisteach coléiseach agus an cicsaer amhrun amach ag a réiti óir fercahar na mar sin é Jamie O'Bain ag ar an cosantóir an son hannig bwilit trast an son bwilit sa fós ar gynna dimirúri Cíl cumáin cumás náirim gur líom ámhil dánig a dhé las an bhuiile san dachan féileh agus an féile agus an seileh ar náis ige bucalíí na páce rí iad a teach trasan na páce daid séirechan san strachailte a dhéanamh an báta san ige cíl cumáin an imidóir ar a dalamh an féile ar a dalamh bhidir ceardiaag cíl cumáin sin é Lucas ó tá ige farian san ar a go dehar cóide chun cean san chuach go lár na páce ige chura chun cín níor tu go géan seanstó a nimirtí anamh so tá an féil ige i gbar i lár na páce ní sé agus tá sé ige bhidir cúigdiaag sin é dar an níra gá chúlíra fúr dar an níra gin sa chiad le an pesan siar go dtí na bróga ráiste ríis cahal caibhánach Cahar caibhánach ceannisteach a dró níine láantasaí an láantasaí i teachtamach an láantasaí a casa pasáling trasnach an ceansan an práam a bóchaid féhéire ar cianán donna cú a cad é mar gleotín de feas a chuir an tasaí an láantasaí Evan Branach trasna i dró cianí gona cú díirech isteach ina bhilach ach de fream sé amach as a ghlaic agus an seans mithe lesra fuair sé ceann úntach sa chéad le a dhéon cianá donna cú ach an ceann san mar a deirim an seans caiinte ach fós tá an fáirc mar a deirim i gceannas ar cuasaíon sa cíl cumáin roiach ar orthas an scór na áil agus iad féimhrúin san an cicamach ó an gúlmáir go taobh san na páirce lám lecha ag fear lár páirce cíl cumáin seo sa bhá chuirdamh ar a méileach an ceann san chur amach thar is an daobh líne seo chuig Joey McLaughlin ceann isteach a lár baíon a ceann san trasna chúil ar ríis agus a ceann san bunta an na hámáilt go dó dianta ag cúlmáir i cíl cumáin an ceann san na teach trasna chúil an san dairigh an lántasaí lena lapaí chun é chur go cúlan angaí ag dairigh leis an gúlmáire méiricha a chur leis agus cúlína bhí an fé ar do don fáceach anna hábháilte ar fad dianta ag an gúlbáir an bbáta san ó Ronán ó Raile agus dó a sé inis atá ag an bbáirce agus na céóga Crimlín. An cicamach le tógat an sahanis tá cúig nómat agus cúig second an tarna lemihensa a chunail raimitar náis cúta a bhórna léad
0: Agur míle maigat Liam agus Claire and Tavach Gamatinson. Igeal Liam maca vuidis me fiachan de maca finog ag gian fósa tainavan sa agus cumann de maca sa éirin lehinis an sa achan Claire vi a shul a brí rain sasna eisin beag na hart an is tá sé hart Brentford.

0: agus denin si the kid scouting agus marchin de han shaw agus ma sim a common howlown, you know, is feder let all soul agus kind claw agus marchin de. So basically says imrori on common lucas scale being fine she curragedy combine bederm law clear new arte and marchin sort trilica physicule agus trilica have pelade agus marchin de on shin howlgedy on AFL beder high combine ella agus on shin, you know, corn beder kupla common conros the coramak agus todd row agut.
1: Agus stocha bíon anna chadaine a cahafa nuas ar na hastráilig an slí go bhfuil siad á dhéanamh achas ganó na mórriad na cumman sa hail san astráil. Stocha go bhíochan siad sun ar éirin aber ní gá raibh aon airige díal beidir díal as an imreoir dul amach ar an eitleán cúpla pingin na cahafa na Joe díal as a lóistín mar sin feictar gom san áfail sé seo chun stad mar hantú fiochaint ar sais imiróirí go bhfuil ábalt an chluthe dhimirt agus nuair náfail éon airigad le chailiúnta cosún níl sead chun é seo stad be sead a gcónaí á lorg ná beg.
0: Yeah, agus a rí seo sé simúil faoin conra category B atá na hÉireann aige dul saol a faoi tha si idir timpeall beidir seachtó míle dollar astrolog a tos nu amak ak erante velade imror astrolog vexider conra category A agus vetu a kahav temple I'd say temple kid mila dollar astrolog so conra shin agus freshen no sane draft, you know, ta chorus on agus ni fader let just dull high gain imror astrolog is malat aklesh nehernig, you know, ta'n rawa shin a gut agus ta'n rawa egan imroar freshen nur mata sim ag cúpla common.
1: Agus is socha fiachan deir in nómlaan, han tis a pártach, no vís pártach le fórne fuís, le mní le reint bliant an nuas, agus fórne caidin son, agus is socha gabean chaid sais an tánishti son a gún práid le na comáin. Ach ta'n clahi eile limnach gamean si vacur suas le soccer, rugby san áriv.
0: Yeah, is socha ta'n you see, on same ata na hastrolig igleru imrori o kiri le tamalina nus gaharaha imrori ata, you know, more la raw team palora gort hashishin sais, I suppose, mar nuokt more meal took igiri go willimid a kailunt imrori kasulish na leds of yanim na ha got nisluha ak igunde mar hampler nos limnok how rind sport ella seconde. So like couple of dino hin and son vi nor vi covid on vi fern mahagin agus vinamar mak clehe kanish na moon sakhad ak vi imror idar na shunt o hev na kish fella de egimmer dun vi imror vi conra le kuig moon fish eg imert lin agus marshin de agus vidar a fall mar yaller covid ak, you know, a gunde ernos limnok ha to a kailun dini margwilshi beter gimmert rugby new soccer agus of all kupla pingini dun a sport shin so ni rud new a gunde hela akistok on fiblish and common luclas gale agus on AFL alohar nahura maryaul erna panel farbraha ta gain an ishing ak gunde ha na himrori dol how long sort rave olveha ge physicule o have saison bia toshi de gehela rank for blin tenus few collar gakrod ato sais in a runt the cleha profession to sais inadvertently homi dig a crohu imrori do for stalker.
1: Sha ní léon dáit faoi son agus fís caiint le Tomás Macatéirin son níos luha ban na stúir fuair an ban na néise agus nuair dhéachan tú ar caid na mán a tháin irid son imiróirí me saol agus ní léon dáit ach bhfuil an caid an tirtithe.
0: Ie, tá anna cuid caiint faoi sin agus cinnte bheith léamh maithigh Tomás ar cuairsaí an son déirthin go bhfuil os cion dahad maná ag imirt how long an ish agus a reached ernos na lads ata a dull soul, you know, it's down dioge an ish neat and like na blin to hin a stoke agus few agus tai canelia tos new amak, you know, near of on Idrlin mar Rodmore Leron na phone.

Bíhé chun le ó cíhhain a chud a chlár sport an tróna a lehad. Scéirhhain an chlár rianta le Johnny Héide sin ag an léchlog a lochtéisiachta, a chu dús se de Blair Douglas agus an Celtic Cajun.

Balaiarí agus céad míle fáilte ag a glár bhí mé hén Johnny Chédilí binis le rianta as seogadí meánaiche a nacht agus súlam go gunne sib cóladar lom agus go daine mar rabhalí ar a glár. Neart ceol agus neart órain am in seoghaíb inis. Luke Combs a chola maid in gin sleepless in a hotel room an dhána me thar a gán sin a chur tús leis an glár. Seo inis Red Rivers in seo, come home.

0: Sin galin ógas clain a chanseo a gun na mara a cholamaid in sin roisín I chúlain agus san thóra nálin sin Travelin Soldier a hafad si an seo an RTÉ Radio na Gaeltachta rin seacht in iochan agus bíon si a coma bíon si gais srú órán agus is brálin I chlustal gá gana roisín I chúlain díra gribh sin cha mo teal America Red Rivers a cholamaid agus Come Home an tana mitar I gán sin.
1: May they

Rúte sin go hála in the town I loved so well an tánam teir an óran. An grúpa éireach as Connemara a chuala sib in sin. Bhí muid i géisteach le Aidan, Siobhan agus le Michael. Agus díreach roimh sin déis maid le óran ó John Beag agus an tóraint sin anu cumha faoin gearú rua nach bhfuil bhád bhain in seo a churba in RTÉ Radio na Gaeltachta. Mar dearmbailí beidh túsach láir be meascán deasam níos riamh ar a go láir an nochtach. Tuair muid aghaidh inis an ón go halban agus éiste muid in seo le grúpa Hanaí go mórla. Ronraic.

Smaiad, an grúpa cíla chuala mai din sin, spirála méad, sílim gránaí diag 8-7 de bunniaf, an sár grúpa sin, agus vidíis a casa ar chráid Grafton, blianta sír, agus brehanna sér a parcian ar fad. Tás an gráléim a freisin gáneacha siad, an ón gadín ghearmán, chéad éile, hál sin ghearmán, sír sem lé an lídiag 8-8, agus iomad igéistach din sin le rila dó, tás ar sin Tokion album Lemonade and Buns, agus sírach rifa sin, iomad igéistach le bana eile tair bór le fad an lá, agus sin ad runrig, agus isbrálam na hóra an ar fad ta acu.

0: you with sandals and a beard. I believe you had long hair too. Well, this is Paycheck signing off. I'll be seeing you, Lord. I hope.
1: Geisteacht in sin le Johnny Paycheck agus The Outlaw's Prayer an taine mitad gion sin ó Ar, Ohio. Wall sin ar bhí sé 64 bliain gaois siar sim léan 2003 Hall in Nashville, Tennessee. Agus ceang an na hóráin mhór a bhí ag istói siar an 1968 hian She's All I Got an órán go deo agus bhí rinthmhaille agus bhí sé scríobh go leor órán agus a casa in dhéanach le léadaí Waylon Jennings, Willie Nelson agus Merle Haggard. Ach go leor gan seancheo le cluir Selwaith Steel sóibh bhí ag Ray Price agus Farron Young agus George Jones ach sin ceann headaitheachtar The Outlaws a Prayer. Agus tíreach roimh sin bhí muid ag éisteacht le beannóg eile chonig mi se hall a Leeds ghabhlíonochin ar stáitse agus tá si casta go minicam ar chláirichí éagsúla ar RTE Radio na Gaeltachta agus sinna Laura Aston agus fiú muid i géisteacht an sin le óran even if he only knew an dhanam atá ar sin. Sinam gur haine Laura Lieb agus duine go ríche mhóra an sheoltíre ó thaobh na comadóireachta agus na hóránaíochta agus sin a bhain scil high on a hilltop agus sé ar i gceann sin.

Mar sin go hálain farhí ó sean fehaí cholamid an sin dé a night an taine me thar i gáin sin. Agus tíra chuirh sin bhí mu géisteach le ban na hefed óran a céad óran go dtíobhann siar sam le an naide a chuig go hocht le radioéan agus sinna Dolores Cain ben as Carly Strain buar do chudéantíí Rita agus Sarah Cain na chóran le seanóis cáúla a thóig í agus i gaiirí níos i géisteach lob a ggólín agus anú idrathir seán freisin agus sin óran álainn Teddy O'Neill an tainm i tair an gceán sin. Dééis muid freisin the Dubliners agus Luke Kelly an An óran go dtí Song for Ireland an tainm atá ar sin. Muid fantan seoéan agus go leor ganna réalta móra ceol chluisíon in seo ar a glór agus tá neart le heachta mar bé me líb le rianta go mé sin a bheánaithe.

Bíine géisteach leis amána sin na gaiirí níos, sa meam a gásar, siir sam léanaí deagnaícha sin anur a bunaí a bheith atáil amána chan hásna, sin adh Take That, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange agus Robbie Williams a chuala muid in sin. Buiad Mark Owen agus Robbie Williams a bheith a scríamh go leor go na hóra na bhiacu, ach a géisteacht in sin leis an ló ríven atá ag Gary Barlow harfa cuachtach ar fad agus a chuig siad brisin sin, bhí siad le chéile go dtíonach a sé na chu seach numar sin, Brisha soch fada sain siad ar eis le chéile in sin ngá bhí le sa cúig trúracu Gary Howard agus Mark agus Gairi go hiantach lób agus dasfa geistach lób in sin nílas cena halbam lób agus na singa lób a wain áit ord amach i gartanaí ar fud an daun. Agus rivis sin freisin chur mais ar gadeen an leichad i deishmaid in sin la Prince agus the most beautiful girl in the world.

Déisma den sin le coppla óran álan i ngéilge. Cholamid i chéad óran an sin óran do óra árne a grugur lára salban na cholamid is spirála mo glór thar cían ar fad. Ha gólaíon sílam gur óran na sin agus Dominic MacGillivray rítam ar a glór teacht an seacaitis mas bún mo chaimre dónal na gréine a chasma ar a glór leag an íhan ag an mert acu i sin. Agus siarach an na dhí an sin hééis óran do óra árne déismaid le sílan í áharta agus á tionlacan bhí caitrian na Rúgan agus Joseph of Larta is stór mochrí an tainna me tair an óran even sin can tain zás ar fáð ag síli hún agus ar dzera Catriana ní chanavan Catriana Waikil Waragau a cholamaid in sin agus óran a chlustur guminic gudivin a óran leichin sianérin Jimmy mo vila stór an tainna me tair a gán sin.

fad is a single Holland yer fad Glyn and Carol set to Holland with in shin o Jerry Holland banach Dalish. There's a shin at an album Fiddler's Choice. Tá mé hapagur chas me an písa all in chumse for my mother dear ar a cean gan a chláirí se cúpla seachta nó chin. Agus is cean a bhainach deora asad mar tá se go hálan ar fad agus inar a chas me chasam gan na mairigí ar fada a bhíon na géisteach len for my mother dear na chuid se go hálan. Agus tíra chuibh sin dervish agus the Indigo Girls le a gan íomhan acu go Passage West in sin. Agus bhí muid an album freisin gan chéadóir an in sin Julie Fowlis a chualamaid tá glór harabh éagsúlaic agus harabh cuachtach agus an taparan garid sa taparan uair an tainam tar a gán sin. Inis beaganín cúl clásigach.

agéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá be géisioach le scunda seachtainna gan chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isteis an gláir ceol bíon na bána. Chréilú an chláir seo hána. Ní féidir teanguilíon ar is a gláir fhí láthaid, chuid is a cosasart agus ní léfa de heachtaracht.

Malayeri, agus for gate pontish takati clara lico bean on the ban agus an yakio agus ora namsahib erist nocht, eder shaw agus an eight log. Sinagwana shablum agus an usanag manish panev as clor nahiche a nocht. Rannu intil a shacht an isho by Fela James Morrison a shul a mala eder ha aun agus tamutikot shir kati an nahiche kena lean chakata, fiche do agus eishtim wilda kud kon hiol a kasu a kolcharim na blianoshin. A chardús éiste mór de James Morrison a hain, bannach tíla nánam agus se fidilirgan scoha bhíon. Seo héile Tom Banks in Hanton seo, agus Martin Christie, agus casa siad Miss Langford Reel, agus The Milestone at the Garden.

Sina James Morrison, Hulmuidin Shin, Agus Claire Reardon, Vinian Hlesh, Agus The Return of Spring, Agus The Mountain Pathway, Hulmuidin Shin, Agus Shin Tafa, The Dino Hall, America, Simlin, Nidig Fichesche, Mi Martha, Nidig Fichesche Hall, and No Aurach, Agus Dino Tafa, The Shin, Gon Holot, Columbia, Agus Simuishan Tafa, Gadivina Rinne, James Morrison Hall, America, Seritu Log of Elton, Ochtig Nichatri, Awasisha, No Uruguay, Mali. Éidir gá ann in sinna gon dé ligí agus is sinna náta dhéantar an comóir chalablíon agus ben comóra ar siúil in deir seachtainna se thugann agus ba tígus tála go siúltarí páirteach sa bhéile in sinna fan na deir seachtainna. Níidir sa cúideag a thug James Morrison a aí ar nuárach agus go meiricá le gal ar imirce has sé nearceola nuárach agus chu sean ar léhidí Michael Coleman agus Paddy Killoran a sligach freisin ar nuas ans go raibh ainig ar upsal neach sean nuan ar iab ach has sé nearceola na dianta hall nuárach. Ní bhain go cas tear a bhidil go dtimpin fear ildánach a bhí ann mar bheadh sé cas ar a bhlút sa ra manjo sa ra musc agus sa stainseir brabhaí freisin ann agus bheadh sé múna damas agus the professor a thugtaí ar in Is mula pishin alway, James Morrison, Tom Banks, Sir Fiano, Martin Christie, guitar, the Turnpike, the Dublin Reel, Miss Thornton.